0: Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: kwanza
0: kwanza
1: la
0: la
1: utukufu.
0: utukufu.
1: Tumkumbuke
0: Tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipofufuka
0: alipofufuka
1: katika
0: katika
1: wafu.
0: wafu.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: uthabiti
0: uthabiti
1: wa
0: wa
1: imani
0: imani
1: katika
0: katika
1: Yesu
0: Yesu
1: Kristu.
0: Kristu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.

0: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
1: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amen.

0: si kwaya Emmanuel, kaso kilorantine, kalonji Cleophase, papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote ambao hawana waombezi, Mungu apokee katika ufalme wake na awapokee wale marehemu wanaopatikana matohorani.
1: Jamaa ya mama Ida Pachitulu inamshukuru Mungu kwa yote anawatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasuki Fazila ni matrice wa parokia Baze, tati Ida, mama Pelaji, mjomba Dalau, Mobati, Masika Teresa, Kavira Justin, tate Fiko, Kiboleria, papa Jeremy, Sokulu Elize, Kavuo Mwasi na wote wa jamaa ya tate Ida wa Kitulu, Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Mwenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kampale Musa Iletan. Mungu amujalie heri ya milele. Wanaambia vile vile marehemu papa Kaputu Mwenenge Damina Masika Sabina, Masika Loize, Musa ya Loize na Juliene, Mukanderwa na Mutumishi, Katumba na Domina, Kakodekwede na Lucia, Siwa Ibinjonjo Mwamini, Emile na Adolfine, Paluku François Babalongo, Kampale Piero, Kakule Mutemi Emanuele Veneranda, na wote walio matohorani, na wengine wote marehemu waliotutangulia katika jamaa ya Mwenenge.
1: Mama François anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Chiminya Jean Jekoni, Mayani Shaipuma Cyprien, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Priska, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uwawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu Kongo.
0: Kuple Kialuahi Kimera na Kabira Kasonia inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea vile vile warehemu wa jamaa Tereze Kaswera Katongeri, Mombere Musafiri, Rubani Katongeri, Celeste Katsova, Filomena Katswera, Kavira Angelique, Fabie Kasonia, Anakleti Kalanga, Kasereka Buffalo, Arnolo Valambaye, Atnaze Kasova, na wengine wote marehemu, kila mmoja wa jina lake jamaani.
1: Kupeleka kule Isemukali waka na Kavuo Kamuswekere Sarai inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wao wawili Duela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfonsine anayemaliza miaka mitano, Sokulu Kambale Isemukali, Jerome Tate Kaswera Hasibirwe Meria, Sokulu Simon Isemukali, Kiakimwa Kabune Gilbert Bonfedi Kamuswekere Kambale Furaha, na marehemu wote wa jamaa Isemukulu na Kamuswekere. Mungu awalaze mahali pema peponi.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema fungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu awabariki wale wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali katika mahitaji yao. Wanaendelea kuombea waume wao Katembu Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Sisi kuplete Thierry Chitarenda Victoire Siviri tunaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza mwaka mmoja

0: tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jacob Sibire, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibire, André Sibire, Amede Sibire, Agnès Sibire, François Kapopo, Wasinja Chitagenda na wengine wote wa jama.
1: Jama ya Kahambu Sibiolo Rosali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anaendelea kuwajalia tangu kifo cha baba Kahindo Hangi Joachim. Anaimaliza leo hii mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu ampoke katika ufalme wake. Jama inaomba Mungu amujalie nguvu mama mzazi ijapo mazaifu ya mwili. Wanaomba Mungu amujalie na uponyaji wa mwili na wa roho. Na watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea marehemu Kahindo Hangi Joachim na marehemu wengine wote wa jama.
0: Jama ya Filipe Kaire na Imelda Kahindo inamshukuru Mungu kwa mema anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru watu wote waliowasaidia kwa matayarisho ya mariage ya watoto wao Trezor na Noela kusudi ipite salama. Mungu awazidishie baraka tele. Jama Filipe Kaire na Imelda Kahindo naompea pumziko ya roho za marehemu wafuatao: wazazi wa damu Kampale Conrad na Clotilde Masika na Pauline Emile Kahindo na Paulina Temba, wazazi wa Lei Kahindo Kilote na Dorote Valente Kailambika na Bernardine, wazazi wa kazi papa Cosmas Lufungula mwalimu garage Tsongo Nepanepa Kiabu na wafundi wote waliotutangulia, wazazi wa kiroho, watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na wote na wengine wote katika Mungu awapokee.
1: Na kumbi Virginie anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: kumbi Marco Kaswera, Anastasie, couple Pierre Kashauri Monique, couple Kombi Fabien na Josephine, couple Mbukuri Wanselas Elise, Marie Therese Kombi Trembo, Kanyama Leonard, François Biso Kombi Vira Munene, Kombi Eme, Monseigneur Bernard Sokoni na marehemu mwingine wote wa jama na wote wanaofariki katika vita mbovu ya Kongo.
0: Kwa kumaliza miaka mitano ya baba wao mwatikani François Jama, ya papa Mwesi na mama Sabina Keya, inaombea marehemu wa Jama mwatikani François na maombi ngoma Siakengwa Marguerite, Sinahali Emilia, Petro Isabende, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Masika Ngoma, Sofia Dorothea, Tsaswa ta Kasereka Kiasano na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kabira Louise Wangole anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile kakule Mubunga Krisostome, Njia Bakeludia Kambale Sabuni Krisostome, Tongo Josefu Gana, Masika Renestine, Kiakimwa Kake Jane, Kakule Katina Monata, Kabira Josephine, Teresa Kitambala, Kakule Mubunga Cleofas, na mote wa kizazi, na marehemu wote wa jamaa ya mama Kabira Louise.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu na kwa mama ya, mama yake peke Dixon Richard Leon Libore, couple Nathalie na Celestin, couple Felix na Prudence na wote wasiokuwa na waombaji.
1: Jama ya Goreti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Wanaomba Mungu pumziko ya roho kwa marehemu. Yetina Colonel Mulimberi, Gervais Adolfine, Fanyanini, Deodate Modeste, Sofia, Pauline Marie, Edwige Tissien, Zibera, Leo Kodi, na marehemu wengine wote, kila moja kwa jina lake jamani.
0: Mama Celestine Kabira wa Buhigi anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasere, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kakaburu, Couple Shanga Honorine na watoto wake Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Titere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Kateluli Pascal, pia na wajirani wote wa Vuhigi pamoja na mti wa kizazi cha jamaa ya mama Celestine na wote wasiokuwa na wambezi. Anaombea umoja na ufungulivu jamani kwake. Mungu awape pumziko la milele na marehemu wote wa jamaa hiyo.
1: Jamaa ya Peruzi inaombea Peruzi Muhindo ambaye amemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu amjalie pumziko la heri, wakiombea vile vile Kaswera Sina Hali. Wanaombea tena marehemu Sikujua na Nzova, Edmo na Buku na Anyesi, Hari na Virginie, Silve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple Chitetere, Safi, Javier na Josephine, Jane na Riziki, Esperas Mahamba na Kasoki na Chibonge, Kabi Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabonga na Vetsenge, Dada Elena na Jil, Bayomba Bernard, Kachelewa na Kabalami na mahari mwingine wote wa jamaa. Leo tunasherekea siku kuu ya mwenye heri Isidori Bakanza. Kila mmoja atoe nia yake. Tunaanza misa takatifu tukiimba.

0: Tata wetu, ibuulia lubula, ina jaurisi kibawe, awame wawase, ebisundile vikoleke, amachongo malubula. Utuwe munawile, ebele vitu vizichiro, utuanyira ukumalu wetu, natumoko tukanyira baka tuwalira na ya, kandisi utuleke tukasimba na mwamawe, iba utulisama uwe, amen. Tukakula kila mwami tote, utulusa yomobu vivosi, omobu wenge wawu, utuhembolere yomome unu iku wetu, tutoke viru vyose busana nubu waticha, uolo koholu wawu, erilua omumalolo nerika kivivwa okotu urusho sishosi. Itunalindi ire nere iketera, eri asali umusaguli wetu, Yesu Kristu.
1: Ndiyogo amino, utochi, nubusikeni wawu, okoberemo neberemo, amen.
0: Mwami wetu Yesu Kristu,
1: iwawara batumoga uti, namabasiro golo,
0: namabaha golo wa, isu waliba ya malolo wetu, na hubutili ya wiklizi yao. Ureke vitekane vya mwango kunisa mwili utekidi. Iwe uleone ritabala okoveremo neveremo. Amen. Embole reyo mwame ivye nenyu okoviru vyosi.
1: Na ulebe nao.
0: Chana chemburi chanya muhanga. Iwuka lusa ya malolo weche huo.
1: Utuanyire.
0: Chana chemburi chanya muhanga. Iwuka lusa ya malolo weche huo.
1: Utuanyire.
0: Chana chemburi chanya muhanga iwuka lusa ya malolo weche huo.
1: Utuwe abutekane.
0: Chino che chana chemburi chanya muhanga ono yuka lusa ya amalolo aweche huo. Tutsemire kundi tubirikirwe ere sangira okochesa eche chana eche mburi.
1: Mwami sindorere ukingira mumutima waye uliwe uweche umane nunga ngalama.

0: lo mwala ngirikire luhindi lo mabebo kwa mabusenge ebi anere eye butuhe abantu batasibo mbalwiria busamo mulero balwa batondane bipopura ne bitumbi byukuliko omukulu wekitunga kino bine matalu ha uhangenya bayiria mu berekera habia ono biro eyina mu bulumira kutsibu metere mahumbi kahunja omukulu esiyete sivile yu mobusu yuwa menyaka kukana yu mati yu mochuru cha mulio loka kangani angoko jama so cha kutsebo kumbe vali ya menya haba kole chisebo cha nonga nevahe na mwabia suwe kasugo omochuru lwecha mwarende erekera omocha mulio lwechi mia labire chehende kwa mwana wabirumuwa kuhi erikumi mwitirwe na mundumu uomakani ribawa obwe ngenga wabirala vera mwempeho nga ni mushire na riwe yu janti ono mwahikire kumbibano ho wa mwana alwa ikunyero kwa mwana mushwiri alo hanya hanya ne mwana wa musuda wa musudini ya nyoku kambi na mama uwembe nwa vini alo lire hayi mwana di vyaka de umaresa na ho mwa salire ahola abandu basirisha saa omwana ini ya mabitu wa omutema mwana hikire omushire ono banyapulishi waka mtu alamu ya swibi yire pulisi ikasuo watu ngerere ngabanganata shamu vandako na wabikalani wali omobu vamo kutsebo takapo batekumbe mwetu yale kwa merawa ngoko venato alere chisidache chakoreka mchamuliolo yaliweka mba uka lure mpunia pichipichi nguma mwia uire kuchava kama mwaluire kuma kama luka yanda omomutwe awo yu mutaksimeno yu wabia kainde pichipichi onona imwati tashaluaho mwalure horera eha na ho tukabu ilo kubiribirie haka uluuru mnabwire half final kutse demi final eye vipi bia bambesa bia bia Afrika wakendi ya samu cha mnabwire Algeria kwa bambesa ikendi ya sani Malawi wana bambesa ikendi bia saha nguma sheri olo olo Cameroon nayo ikendi ya sani Nigeria kwa susaha ini na mocha muna ure chomerachi no ulaya ine obwesa obwe super coupe ye Europe Paris Saint Germain ye kende sana ya Aston Villa kwa shongolo siri atu hikira masinja diwem ule atula mzara shebi mwana wali atu kwa ma uholo
1: habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye Rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kuna mabikira 11 wa shirika la Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP waliotoa nadhiri zao za muda jana siku ya pili kunako parokia ya Reine des Anges ya Bunyuka. Wakati wa misa takatifu walialikwa mabikira hawa kwa watu wanaojishusha wakiiga mfano wake mtakatifu Clara ambayo kanisa ilikuwa ikisherekea jana. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilizofika mjini Butembo pamoja na mji wa Beni jana siku ya pili ni kufuatana na mwito uliotolewa na vikundi vya shinikizo wanaoomba kurejea kwa amani wakimshutumu liwali wa Kivu Kaskazini kushindwa kufanya kazi hiyo. Kuna mchambuzi mmoja wa masuala ambaye yazani kwamba inabidi kuwe mkutano wa dharura mazungumzo watakao kuwa kati ya liwali na vikundi mbalimbali vya kiraia kumaliza kutokuelewana kati ya liwali na wakaaji. Na kuna kuchoma kwa moto kwa ofisi ya ANR ya Butuhe tabakani Malio ilikuwa usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Document kadhaa zimeteketea, waliofanya kitendo hiki hawafahamiki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Die merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mabikira 11 wa shirika la Petite Zange

Amjambo msikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 11:31 msijoni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Malinga ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Robert Malinga. Alikuwa mwalimu kunako complexe scolaire La Bourgeoisie na complexe scolaire Agora Pangote. Kilio kinapatikana nyumbani kwa papa Mihengu Octave Pangote A. Maziko itafanyika leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao Pavayana Ngomba kwa saa za mchana. Itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako parokia katolika ya Kiondo. Kwa niaba ya jamaa Mihengu Octave Bwabua Nikola pamoja na Katrungo Moize waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Robert Malinga hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambasu Birika ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nziabake Bitamwea. Mama Premise alikuwa mke wa Kambale Virika Kimble. Kifo kilitokea kunako centre hospitalier Busiga Businga tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Balimai inayopatikana pa Kanyangungu na pa Kaliro. Habari ni kwa jamaa ya Bitamwe ya Mutunzi mali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Stariko Kapinzo inayopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Matata Kapinzo pa Mutanga. Ifikie Katembo Kangitsi pa Mika Mabutembo na shangazi Marinyesi anayepatikana pa Bulema. Ifikie Kamba Subirika anayepatikana pa Rukemba. Habari ni kwa Ana anayepatikana pa Vayana na Kabira Kapinzo pa Kasindi. Ifikie Paluku Isembwi na Alberike Karenge wanaopatikana pa Kaliro. Habari ni kwa Antoinette Munei, Madame Pasteur wa Era Maheru. Ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Nziabake Bitamwea, mama Premise, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Katwa na maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kanyangungu, Kiondo, Kasongwere. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Birika Katembo Kangitsi na Stariko, ni wao waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Nziabake Bitamwea, mama Premise, aliyekuwa mke wa Kambale Virika Kimble. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Tsinduka Floribert Pabuhika Butembo ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Vainwa, jamaa yote ya Vairwa inayopatikana pa Kangwangi, jamaa ya Basolene pa Mutwanga Nzenga. Ifikie jamaa mule jamaa ya mule Rembu Sara Sara inayopatikana pa Oicha. Habari ni kwa jamaa Paluku Tsinduka Vyatuka mali popote ilipo. Ifikie famie Kioeru na famie Musule wanaopatikana pa Butembo na pa Kibwe. Habari ni kwa papa Emmanuel Kioma akiwa zelateur pa Oicha. Ifikie Paluku Basolene Fonstan anayepatikana pa Beni. Habari ni kwa jamaa Karuba pa Beni Mupanda na Katenge Bruno pa Beni. Ifikie Muhindo Bulere Abraham anayepatikana pa Beni. Jamaa ya Kisasali pa Butembo, jamaa ya Paluku Makata pa Butembo, jamaa ya Kuna pa Butembo na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba programe itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsuba Munyumu Evariste Tembo Basolene na Kambale Kisasali Jacques waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Na jamaa ya Chitembe Kali Chisholo
ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Chitembe Kali Mezake. Alifariki tangu asubuhi ya siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo François inopatikana pa Butembo. Jamaa Letakamba pa Butembo Katwa, jamaa Muirima pa Butembo, jamaa Deuda pa Butembo Ngese na jamaa Tumba pa Itendi. Ifikie jamaa ya Colibri pa Mangurejipa, jamaa ya Cyprien pa Mambasa, jamaa Kabunga pa Beni na jamaa Tongo inopatikana pa Butembo na pa Beni. Ifikie jamaa ya Sedeki pa Bafwasende, habari ni kwa Kabibi Panyanya na wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kambale Kitembe Kalime Zake, wajua kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Malinde. Ni jamaa ya Kitembe Kali Chishololo iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Kitembe Kali Mezake. Na jamaa ya Samuel Murunga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kabulibwa Jackson. Alikuwa mume wa mama Kanyere Rukai, mwimbaji wa kwaya Orioni ya Butembo Sebeka, ya Sebeka Butembo Centre. Wanasema kwamba ni papa Kambale Kabulibwa Jackson ambaye alikuwa mume wa mama Kanyere Rukai, akiwa mwimbaji wa kwaya Orioni ya Sebeka Butembo Centre. Alifariki Pabunia tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari fikie wa Kristo wa Sebeka Butembo Centre, wa Kristo wa Sebeka Musimba, waimbaji wa kwaya Orioni na marafiki wake, ifikie Reverend Pasteur Kahira Pagoma. Habari ni kwa familia Murunga Pakirumba, ifikie dada Regina Pakabasha na mama Victor anipatikana pa Megobwe. Habari ni kwa wote waliomfahamu papa Kambale Kabuli wa Jackson, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa selule Bukondi. Maziko ilifanyika jana siku ya pili pa Bunia. Ibada ya mafariji itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kuna Sebeka Butembo Centre kwa nyakati za asubuhi. Ni jamaa ya Samuel Murunga iliweka sahihi wakijulisha ya kwamba papa Kambale Kabuli wa Jackson, mume wa mama Kanyere Rukai, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kapiongo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete, aliyekuwa mke wa Muhindo Kapiongo Marie Gile. Mwili unalazwa kunako morgue ya Centre Hospitalier Mutiri. Habari ni kwa jamaa Kapiongo pa Mabambi, jamaa Kapiongo pa Ucha, ifikie Paluku Kapiongo pa Beni. Habari ni kwa papa Albert pa Ucha, ifikie papa Kakule Kirusa anipatikana pa Mambasa, na famie Kapiongo pa Iziro. Ifikie papa Kakule Kazebere pa Kisingiri Butembo, papa Kasero pa Kisingiri, jamaa ya papa Kayange pa Kalimire, papa Boya pa Malepe na mama Zeferine pa Butuhe. Ifikie papa Bati anipatikana pa Beni na wote ambao walimfahamu Kahindo Musa Janet aliyekuwa mke wa Kapiongo Marie Gile, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kapiongo, Kambale Kapiongo na Kahindo Charline waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete, mke wa Kapiongo Marie Gile. Na jamaa Sikabia Pakantine ina uzuni ya kuchulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Butso Pire ya Senya wa Kibabase. Alifariki dunia kunako hospitali ya Kantine tarehe 25 Julai mwaka huu tunao, na maziko imefanyika huko Kantine. Habari ni kwa papa Musumba Muganga Pakabasha, papa Samueli Pamasereka na papa Edgar anayepatikana pa Lukanga. Ifikie wote wanaofahamu Kambale Butso Pire ya Senya wa Kibabase, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni shamasi Kavya pa Kantine iliweka sahihi. Na shamaki Aula Makumbani Mukaka ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete.
mtoto wa Kasereka Makombani Alex Tuzo. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Katwa pa mjini Butembo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa shamana marafiki mahali popote walipo wa Kristo wa Sebeka, Poste Kitimba, Poste Kitumbiro na Poste Katwa, jamaa yote ya Kasinzwe ifikie santri uhai kikyo ise ya VF Butembo na wote wanaomfahamu mtoto Abia Kiaula Anete, mtoto wa papa Kasereka Makombani Alex Tuzo, wajue kwamba amefariki. Ibada mafariji tasomwa kunako Sebeka Katwa leo siku ya tatu tangu saa 2:30 hadi saa 4. Mwili utondolewa kunako morgue ya hospitali ya Katwa tangu saa 4 hadi saa 4:30. Na saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la jama pa Wolimira. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Kasungumi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Muhindo Makombani Anset naye Alex Tuzo Makombani waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Na jama Kahindo Valere inajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbululi Juvial. Alifariki pa Matanda na saa 2 za usiku wa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Kilio kinapatikana pa Kibango pembeni ya masomo ya Wabango pa SG wa Pole. Programme itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Kahindo Valere ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbululi Joviale. Katika tumaini ya ufufuko, jama Tomse inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin ambaye alifariki siku ya yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa jama ya papa Yohani Pamutiri, jama yote Pakisunga, jama ya papa Epamuhi wa Paprocure, ifikie wanafunzi wa Malkia wa Mbingu 3e ane, ifikie jama Kazi Lwendi mali popote ilipo na wengine wajulishane kati yao. Kilio kinaendeshwa pa auberge ni yulu ya Salmon de Giste. Leo siku ya tatu mwili umeondoshwa kwenye morgue ya Kitatuma na saa 1. Saa 1:30 ni ibada mafariji ambayo itasomwa kunako kanisa la Bonne Nouvelle pa auberge village royal ya zamani. Saa 3:30 ni mwanzo wa safari kupeleka mwili pa Tisunga. Saa 6:30 ni kurudi nyumbani pa auberge yulu ya Salmon de Giste kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Tom Sekamate aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin. Na jama mali kidogo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku mali kidogo Mapendo aliitwa kwa jina la Mutsuba Sibiri Bwako Esperance. Alifariki siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Kyondo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa papa Martin Mukoti pa Beni Tamende, ifikie mshomba Leonard Mabunda anipatikana pa Kalengehia, ifikie mshomba Pepin pa Londo Butembo, mama Valeria Mabunda pa Bisichi, famie Mbasa pa Kasindi, famie Karambura pa Lume, famie Mukoto Marcel pa Kyondo, ifikie Mukoto Jean-Baptiste pa Kitatumba na papa Karoli Bihani anipatikana pa Oicha Mamove. Habari ni kwa maska Jane anipatikana pa Kahia na Kyondo na Marte Wageni anipatikana pa Mabuku. Jama Mabunda na jama Kalingihia mahali popote wanapatikana. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kyondo na jama inakusanyika kwa papa Paluku Malikidogo pa Butahira Ropwa Anwarite. Programme ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jama ya Malikidogo iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Paluku. Wanatangazia habari ya kifo cha mke, ni mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyetika kwa jina la Mutsuba Sibiri Bwako Esperance.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
2: Yabereji na.
1: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
2: Emelana ya hiyo itekaniwe.
1: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestion, wano bakaka njibibawa, obutu ndre no busondoria, hane kutia e Faculté de Medicine imene, okukangiria abanganga na badokter, haliesi ya sijiridiki, eno ya ikakangira ya abasosi. Hanesi ya politiki ya administration, okuma tirariko lamu mulalawe chipolitika, haumano kusondolibo mwuyi. E technique de développement durable, ikakangirira ya abandoribia, abakare jengu lakulana omochi tunga. Awa ndi makangiria ya entrepreneuria, okukangiria abandume mibiri ya rei yemera. E siyasi de l'education, ikakangirira ya abarimu. Batima et travaux publics okukangirira abahimbi mine geology akakangirira ya abanziremenya echitakanga chika emawachiti katika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori yabo peletre muno muri abakiga olu faransa no mungunge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu babangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe neno kunyagasa.
2: Harina menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko Institut Supérieur de Technique Médicale Kimbangiste Eastern Cap Butembo hari yahe ko Eastern Cap.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu Echo de la Codefi. Kipindi kinaletwa nami Chantal Mikongo, nikishindikizwa naye
1: Mwisa Thierry.
0: Asante. Tunaendelea na somo yetu inayohusu la négociation financière. Tulisemaka kama négociation financière ni mazungumzo kati ya bank ama IMF ama cooperative pamoja na client wake ama membre wake ili waweze kupata makubaliano kuvitu fulani fulani. Na tukasema kama kusudi mtu afanye hiyo negotiation financiere wala hiyo mazungumzo, inaomba anaanza jua kwanza haki zake. Donge we membre wa COPEC, unapashwa jua kama uko na haki zako ndani ya cooperative. Sawa vile kwetu COPEC Codefi, we membre unapashwa jua kama pale uko Codefi uko na haki zako. Na njoo mbele uende kama unataka upate mafasirio juu ya kitu fulani, inaomba unaanza jua hizo haki zako. Na njoo Musa unenea tusaidia kusema hizo haki za mwanamemba.
1: Asante mama Chantal kunipatia neno. Tunasema tu dois connaître tes droits et obligations en tant que client d'une banque ou soit en tant que membre d'une coopérative. Tu as l'obligation de respecter les contrats signés et tu as certains droits. Le premier droit, tu as droit à toutes les formations concernant l'offre que tu réfléchis d'utiliser et les frais associés. Le deuxième droit, tu as le droit d'être traité avec respect et d'être servi rapidement. Le troisième droit, tu as le droit de te plaindre par écrit auprès de ta banque ou de ta coopérative si quelqu'un t'a maltraité et d'obtenir une réponse d'elle. Et tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut t'y forcer.
0: Ok, tunaona kama mwana memba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya cooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini, compte courant ama compte epargne. Uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata kukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negosiasio finansiere yako mzuri, inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unaenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unaenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namna gani. Mtu anawaka na najua deja repose nyane zapata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mtu anapashwa kuwa na najua. Na inaomba uweze vile kuji exprime, donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapashwa tayarisha mbele uende ufanye negosiasio finansiere. Na tunasema kama mtu iko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negosiasio finansiere ni mazungumuzo kati ya kopeke na weye mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa iyo mazungumuzo inapashwa pana nini rezulta, donge matukio ya ile negosiasio yenu. Kuna pashwa kuwa rezulta fulani yenye mutasimamia ako ama maposibilite fulani. Na njo mwi negosiasio finansiere kuko ile nye tunasema le kadre posibilite lor dine negosiasio. Donge sa muko munaongea, kuna pasho kwa jibu rezulta yenye mutapata pale ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile makadre posibilite zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya negosiasio.
1: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, les perdants et les gagnants. Et troisièmement, les perdants, perdants. Donc, tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, les gagnants, gagnants.
0: Ok, tumesikia pale ma possibilite zenye zinaweza kuwa wakati muko mu negotiation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda nifungule kwa mfano compte épargne. Nini compte courant? Unaenda pale kwetu kukodifi, unapenda ufungule ile, unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukishapata ile mafasirio yako, banakuambia gisi compte courant ile iko pale yetu ni épargne à vie. Haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri, weye unakuya unatwala, makuta kuiko wa security. Samoya weye ulikuwa napenda zikuzalie, donge unapenda ya vile, mazungumuzo, mazungumuzo. Nanjuma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya, ganya perda, ubie perda ganya. Muko watu mbili, kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye binakufurahisha na unakuwa satisfied na jibu yenye bale kupatia. Pale kunakuwa ile yenye tunasema ganya perda. Kunaweza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumuzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye ana weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njoo tunasema perda ganya. Alors mwaile kuko nini kunenia kuwa mwenye yeye aliganye atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya jibu haikumfurahisha. Ule atachukia na samoya anenia sema sitaendelesha tena hii mazungumuzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili, ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge, aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Si bote tunasimulia pale tunasema tungekubaliana bandugu ku échéance, kuko watu kwa mfano mu crédit, sawa pale kwetu ko pay ko défi, tuko na ile tunaita épargne à vie. Iko épargne yenye ba membre bana retirer, sa bana penda. Sasa wewe unakuya unasema mimi napenda munipatie mkopo sije ya miaka 5. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imefaidika juu maenterezi taingie. Na weza umebeba mkopo, utaenda unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, nono siye tunapanaka eparnye ya vya ya kubeba musiku kidogo juu, iko eparnye de mambre. Alor, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Maramo unasema, sitakamata mkopo. Na kodifi nayo nasema haa tupanage vya vile juu bitaribisha kazi. Pale kuna kuwa hakuna mwenyana faidika. Na we mumambre haobebe mkopo na kodifi haingiza entere fulani donge inakuwa perda perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko posibilite yenyeko pale wakati tuko nafanya negosiasyo finansier. Kuna kuwa ingine yenye tunasema ganya ganya. Donge, sanye muko na uwe mambre unakia negosie na kopeke yako, ubie uwe klia unakia ongea na bengi yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya, kupitia ile negosiasyo. Banasema ganya ganya, banasema le deux participants dans la négociation obtiennent une partie ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tous les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi hiyo mazungumuzo inaomba kujitayarisha kwa mzuri kusudi tukue baganya siye bote. Hayombe munegosiasyo munakuwa perda, inaomba siye bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ganya ubie ganya perda wakati tu sana sana mukredi mule njo batu bana zoea fama negosiasyo juu iko bitu ingine. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi. Kuna kuwaka ile nye tunasema plafo mukredi. Monta maksimum yenye hatuwezi vukisha kufatana na politiki ya gestion des épargne et de crédit. Kisha mtu anakuya naomba franga mingi sana par rapport na ile plafond yenye iko pale. Alors sa analize inakuwa, anasema nono huyu anavukisha plafond, haiko vile hatuwezi fanya vile. Bo, ule mtu senya takuya apata suite, tunamuelezea. Anasema mie nilikuwa na bezo tu ya ile franga, Unaona tu mara moja. Anasema abana nduka sifurahi. Anasirika mara moja, anasema mimi naenda fasi nyingine, muuzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu jua munisikii. Unaona pale kuna kuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo anaenda. Iko perda. Nako peke nayo na itakuwa na imeperdre. Senye mumambre anaenda sasa munipe na pale sosiali yangu. Tutakuwa tumeperdre mumambre. Iliko kitu mubaya sana wakati mumambre anasema mimi naenda. Tunaona inakuwa imekuwa perte kabambi sana. Pale tutakuwa tumepoteza sie wote. Me mwa ile negotiation tutakuwa ganya na muna gani? Senye ule mumambre tutamuelewesha gisi ini kwa iparnya ya avi, yenye kila mtu anakiaka beba sigisi anapenda, weye tu kamate ile musiku fulani, ile monta itakusaidia. Donge mumambre naye anaelewa, unamukovengre na kumuelewesha, pukwa ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana. Kisha na mumambre naye anasema, okay, nimesikia munipatia azu. Unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake, anenda nafanya kazi yake, na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mumambre anafanya, na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu. Ile iko nini yenye imetuonesha mapossibilité donge zenye ziko mu négociation financière. Kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani, mwingine anafaidika. Sote siye wote tunapoteza, hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya yenye, siye wote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. Zile njo posibilite za munegosiasio finansiere. Sasa wakati tuko nafanya negosiasio financiere, kuko komportema yenye tunapashwa kuwa nayo, mwenendo. Donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani. Hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte na muna gani wakati anakuya fanya negosiasio financiere.
1: Namna gisi mtu anaweza jikomporte sana kia fanya negosiasio financiere, ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.
0: Aksandi, tunasikia pale namna gani tunapashwa jikomporte wakati tunakuya fanya negosiasio finansiere. Unakuya, unasema mina kuya basi tuongee juu ya kitu fulani. Ale, nye bote pale munapashwa kwa na komporte ma yenye iku mzuri. Manasema, unapashwa sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza, ekute so partener. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza, kusudi usikie kama problemi yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître son point de vue. Sa mtu anakuya, anakuwa kiko na kia kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwa sa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solution kwa ile shida yenye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya anasema alichelewaka mkopo, maintere de retari zishakuwa za mingi. Mtu mwenye anachelewa na chokeshaka bale baasha de kredi kuenda lipisha vya vile. Sasa senya anakuya, musha wa nini maintere de retari pale ifuwa nazilipa. Sasa anakuya, unapashwa tu kumusikiliza, juu atakuelezea nilikuwa na magumu, vitu yangu vilipoteaka, nini na nini, anakuelezea magumu. Njo maana ifo kumsikiliza juu naye iko na droa, tulisema mtu iko na droa ya kueleza ubie ya kusikiliza. Donge ile repo de vie yake ifo kusikiliza. Anasema ifo déclarer avec confiance sa position. Sa unakuwa ifuna kuya negocier na wewe na huko donge na unajua kenye unakuwa sema. Hapana kukia tena na huko na masito fulani fulani. Naomba unakuwa na huko na precision yote. Banasema vile regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Wakati huo unasimulia na mtu naomba kunamwangalia. Unamwangalia juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni wala kuangalia chini, ile inakuwa kiko attitude ya mubaya wakati huko unazungumza na mtu na unapenda apate solution, ndio unapenda wewe umsaidie. Ndio maana ilifo kumwangalia, usiangalie tena telefone, usifanye nini. Watu mingi wanazoea kuongea iko naangalia telefone, nasema sasa huyu iko nasikia tabia yenyewe biko wanaongea, anakuwa sasa mwiko distrait pale. Iliko makosa wakati uko mu negotiation financière, inaomba unaangalia mwenye mko naongea naye. Wanasema ifo recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka watu wenye mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya muko munenda mulipisha, nakuya nawaelezea, napenda tupate tu solution juu ifo kredi na kwa rembourse. Munamupatia mapiste de solution, munamupatia mapiste de solution. Unaona mwingine konda sema tena vyenye basi habita saidia, kwa mfano habita saidia. Nishoba nasema ifo kuwa na rekadre. Donge mtu na muongoza wakati muko nafanya naye negotiation financière. Pale na utakuwa na umemusaidia. Unakuwa naongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njo matitide zenye unapashwa kuwa nazo zile. Unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, donge unaikala vizuri na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya. Wakati tuko mu negotiation financière, tuko napenda tupate makubaliano kwa kitu fulani, kuko vitu fulani fulani vyenye hayombe tunafanya. Sijue kama navyo tena unenia tuambia vyo pale. Yes. Hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negotiation financière.
1: Wala vitu fulani fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negotiation financière, tunasema vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
0: Tumesikia pale vitu vyenye hayombe kufaa wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu. Unakuya unakia sema mimi napenda nifanye nifungule hapa account d'épargne kukopa iko defi. Senye mko mnaongea pale banakuambia sema ha siagu ko defi hakuwake account d'épargne iko nini juu ya iko tuko na épargne via hapa njenye tuko nayo. Ile account d'épargne hatunayo. Useme, mie nilipenda magutangu ikuwe na zala, nini bia vile, juwe konte pari nyayo frange na letaka kitu kidogo. Sawa nakuambia, seme apana, siye kwetu hapa habiku waki. Sasa hayombe unasirika. Bana semi nefopase fashe, usijifashe, ju pale utakuwa numearibisha mazungumuzo. Na we mwenye huku naelezea mtu, na we vile usijifashe, we muajawa pale. Usijifashe, senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Juu ifo pate solution, ifo nye bote mupate solution nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati uko munegosiasio finansiari. Na hayombe unakuwa empoli. Unasema maneno yenye haina maana. Unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negotiation financière. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete immediately les idea ya mpartenere wako. Mpartenere wako anakuambia sema hapa tunatumika ka hivi. Sasa wewe una rejete. Ifuna sikiliza njo, eh? Na munachunguza pamoja. Hapana kukatala wazo mbio mbio ile inakatazio. Na wanasema usijikabre kunani kuposition yako. Sababu unasema unakuwa negosie useme ah mimi napenda munipe credit mu miaka 3. Bana kuelezea sema hapa uoge ya miaka 3 kuko kwa mfano ya miaka 2. Sasa wewe unajikabre tu kusema useme miaka 3. Bana kuambia politique ya gestion ya credit haiseme vile bila habiku wake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negosiasyo. Ifo unasikiliza, munachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye, ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama kuna ulizo, unatuma mesaje ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Tuko nasema juu ya bitu yenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumuzo pamoja na partenere wako kopeki kodifi ama bange yako ama IMF yako. Anasema vile usijieluanye na sije yenye kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaendaka na muna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuna poteza watu. Donge inomba unasimama, munakuwa na msimamo yenye muko naongelea yako, sije yenye muko naongelea yako. Hapa tuko naongea juu ya negosiasyo financier. Tulisemaka kama la negosiasyo financier. C'est un processus de communication entre une banque, une IMF ou une coopérative et le client et qui permet de trouver un accord. Tunaona kama iko kitu ya mzuri sana negosiasyo financiere. Sababu inaacha tunakubaliana kuvitu fulani fulani. Na njo hapa ningependa kuambia batu kama unakuwa na problemi fulani yenyiku inakunani na kupreokipe. Usikuwe na inyamazia hako kule walu unenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solisyo. Kwetu kukopeko defi. Tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale ku sekretaria, unamuelezea, ule sekretaria anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solisyo na tufaidike kupitia ile negosiasyo yenye tulifanya. Hayombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia. Bale nabo wanakuaka samoya bali mutrete mubaya. Tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bie trete. Sao uko kukese ifoba na kupokea vizuri. Kama pesa yako inapasuka bakurudishie polima. Ba kuambie gisi muko franga yenye narudi. Alo, samoya bania kwa balitumika na we mbaya unasirika. Njoo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika, kumbe nasha sirika muroho anakimbia. Ile iko mbaya inaomba tu unakuya, unaeleza unasema mie huyu mtu alinitrete mbaya. Wanasema sie ba banasema ba clia ama ba mambre biko na droa ya kwenda kujiplendre. Unadonge huko na droa ya kuenda kustaki kwenye cooperative yako, nasema huyu mtu alinitrete hivi. Anasema huko na droa ya kujiplendre. For example pale kwetu kwa defima services zote ziko za bure, hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi. Kisha unaomba kredi, mtu anasema wewe anja nipatia rushwa, rushwa. Ili iko kitu inakataziwa. Uko na play droa ya kuenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi. Iko kazi anapashwa tumika gisi bali mufundisha. Alo, kama nasema tena umupe kitu fulani, ile iko mbaya inaomba unadenose, sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele. Na tumesikia kama negosiasio finansiere inaombaka kujitayarisha kwayo. Usiende na haujue kenye unaenda aomba. Tayarisha mainformasio yote yenye inausu ile kitu yenye ulienda tafuta. Na wanasema hata kama unaenda munegosiasio finansiere, anja uliza shauri kubatu ingine. Alors, tumesikia kama munegosiasio finansiere muko katre posibilite yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata munegosiasio finansiere. Tunasema kuko katre posibilite, kuko ganya perda, kunakuwa perda ganya, donge siye bote, kunakuwa mwenyana faidika, kunakuwa na mwenyana poteza. Alors, pale naomba kuangalia kama bitu vilienda na muna ganju, hayombe kunakuwa perda, hayombe kunakuwa ganya. Kunakuwa perda, perda. Sie bote hatuelewane mu ile ma sikili, ile ma nini maongezi yenye tuko nayo pale. Pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda, perda. Kweli iko nayo, iko possibility iko pale, lakini ifo kuepuka hayo. Tukaona kunakuwa perda, perda, tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha. Kunakuwa ile ya ganya ganya, donge siye bote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Na ile njoo iko kwanza ya muhimu sana, siye bote tufaidike. Usipende tuwe njoo ufaidike, unakuya, unanegosie, unanegosie, unapenda tuwe njoo ufaidike, lakini kooperative isitoshe kitu munegosiasio. Ama kooperative ibeneficie wewe usifaidike. Ile haiko mzuri, donge naomba siye bote tunakuwa kwanza waganya ganya, situke msomi de partenaire daire mkooperative siye wa mambre siye njoo wa proprietaire yake. Naomba munegosiasio tunakuwa waganya siye bote, wewe unakuwa ganya kungambo yako na kooperative nayo inaganye kungambo yake. Bile njoo vyenye tumesikia na tumeona ke kuko comportement affiché wakati huko nafaa negosiasio, hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huko naongea naye, ifo unamutilia confiance, unakuwa na huko na wazo yako ya mzuri, unamwangalia vizuri. Ile njoo somo yetu ya leo la negosiasio finansiere, na tunafika mwisho ya kipindi yetu. Tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufata, tunajua wiko wengi, tunasema asanti kwa wasikilizaji wote, tunawashukuru sana.

Isidore Bakanza, tunasema bonne fête kwa les agents pastoraux wote wa diocese ya Butembo Beni na kando kando ya diocese. Na sasa tuweze tukafata mtakatifu wa siku, ni kipindi kietu Padre Moses Kanduki ametarishia. Tufate.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 12 mwezi huu wa munane, mwezi Agosti. Mwezi Agosti tunakumbuka mtakatifu Clarisse. Clarisse huyu alikuwa bikira, aliishi kwa karne ya sita. Hatujui engine mambo mengi katika maisha yake. Alikuwa kiongozi tu kwa mwaka 600 hivi. Alikuwa kiongozi mama mkuu wa shirika lake, mpendo wa msikilizaji, Clarisse. Pembeni yake Clarisse tunakumbuka Epiprio, ye ni mufiadini, mtakatifu Epiprio. Pembeni yao sasa tunakumbuka mwenye heri Isidori Bakanja. Isidori Bakanja naye ni mufiadini. Katika inji yetu, mpendo wa msikilizaji, utamulilia Mungu siku moja atajwe mtakatifu, naye aliuawa sawa vile Anuari Tenengapeta. Aliuawa sawa vile Floribert Bwanachui Pagoma. Anuari Tenengapeta Paisiro, Floribert Bwanachui Pagoma. Mpendo wa msikilizaji, tuna na Albert Joubert. Tutasema wote, tutamwomba Mungu awafanye kuwa watakatifu. Mwenye heri Isidori Bakanja alizaliwa Bakandrela, tuko katika jimbo la Equateur. Katika inji yetu, mpendo wa msikilizaji, Bakandrela ni kati, wakati alizaliwa ni kati ya mwaka wa 1818 na 1819, 1880-1890. Baba yake Bakanja alikuwa Inyonzwa. Baba yake aliitwa Inyonzwa na mama yake aliitwa Inyuka. Hatujui mengi kuhusu maisha yake ya utoto, ila tuajue ya kwamba Bakanja Isidore alipokuwa na umri wa miaka yapata 19, akaenda katika muji Kokiatville kule Mbandaka. Alienda huko kufanya kazi, mpendo wa msikilizaji, alienda tafuta kazi. Alikuwa mkijana wenye kutafuta kazi, alikuwa napenda kazi. Sasa vijana walipata kazi kwepesi, kwani wazungu walikuwa wakijenga nyumba nyingi kwa wakati ule. Bakanja akawa msaidizi katika kazi hizo za majengo, boimaso tunaweza kusema. Mpendo wa msikilizaji, sasa siku moja watumishi walipokuwa wakipumzika, Bakanja akaona kundi moja la watu, akawasogelea na akatambua kama walikuwa wakifundishwa na mmoja kati yao. Bakanja akasikia mtu yule anasema hivi: Mungu alifika duniani akajifanya mtu kama sisi ili aunde eklesia. Mpendwa msikilizaji, anatega sikio tena, anasikia anasema tuna mwokozi mmoja tu, ndiye Yesu Kristo. Maneno hayo, mpendwa msikilizaji, yalikuwa mapya masikioni mwa Bakanja. Bakanja basi tangu hapo akaongoka, ilikuwa mwanzo ya kufuata mafundisho ya dini. Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 1906, Bakanja akabatizwa. Padri akampatia skapulari, alama ya kuzaliwa kwake upya. Tangu siku ile, Bakanja anavaa shingoni skapulari na akaivaa kwa kuonyesha uaminifu wake kwa imani ya Kikristo. Hakuitosha ile skapulari, alikuwa naivaa, mpendo wa msikilizaji. Kisha Kokiatville, Isidore huyu Bakanja akaenda Busira na akapata kazi ya kupiga chakula kwa mzungu mmoja jina lake Reinders, akawa mupishi. Reinders walimupatia jina ya Lomame. Ule mzungu alimupatia jina ya Lomame. Na pale Bakanja akatumika vizuri, hata mpaka siku Lomame walimwambia aende kutumika fasi nyingine kule Ikili ni kule mbali. Hakusita basi, ule mzungu akatamani kumubeba Bakanja mpishi wake waende pamoja, kwani Bakanja alikuwa anafanya kazi yake vizuri ya kupiga chakula. Bakanja alipopasha marafiki zake kama anamfuata mzungu wake, patro wake, bwana wake kule Ikili, wakamwambia he, ukienda kule Ikili ufanye angalisho na wale wazungu wa kule, kwani hawawapendi wa Kristu. Lakini Bakanja akawajibu marafiki zake, anasema mbona mzungu wangu Lomame ni mwema kwangu, sababu gani nisimufuate?
Na tena ni Yesu si anatuambia kama tusiwaogope wale wanaoweza kuua mwili, wasipofikia kuua roho, akawajibia vile. Lakini mpendwa msikilizaji, Lomame pamoja na Bakanja walipofika Ikili, wakawapokea. Ilikuwa patro mwingine jinake Van Kote, aliyeitwa na wakaaji Longange. Wakaaji walimutunga jina Longange, akawapokea. Huyu patro, bwana huyo Longange, alikuwa msimamizi wa mali ya mashamba ya wazungu wa shirika la SAB, Société Anonyme Belge. Tuko kule Ikili, mpendo wa msikizaji. Bakanja akaendelea kazi yake kwa wazungu hao. Sasa siku moja Lomame akamukutanisha Bakanja akisali. Lomame akamwambia hivi: ukitaka kusali, usali moyoni mwako, lakini mtu asikuone hapa ukisali. Bakanja, mpendo wa msikilizaji, aliposikia kweli kama wazungu hawawapendi wa Kristu, akakusudia kusali kila mara barabarani. Siku moja alipokuwa akisali shapuli huko, Longange akamukuta. Mzungu huyo aliyekuwa anawachukia wa Kristu akamwambia: fanya angalisho, sipendi kuona kitu hicho hapa kwangu. Uko hapa kwa kutumika, ila si kwa kusali. Mpendo wa msikilizaji, mara nyingi mzungu huyo Longange alifahamisha waziwazi mawazo yake kuhusu wa Kristu. Alizoea kusema, na wachukia wa Kristu kwani wao ni wanyama. Lakini mpendwa msikilizaji, hayo yote hayakuregeza imani ya Bakanja. Bakanja akaendelea kusali, akasali. Siku moja akaomba mzungu wake Lomame barua ya kumfukuza kukazi, kusudi arudi kwao na amani, awaache wazungu. Lakini Lomame akakataa kumwandikia barua. Longange aliposikia habari hiyo akapata hasira kubwa. Aliposikia kwamba Bakanja anapenda arudie, akamuchukia sana Bakanja. Tarehe moja mwezi wa pili mwaka 1909, Bakanja alipokuwa akiandaa meza ya wazungu, akitayarisha meza, Longange akaona skapulari ya Bakanja shingoni. Akamwambia: je, sijakuambia kama sipendi kuona vitu kama vile hapa kwangu? Ngoja sasa utaona. Sipendi wa Kristu hapa. Basi mpendo wa msikilizaji, pale pale akaita watumishi wake wengine wawili na akawaamuru wampeleke Bakanja mahali pa kupigwa fimbo. Siku ile wanatuambia kwamba Bakanja akapigwa fimbo 25, 25 fue, lakini hakutupa imani yake, akaendelea tu na kusali na hakutosha skapulari yake shingoni. Tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 1909, wazungu walipokuwa wakila mezani, tuko saa 6 hivi za mchana, Longange akamwona tena Bakanja akijielekezea barabarani kwa kusali. Akaamuru tena wamuite. Alipofika mbele yake akamwambia: sasa utapigwa vikali. Bakanja akamuuliza kwa upole: mbona natumika kama inavyofaa? Basi nimefanya kosa gani? Longange akajibu: utapigwa ili usije ukawaambukize wengine watu wa kazi kugeuka wa Kristo. Sipendi Mkristo hata mmoja hapa. Ni wazi, mpendwa msikilizaji. Lakini Bakanja yeye akaendelea kumuuliza: e bwana, kuna kosa gani mtu akisali? Kuna kosa? Hapo Longange akisha kumwondoa kwa kinguvu skapulari yake shingoni, akaitupia mbwa wake, akaamuru Bakanja apigwe fimbo nyingi. Akakamata fimbo aliyotengeneza kwa kamba ya misumari, akaipatia Bongele ili amupige Bakanja. Bakanja akapigwa fimbo ya pata 250, mpaka ngozi ya mgongo na ya miguu ikamenyeka. Mpendwa wa msikilizaji, Bakanja akajaa vidonda na damu. Kisha kupigwa vile, yeye aliyeweza tena kutembea akatupwa gerezani muda wa siku 3 au 4. Ilikuwa hajui tena kutembea. Yeye ambaye hajui tena kutembea, wakamtupa tena gerezani. Alipokuwa mule gerezani, habari ya kwamba muongozi mkubwa wa kazi za wazungu wa shirika la SAB atafika, Société Anonyme Belge, atafika kule kuwatembelea Lomame na Longange. Na ni hapo sasa wakakusudia kumkimbiza Bakanja mbali nao, kusudi ule mkubwa wa kazi atakapo

tuma mzungu mwingine jina lake Dorfingaus aliyeitwa Potatama. Huyu Potatama Dorfingaus huyu alikuwa mkaguzi wa mashamba za SAB. Akapokelewa vizuri na bwana Longange. Alipotafuta kurudia sasa na kuendelea safari yake, njiani akashtuka, akaona mtu anatoka porini amejaa vidonda na amefuatwa na nzii akijaribu kutembea kwa fimbo mbili. Dorfingaus akauliza, wewe ni nani na umefanya nini kwa kupata adhabu hiyo? Bakanja akajibu, mimi ni Mkristo, sikufanya kitu. Longange ameniadhibu hivi akinipiga na fimbo yenye kujaa mizumari kwa sababu niko Mkristo. Mpendwa msikilizaji, hapo ule mzungu Dorfingaus akashikwa na hasira, akakasirika, akatuma wamuite Van Cote. Huyo alipofika mbele yake akakaripiwa sana, na kisha wakamtosha kwenye kazi kukazi na kumupatia azibu ya serikali. Mpendwa msikilizaji, Dorfingaus akamchukua Bakanja wakampeleka Isongu, akamwacha mikononi mwa watu watakao shughulika na matunzo yake. Kisha wakampeleka Busira. Mwezi wa sita mwaka wa 1909, mapadri wakaja kumuungamisha Bakanja, wakamulisha mwili wa Kristo na wakampatia sakramenta ya mpako wa wagonjwa. Padri George akamuuliza Bakanja, Isidore, unaweza kusamehe mtu yule Longange? Je, unaweka kisirani kwake kwa Longange au unamhurumia? Bakanja akajibu, sina hasira yoyote. Longange amenipiga, ni maneno yake. Anajua aliyoyafanya. Huko mbinguni nitasali sana kwa ajili yake. Mpendo wa msikilizaji, tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1909, Wakristo waliokuwa wanakusanyika nyumbani alimolazwa Bakanja walipokuwa wakisali, wakaona kwa mshangao mkubwa Bakanja anaamka na akitoa mikononi shapuli yake, akatoka nje na kutembea kidogo bila kusema, kisha akarudi kitandani. Basi saa ile ile roho yake ilikuwa imeenda kwa Mungu katika ukimya. Mpendo wa msikilizaji, akafariki. Askofu Petro wa arkidiosezi ya Mbandaka Bikoro akatambua ya kama uvumi wa kukua mufiadini kwake umeenea, tena waamini wengi wakaanza kumuomba. Basi akaona ni haki awaombe wakubwa wa Roma wasikilize kesi ya kutajwa mwenye heri kwa mtumishi wa Mungu Bakanja kufuatana na kanuni ya Eklezia. Shirika linalohusika na mambo ya watakatifu huko Vatican likajibu kwamba hakuna kizuio cha kuanzisha kesi hiyo, na jibu hilo basi likaitikwa na kusabitishwa na sahihi ya Papa Paulo wa sita iliyowekwa chini ya ripoti ya kiongozi wa shirika hilo. Na sahihi ya Papa ililetewa tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 1977. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 4 mwezi Aprili mwaka 1994, Yohane Paulo wa pili Jean Paul II akamtaja mtumishi wa Mungu Isidore Bakanja kuwa mwenye heri. Na wakati huo maaskofu wa Afrika wakati walikuwa wanakutanika katika mkutano wao mkuu pa Roma, tutamomba mwenye heri huyu kijana wa kwetu aliyeuawa, basi atuombee ili nasi pia tujitolee kwa Mungu na damu yake ilete amani katika nchi yetu. Vijana wengine wote wanaouawa, wanaomwanga damu yao kwa ajili ya amani, kwa ajili ya Kristo, basi damu yao ituletee amani. Bakanja awaombee ili nao pia wafike kwa Mungu. Basi yeye ni msimamizi wa walei wote. Tutasema basi atuombee katika nchi yetu tupate amani. Walaike wote, Bakanja Isidore Bakanja awapatie nguvu katika majaribu, awapatie nguvu katika magumu, mateso. Tunamaliza kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Wasikilizaji wapendwa, tumepokea tangazo moja la haraka, ni la kifo. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Paluku Kaniki Jetem ina huzuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kahindo Muhongia Odete. Alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka ule usiku ya 3 na saa 6 usiku. Habari fikie Papa Modeste Bongilo pa Mukondo, ifikie famie Sahani pa Kianzaba, Papa Mate anayepatikana pa Mihaki na Papa Kabaki pa Beni, ifikie dada Jeno Kabaki anayepatikana pa Kianzaba na shangazi Mbambu pa Kianzaba, ifikie fia pia ifikie famie Kabau inayopatikana pa Beni, famie Kabau pa Beni, Papa Willy anayepatikana pa Beni Tamende, ifikie Papa Eloge Sahani anayepatikana pa Butembo Mutanga, na wote wanamfahamu Mama Kahindo Muhongia Odete, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa kwa Paluku Kaniki Jetem pa Batolia, ni karibu ya misa ya Sion. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Kaniki Jetem aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama wao Kahindo Muhongia Odete. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndio, aksanti, tumeweza tukafata habari hiyo. Sasa tufate Tuma Please. Tuma Please. Merci.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante sexuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante sexuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Please. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya sante sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo atukua anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kusema hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi, yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku tosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tu kwa Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizi anja hatukua na kufia na yale ambayo tunaweza eshanja Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Usifuate wana utaka tuba kwa nene.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
5: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafata kutime na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge na tunapitaka mvivi na tunapitaka mazambi. Dona tunaweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha, tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozo za ukabila.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
6: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na komaa, wakati una komaa mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba na kimbia zala barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadimea ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
6: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama siki kama taka ile njia yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu, na unaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Nashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalua mainje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets. E no yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plastone. Kama nikabuta
0: mbukunda chine na hako inesalota ke okupati.
4: Tuloko yudo holo tuambio kutu. Wanamu umwezi yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Enoye plaskone. Make senyu nasikia neno plaskone. Jua gisi itwe nitwe tukakure tera omwati yoyo. Wamabio wechinywa plaskone. Esu washa wazangabui. Erosu washa wazangakaunga kirinywa. Eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Giribu ambu plaskone. E plaskone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba wushi. Maki obobu ya buri nyumba vokala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesi changa kuzuia ribu tubo. Muna hira kwa indi nyumba, na indi rangi, na rosina angashi hira kwa plaskone. Pana, e plaskone yereho, tu ukalu saya kwa indi rangi, yuewe vri hira kwa yo, wamabile vese rita kutse meshango kuwabia wanzire. Apane nepa ne muloba kokolayo, watu mingi biko nafata kokola mchafu wenyewe, kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yeremwe, tuwetute yeremwe mehandra menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro chala ba mutu wanabakani ya okui usu eshu rangi, eshikaya oko. Shomba umbari na mbari, kusudio rupa ulu shike kukaya rangi ire yete. Ama damsi mutu wanabaka niria kugo, tuwa mabaka niria kusudi oropa u, lusose olu eriboyo. Ngokubandua kana mbase, ae jingoye, yilo yitwa rabase, ya hendu, kaya vyangajone. Tunauto kushurangi tu, eshike hira ukorupa u, elu asosa uonde muanda kabisa. Elu wana. Okubajistere, abo shimutu wanababu lango kutu na ute okushurangi, eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma, na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu, hakuta kuwa tena uwie, au hakuta kuwa tena ile makenge, nye tunaitaka makenge. Baka hula makenge mwa mahikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayo ukabia wabi haka wakochu, ukabia wabi haki rangi yetu, eye plaskone yokochuma, neru basi amakenge shangasha sako. Etuwasha iroko rangi niti, eyo uka hirokochuma kutse, eyo uka pope okorupau, kutse eyo uka haka okorupau, simu angasha sa, ehekabia hekari orupawo heno, hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haiezi jigunja, haiezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita. Au kuemiso yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambao tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza nduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote. Kuze shorunji shoshi tunawite kusho. Kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike. Kama ni ya ruje tuko nazo. Kama ni ya vere tuko nazo. Kama ni ya nuari zile za presidential tuko nazo. Tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nianje vuka kambala njo niende tengenezesha gari yangu apana. Tusha maliza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako. tout est possible chez nous. Na wa marondi ya vendobi yetu, ewa satu drua tukaba neka ahau kuhine salo taki. Yani yere samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel butembo, oko gra route. Yani ukayingiro ma hotel butembo ewa mavetu labako hanu. Ewa luo bulini ya hote, ave rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote na chanda kwa chenene chineko chikabu ya chete Vodacom chineko kabisa. Nitia hali esalotaki. Wabi hikari esalotaki aho tunaluritu wabi yao. Wabuluti haba kaula hanue rangi ahari evendubye plaskone ne hayambunjo umbu. Unaingia mule. Unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha yani vitu ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyebe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabitu mina jua. Lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na biko okomble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Halo, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kusechechu wangasha kola kusudi nyumba ya uyitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anie ikwe nene ewarebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatofautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni nijua nini? Tunajua ma situasyo za munyumba ndani. Au ma vitu vyenye vinapashwa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi. Tunajua ke hii ya inja haezi siporte umu ndani. Njo maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumikaka kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi eikaye umunyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye biko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu bata kuservire, banaongea na we. Mzuri, unajisikia ta mzuri sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani atando mukande travye mbeho eno ikasiporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hau utakuwa na jijene kusemuseme, patoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki. Unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerubwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumbe ya ikabia ine propre. Na kweli unaingiaka munyumba unasema, "Arenga muno momo kulu wachi wakavuka." E nyumba kainapendeza sasa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plascone haiko kusema tu silke njoo yenye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zingine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi saa mareferati. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasema se okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa benye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo beni sijui kama wapi mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustika hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha inayo tu inatumika saa Plascone. Hekayo uya hile verai. Kisha ba mingi senye biko na kwa naenda teseka. Ha basi. Maki ya mundumu anetreba treba kuisha renga muna bula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bwewe mwevi hika. Mina sema unasema. Ye, ya venyeva na semeaka kuradio ya Plascone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti eandimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umonyumba. Na kweli ukingiro monyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho monyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike zile kona kuluma na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu, Hila idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plascone basi inahimaliza. Na rangi ya Plascone ni yenemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwila ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita ata kutelefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujirasenye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe. Tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Ahuwa matosunga kutse 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo awushi anako WhatsApp. Donge abakana tumikisa ya esho nzarashe WhatsApp Maake suwa angasha hata tana omoka iraka umana bandi tu uka na luwa laba mokanali ya kwake WhatsApp. E watuwe ya mbeno kandifanya komanda ya vendo bengahe. Sepaze susi anduka se hachirelo banza tukandi kuservire anduka ewa tulera. Ewa sunga vendo vyo kundambi e itorere. Ishurangi ya vandoba na muhekasho na manyumba omu na musungeyo awa kanjisa ye munawiri. Ewa menya manene ngo kuba katu mikisaya ebendwe bikalwa okomezo ikuwe tu eye plaskone. Tukare tabio busana ninyo. E rangi ikayo munyumba eika ngenzisha na kumbe eya buge vero nevero nevero. Butsira e rangi yuka ndiro kunyumba kwa chiroche umane runichi. Aprede mwa kutso unicho yuri ashaha kenyu. E rangi yuko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi uko. Apana ile. Ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manji. Jua nini siye tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete, ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ikai ya mabi yomo nyumba, ni nyumba yikana yosi ya ngaa. Nonge siangalu yikagulu meranga ireko petrol. Me enyumba irimwe rangi eya mauta. Eyo yikalu yagulu mera. Eya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Nonge ile njo maavantaji ya mabitu bienye tuko navyo rangi ya plaskone. Kimbia sana. 083-023-23-56 aho ewa matosunga. Nga soma ama mesaje ewa mabete ngera hake nerukunde. Miata ikena emene neutuka ndikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Suatabu wangu katu kwa maerilua haye. Uya nasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki. Lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Ya ele ya kusukula pana hii nye hai sukule wake sindi na hikatani vya nere iti ete sukula weyo. Bo, anduka siya isemea kwa sana menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula inje ya nyumba, anduka biote tuko navyo. Na vile tunakuwa na rangi nye hai sukule wake, na tuko nayo. Unaisha mbogo lukia kaule mbaya, ishu bukarishi niyo mosoko. Bo, donge niselue guyawu. Me. Zote zinapendezaka. Lakini kuko utafauti tu. Yengine haisukuri wake. Yengine inasukuri waka. Aksande sana kwa kipindi kaka. Mina shukuru ni pebei. Munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre. Vile tunakuwa na ve litre. Loro 4 litre haezi kuwa mubei moya. Na ve litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo. Huyu anasema aksande sana niko na kufata 5 yulu ya 5. Unipe bei nyubo shimama mkabulisho bei. Make bei yetu ku Plascone iko bei ya mzuri. Haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye ndakwambia ndugu yangu rangi yetu ya Plascone sie tuko na ba teknisia ukasema useme teknisia wenu tu wa Plascone nje mwenye kwa nitengenezea hii rangi ya Plascone senye unanunua mbegeti moya banajua mameziri utamwanga momai kusudi iweze regea. Sie batu yetu bana yuo unamanga mai na regea mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye espase ya pata gani. Sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba, ita maliza de chambre, ikome unabeba pata hivi, itatengeneza kwa pata hivi. Sie vile njoo tuko. Uya nasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka. Masereka, banya masereka kuti kwe. Rangi yono anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yo mundu wa gembe no niwe jirese. Esiwe shira oka angaika manake. Ebendo tuwabrele travyo vyo busana ninyu. Rangi, eya plaskone munabure ye rangi kabisa. Kanzi saya vya bendo evye generasyo nyehya. Nduka suwesha vute nerio ukwa ndiru karenge kania haa nerio ngande heka hiyo mokafiyo nerio. Hebe ye manake vendo vikasa vikabadilika rangi ya mai. Sama hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu iko naongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta, gisi bengine.

iya ina uti erangi eika yayo. Esili keongebi angababu rako niti ye rangi eika ya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eya vya einanzi shiria siyanga ikokola. Me eini ya manyumba vaka haka mwerangi nichi deje apre demwa. Ewe ye nyumba nichi ya mavitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba omonyumba. Yani shita hikari rangi ya plaskone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na ryobas. Eye ni ya shatso mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plaskone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Ehihi ya wenyumba yao. Ewe hireye rangi ikahulawamo we dagad. Na utokwa ikahulamo weda gade. Enona yotuba kera ya yotunge bibakuli. Na sukure waka. Vana takatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kweneno kala bali nyumbi wakabuluti. Vakako kunyumbi iku rangi obore. Chiro kutsebrebeti. Kumbe siri vana sukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya muzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda God. Pandibakana ulao moweza gade. Bo, selo gisi olore melo olukande tokere kutwala. Weda gade, weza gade. Bo. Sadepa, metuwe wabutu eye plaskone, rangi ya plaskone, ungarunda eye weza gade, weda gade, bo, sava, yunga sharunda ye, erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo banabedu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua, ayu napoke ya kile jua. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ikaye hii. Ibo tuke hikamu. Ngaro nda irangi ya mu. Ukahe kabenga henu. Otepe satu. Bo, eba luba kuhabi. Se wata minyanga ye ikaye hii ya. Se wata minyanga yo ikaya. Omonyumba mwe emwesi. Me lakini yutwe wetu. Tukabia tunashitute. Wamabia ukahe keye hii ya. Wamabia ukahe keyo monyumba. Wamabia ukaheke yomonyumba, heka esilki. Wamabia ukaheke yehia, heke weda gani. Wamabia ukaheke yokomanzanza, heke roof paint. Tuwite manake, okomedele tukabia tunabuhile tuti. Eye yikaya, eyo komanzanza yineyo, na yungina bakanidia kwa haki, akatambika mabia tulihile. Weda gani eno, nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsibu. Beno huwa uhakabye pusiere nene tu ukanala baya tu kabisa kwa kabroso bolo bolo bolo bolo neru enyumba eyatoka erisha subanga nyiha nyiha eyabia kandinga iria bia retape eyabia nga iria sheye kwe rangi kusudi yanzi saye alakini kweshi eyene rangi eyo wahiru kunyumba kwe mbere neru kabia wabila bia kwa kabroso karimu esavo mbinuki labia kwa esavo likide ni nyumba kande eyatoka erita shenzisha inaweza tena pendeza sana tena sana na kila mtu anakuwa napita anakuwa anangalia seme hii nyumba lakini haichafukake jua nini sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako uko natengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawe nevipata ndugu yangu. Hawe nevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka tunasemaka tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe Januari. Tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandika abertashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje kakatu harisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale.
Nyumba na iko napendeza, iko napendeza kabisa. Inaitwaka Amorufu Pent.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko unafuata hii radio, mjua kwamba muda mzuri umeenea tena wa kuweza fata kipindi kietu Secret de la Santé tokea kunako Mezo Alpha. Ndani ya studio mimi ni Madame Louange Kaini naye
1: nami Munite Shukra Kavira.
0: Ndugu kuna tufata huko Mvili ya Butembo ama kando kando, weza sikiliza kwa makini, uongeze hata na kuvolume ya radio yako kusudi na ule jirani yako na vile aweze kusikia tena ni nini ambayo Mezo Alpha imesha tuletea, kwani tunasemaka ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumesha kuletea. Sijue unapenda upate produit fulani, kama ni kinywaji, kama ni biskuit, kama ni maziwa ama chai, mafuta za kupaka, mafuta za kupiga chakula, mashine za kusaidia kazi mbalimbali, maproduit za kutusaidia kusafi wa nyumba zetu, meno zetu, ama usafi wa gari zetu, hata kila kitu, fika kumezo Alpha tumisha kuletea. Alors, kwa leo tumekuletea nini? Kwa leo tumekuletea produit ambayo itatusaidia kuua mavidudu mbalimbali ndani ya nyumba zetu. Kuna wale watu ambao habapatake usingizi juu ndani ya nyumba zao muko mavidudu, yani zile ma insecte, yani kwa kuwa zile mavidudu tunapasha tumikisha hii produit ambayo bamisha tuletea iko insecticide ya likide ambayo inaitwa Sheng Pest Kile. Tunasema Sheng Pest. Ukafika kumezo Alpha utaikutana hii insecticide ya likide Sheng Pest Killer, iko insecticide ya bie sana, ukaitumikisha itaweza kusatisfaire na utona kwamba kila kitu kitenda vizuri ndani ya nyumba yako. Na ndio maana tunakusii sikiliza kwa makini, tutakuonesha kama hii insecticide yetu Sheng Pest Killer kama itakusaidia kunini wakati unaitumikisha ndani ya nyumba yako, tukakuonesha maitape fulani fulani wakati utatumikisha hii insecticide Sheng Pest Killer ambayo ni alikide, na hata vile tutakuonesha maindikansio fulani fulani zeziko tu wakati utaitumikisha. Tutakuonesha hata zingine aina za maisecticide za kuua mavidudu, paske hatuna hii Sheng Pest Killer peke yake, tuko na zengi sana ndani ya Mezo Alpha, na tutakuonesha zingine produits za kutusaidia kusafi, kwani bila usafi tunakuwa tuko najiletea magonjwa mbalimbali, na ndio maana tunapaswa jifunza usafi wa kila kitu, na ndio maana tutabaonesha nazo, na hata vile kumwisho tutaweza bapatia adresse za Mezo Alpha, vile tutabapatia na namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutaanza bakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita kwa wale watu ambao habakwezaka tusikiliza ama wale ambao bamisha sahabu. Tulikuwa hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu chakula nzuri ya kukula na iko ya likide, inakuwa Nescafe. Nescafe likide inakuwa ndani ya kanete. Ile Nescafe tulisemaka ni abie sana, tunapasha kuwa naikunya shevote kwa njia ule mtoto mwameneza 12 ans kupanda, na itasaidia. Hii Nescafe likide ya ndani ya kanete, iko kanete yake tulisemaka ni ya 220 ml, na tulisemaka tuko na aina mbili ndani ya hiyo Nescafe. Munakuwa Nescafe Ice Black, ile Ice Black ile njoo inakuwa na gu ya kafe, yani kama unapendaka tu kunye kafe na buchungu yake, ile Ice Black ile njoo utatwala na itakusaidia. Vile vile kuna kwa Nescafe likide ya inakuwa mo maziwa ya kuongeza nayo, yani ile inakuwa na butamu, ile iko Nescafe au caramel, na iko kumezo Alpha. Ukafika utaikutana, yani tulisemaka Nescafe likide a canet muko gumbili, munakuwa ile Ice Black ya iko tuna buchungu yake ya kafe, munakuwa na ile Okaramele iko na butamu ya maziwa. Ukafika kumezu alfa, utazikutana. Wenji utajua kama utaba ile iko amere ama ile iko epesi kre kransi ya maziwa ya kuongezamu. Na utona ke zote zimekusaidia paske zote ziko abanze ya kafe. Na itenda kusaidia sana ikikupatia nguvu wakati unachoka kiakili ama unachoka kimwili. Ile neskafe akanete likide fika kumezu alfa itakusaidia. Ni ya kukunya kila siku, me usikunya ya mingi, unaweza kunya kale kakanete kamoya ama himbili kusiku, ile inatosha. Mtoto mwaya eneza 12 ans, usimpatia ile Nescafe vile njo tulizaka bambia. Mama mjamzito naye hapashwi kunya paske mnakuwa presence ya kafeine. Na diabetike naye hawezi akaikunya kwani mnakuwa sukari ya kuongeza. Lakini shebe ngine wote tutakunya kanete moya ama mbili. Kama ulisikia mchoko kimwili, sijua ushasikia unachoka muservo yako, ile Nescafe kanete likide iko pale itakusaidia. Na unapenda mafasirio zaidi, fika kumezu alfa, tutakuonesha nazo na tuko na kuexplike tena zaidi. Na utaona ke iko produit abie sana kwani itaweza saidia afya yako. Ile ilikuwa kwanza kubakumbusha ile teme ya siku iliyopita. Leo tunazungumzia usafi. Batu mingi bana sumbuliwaka na magonjwa paske habayaka jua usafi mbali mbali. Na ndio maana leo tulipenda tubaambia kwamba mezu alfa inatupenda sana. Na ndio maana inaweza kaleta hata maprodui za kutusaidia kusafi mbali mbali. Alors hii ambayo tutazungumzia kwa leo ni juu ya usafi ndani ya nyumba zetu. Ndani ya nyumba zetu tushasema mnakuwa kama vidudu. Mavidudu zinatukoseshaka amani, utakosa usingizi. Vidudu vitakusumbua usiku mzima ama vitakuluma paske haujue usafi. Unapashwa uwa zile mavidudu ukatumikisha hii insecticide likide shenke pest killer. Na itaweza kusaidia. Tunasema Shenge Pest Killer. Ile njo jina ya hii insecticide ya maji ambayo iko tayari kunako mezu alfa. Inatengenezwa pande za shine na iko deja pa kwetu Butembo ndani ya supermarché alfa. Hii insecticide yetu ni abie sana paske inaendaka tumikishwa kuma surface mbali mbali. Na iko kusema inaweza tumikishwa selma surface kama ukuta, hata vile unaweza itumikisha kwenye matla kwani kuna kwa kazi ile matla zinazo zinakuwa mavidudu, mavidudu ze zitakuwa na waluma. Alors hii insecticide yetu inatengenezewaka na maproduit chimique. Zile maproduit chimique ze zinakuwa destine kuwa zile mavidudu. Na ndio maana tunapashwa jisaidia kuleta hewa nzuri ndani ya nyumba zetu tukatumikisha hii insecticide liquide Shenge Pest Killer ambayo mezu alfa imisha tuletea. Inakuwa na maavantage mingi wakati tutaitumikisha. Tutasikiliza Dan Shukra ataweza tuparle kuzile mabienfait zezinakuwa liye kuitilizansion ya insecticide Shenge Pest Killer, produit nzuri sana kwa usafi wa nyumba zetu tukawa mavidudu. Tumsikilize.
1: Okay, merci. Hii produit ni ya mzuri sana, insecticide Shenge Pest Killer inasaidiaka sana, ni ya mzuri tena sana, ukitilize mnyumba yako inasaidia tena sana. Bana tuambia ke hii produit yetu ni ya mzuri sana, inawaka vidudu, vidudu venye viko mnyumba, vidudu kama viloko, biko, chawa, mstike. Ukitumikishi produit hii yetu mutaona avantage hayo. Yo anatuambia inauwaka vidudu, viloko, biko, chawa na mstike. Kama vidudu viko mnyumba yako unatumikisha hii produit. Hii produit yetu ni ya mzuri sana, tena wanasema hivi ukeua vidudu na hii dawa unajikinga kwa kupalula ngozi na kujikinga na upele kwenye ngozi. Donge hivi ukiutilize hii produit yetu mnyumba yako, kuna waka watoto wenye wasawa wamelamuka wananja jipalula mwili yote, mwili inawasha, jua nini vidudu wenye viko mnyumba na wenye viko kukitanda. Ukitumikisha hii produit itaua vidudu, itaua vidudu vya viko mnyumba na utacha kukua na jipalula kumwili. Na hii produit yetu ni ya mzuri tena, tena sema wanatuambia ke wakati unatumikisha hii produit vidudu vyenye viko mnyumba hawezi kuwa na kusumbua sumbua busiku, jo kunaka vidudu vinasumbua busiku asama hii dudu mistike wasasa ametambia paviroko machawa mistike biko havitakuwa na kusumbua sumbua busiku. Hii produit yetu ni ya mzuri sana, tena naletaka hygiene ya bien mnyumba, watoto hawezi kuwa na gonjwa gonjwa makichwa ma malaria hapana, mimi ukitumikisha hii produit yetu italeta hygiene ya mzuri mnyumba. Ile njo avantage ya hii produit yetu. Ok, merci.
0: Asante. Nazani ya kwamba tumesikia hii produit yetu ni abie sana, tuitumikishe, tutapata solution kuleta hewa bora ndani ya nyumba yetu. Inaitwa Schenke Pest Killer. Hii insecticide yetu bametuambia kwamba kansi ya ile makombuza zake, zile maprodui shimike, muna kuwa maingredia mbali mbali, zinenda saidia, deke unaitumikisha mnyumba yako, zile mavidudu zote zitachoka na zinafata kufa pale pale, kansi ya ii produi, na ndio mana tunapashwa wa zile mavidudu zote, kama ile maviloko, mabiko, chawa, mustike, vidudu vyote ndani ya nyumba, tunasema solution njo hii Schenke Pest Killer. Apare kuwa zile mavidudu, tunakuwaka tuko na leta na hygiene ya bien. Paske huko mavidudu ze, kidudu fulani kikakuluma kitakuletea magonjwa. Kunakuwa kwa mfano mustiki. Mustiki kikakuluma itakuletea malaria. Kunakuwa ile machawa ama ile maviroko zineza kulumaluma zitakuwa ziko na kunyonya damu na unasumbuliwa na anemi, yani damu yako inakuwa iko napunguka. Alors tunapashwa huwa zile mavidudu zote, kusudi tukue na sante ya bie sana, kusudi zile mavidudu zisweze tulumaluma tena. Na Dan Shukra ametuambia tena, kuna wale watu ambao kuna kwaka wakati alilumwa na kidudu fulani, utona asubuhi mtu analamuka iko na jipalula, yani ashawasha, anasikia mwasho kungozi yake. Solution joy, solution tu ni kuua mavidudu zote, kusudu kalamuka usiseme tena utajipalula palula, ama utona mtu ngozi isha kwako bipele vinanja kuwa ruje, ni jutu alilumwa na kidudu fulani wakati alikuwa na lala. Na ndio maana Mezo Alpha inatupenda sana, isha tuletia solution iko Schenke Pest Killer, itaweza tusaidia. Ata vile inendaka favorize usingizi mnono, wakati utakuwa ushaua mavidudu utalala usingizi mnono, paske kuna kwaka vidudu vinakosesha amani, hawezi lala juu vidudu visha pita pita mnyumba, viko na kunyota, viko na kupike kama kukuluma ama mustike zinasumbua ndani ya nyumba. Alors tunapashwa uwa ile yote kusudi ulale usingizi mnono na ukinge ngozi yako kwa magonjwa zile za kutokana na mavidudu. Na utona ke ndani ya nyumba yako mumekua hewa bora. Tufike kumezu alfa, tulize hii Schenke Pest Killer, iko solution, itatusaidia. Mezu alfa, iko pale kwa ajili yetu, na tukipenda shie bote, hatutakuwa nasumbuliwa tena na shida kama na zile za kusumbuliwa na vidudu. Alo, kusudi produit kusaidie, inaomba unaitumikisha vile gisi bana kuambia. Alo, tusikilize Dan Shukra tena, atatuambia namna ya kutumikisha hii produit, insecticide Schenke liquide Pest Killer ambayo iko tayari kunako Mezo Alpha.
1: Ok, merci. Munisikilize vizuri, jo ukitumikisha hii produit yetu vibaya haitakusatisfaire. Usikilize vizuri. Avant utiliser hii produit yetu unajiasireke umetosha watoto nyumba na manyama yako wasikue karibu. Na wakati unatumikisha hii, ute unajirasireke umetokesha mnyumba yako, umetokesha kama ni mshambre yako, msalo, unatokesha dra yako, unatokesha na manguo, yote niko mnyumba yenye itezileta mazara unitokesha mnyumba njo uitilize hii proji yetu. Na kisha pale unafanya nini? Wakati unataka itumikisha unajirasireke umevalaga swate posibilite kwa swate unavala na linete. Linete kwanja haiko ni kwanja si kwa sirtu unavala ga jo kujiproteje mkono wako saa zingine saa utenda kula unavala ga. Na ingine wakati unatumikisha hii produi yetu unajirasireke manini yako zisikue karibu na usiguse, unajirasireke huko unatumikisha hii produi vizuri na unajirasireke umefunga dirisha yako. Unafunga dirisha na milango wakati unatumikisha hii produit, unafunga dirisha na milango mu inner ou bien desert du temps. Je hii produit niko na zisasure mu nyumba yote ipate dawa mu nyumba yote isitoke inche. Na wakati umetumikisha hii produit yetu unafungula tena fenêtre mu 30 à 60 minutes jour hewa ingie mshambre na vidudu na vinabime kufa mnyumba habita ingia tena. Na après pale unamaliza kutumikisha hii podi yetu unazirasireke unanawa mikono vizuri, unanawa na musura na mai propre na savo. Ile njo mode utilisation yetu kama umenifata vizuri na ni bien. Ok, merci.
0: Asante. Ninazani ya kwamba tumeza sikia kidogo bametuambia maitape fulani fulani ze tutafaa wakati tunatumikisha hii produit insecticide shank killer pest ambayo iko tayari kumezwa alfa. Balisema ya kwanza inaomba unaweza kutosha batoto hata wajilte wote webiko ndani ya nyumba, yani hayombaki kutumikisha hii dawa wakati watu wiko mnyumba. Na vile manyama zile za kufuga nyumbani nazo vile unapashwa zitokesha, usiende itumikisha ndani ya nyumba na mko zile manyama. Hata vile banasema na manguo mbalimbali unaweza acha zifunika vizuri ama unazitokesha ndani ya nyumba yako. Na mbele utumikishe hii produit anza nawa anja valaga, usisahau valaga juu hygiene parce que ni produit inatengenezwa na ma produit chimique, alors zile ma produit chimique zinakuwa nisible zinakuwa na mazara ku sante ya mtu. C'est pourquoi il faut una valaga juu ya kujiprotege, si possible una vala tango ya mashilonke nguo ya mrefu juu uviche tu ngozi yako. Na sasa utakamata hii produit unaiaplike kuile nafasi ya unata traité. Unaweza kamata ni liquide, yani ni maji tu inakuwa ndani ya ka flaco ka 500 ml. Alors unaweza kamata tu ile liquide yako unaanza iaplike. Utaiaplike wapi? Unaweza itia kama kuna kwa matela ishanja jigunja gunja unatia kule kuma pli ya matela. Na kuhile himbao ya inakuwa kwa matela, kama ni kitanda ya matete unatia tu kule kumatete, unakamata hii produit unanza ipaka lako. Kama utakamata shifo unakuwa nakamata shifo unamwangamo ile produit, sasa unapaka lako ile himambao yote matete yote ye inazunguruka ukitanda. Na hata vile unaweza itiatia kukuta ya nyumba yako, unaweza itia hata na kurido huku chini ya rido, na unaweza itia kule yani unaitia fazi mbalimbali kwa unaona kie mabidudu zinazoea ikala na utaona kie ile produit imesaidia. Nadhani ya kwamba tuko nasikiliza vizuri. Alors wanasema ukishamaliza ku Itumikisha ile produit yetu paske ni ya maji. Tumesema unaweza kamata shifonji unakuwa natia mshifo unapakala ku ile imbao, unapakala ku matelau kuchini, unapakala kukuta, kumakweza nyumba juu mavidudu. Sasa zitakuwa nafika pale zinasikia ile harufu pale pale. Ile harufu inaharibisha servo ya kidudu na kile kidudu kinafata anguka na kukufa. Na utona kie imesaidia. Leo kisha maliza kuitumikisha, unafunga kwanza mafenetre zako, unafunga milango mu iner a deserdita, unatoka mnyumba. Yani deke umetoka unaanza funga na unatoka. Sasa après ile mawakati tena, ilfo sasa unafungula. Après ile mainera desert tena unafungula sasa ile madirisha zako. Utazifungula mu 30 minutes, soit iner. Juu chambre yako ikue aere, yani juu mkue kahewa kamuzuri. Alors ukisha ifungula. Uja fungula ile ma fenetre, apre ile ma 30 minute, soit une heure njo, mutakuwa umekua hewa ya bie na mtu anezingia mule ndani, ile harufu haita muletea tena shida, paske ulikuwa umefungula ile dawa. Tumesema kwanza, unanza funga, chambre ju, ile dawa ikuwe kusantre kule na iko na kokota mabidudu na kuziua. Apre tena unafungula ma 30 minute, soit une heure ju, chambre ikue aere ama nyumba yako ikue aere tena mzuri. Vile njo tuneza sema. Na usingie mnyumba kama ile madawa zote kwe ulizipakala kama kia kauka. Ilfo kunanza kauka njo unanja guza guza kule kwenye uliipakala. Sasa ukisha maliza unatosha ga zako. Ataka mulikuwa na vala ga usisahau nawa mkono na maji ya iko safi vile na sabuni nzuri. Kwani kumezoa fa tuko na masavo likide za mkono ambazo zitakupatia hijeni ya bie sana. Ama unapakala desinfectant kwani tuko na madesinfectant ndani ya supermarché Alpha. Na malutilisation inaweza kuletea shida, c'est pourquoi kuvala gani ya maana na kuvala cash nini ya maana. Kwani ukaitumikisha mbaya hii produit inaweza kuletea sama vertige, utasikia mot de tête. Na tunakuomba urespecte ile yote kusudi ulete hygiene nzuri ndani ya nyumba yako na hygiene ku sante yako. Na tushasema hii produit ni ya kuua mavidudu za mnyumba, haiko kusema itaua mavidudu za kumimea. Hapana, haiwaki mavidudu za kumamimea. Hawesemu naibeba unenda nayo mshamba juu ya kuua mavidudu. Ni ya kuua tu zile mavidudu zinakuwaka ndani ya nyumba yetu. Kumezo Alpha ni secret de la santé na ufike utakutana maprodu ni za mingi. Hatuna hii shenge pest killer peke yake. Ukafika utakutana na zengine maprodu za hygiene. Danshuka ataweza taja zimoja zimoja.
1: Ok, merci. Tumeazungumzia juu produit yetu sekisile chenge pest killer. Hatuna ile tike, tuko na wengine insecticide chenge, ayo ni insecticide chenge ya poudre. Na wengine waijue, na ayo iko sawa sawa tu na hii, nao inawaka vidudu, inaka mo hide hii inaka mkauchu, inaka ndani mkauchu, na ile inaka ya poudre. Na unakamataka moya, unakatia mwile mgea, unatia na mai, nae unanja pope. Nae unatumikishuaka tu sasa na hii insecticide yetu chenge. Kisha fika kumezo Alpha, tutakupatia kama ya hapi njoo unatafuta, ni role moya. Ok, merci.
0: Asante, vitu ni vya mingi, fika mtakutana. Ma insecticide ni za mingi, shenge pest killer ambayo imekuwa mada ya leo, za poudre ziko pale, za spray ziko pale, yani aina ni za mingi. Hatupashwi fa usafi kuwa mavidudu tu, hata vile ndani ya matoilette zetu tunapashwa huwa ma mikrobe, tunaleta na maparfait za bien ndani ya nyumba. C'est pourquoi tuko pale na ma désinfectant, ma détergent vya mingi wiko kumezo Alpha. Vile vile tunapashwa fa usafi wa ngozi yetu, tuko na masavo likide za mwili mzima, tunakuwa na vitu mingi malenjete ziko pale. Utakutana na za hygiene ya kinywa na meno, yani madentifrice mbalimbali na mabede bouche yani kila kitu ni tayari. Pasipo usafi tutakuwa tuko najiletea shida mbalimbali, magonjwa mbalimbali. Na ndio maana kwa kuweza gundua secret ya usafi, fika kumezo Alpha, utapata produits zetu hapa Butembo, tunakuwa kuri Kinshasa, Avenue de l'Église, tuko hivi tu pembeni ya Hotel Versailles. Pale pale utapata na cash point Alpha juu ya transaction ya franga zetu ku RTL na Vodacom, na patisserie Alpha kwa kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali. Tunakuwa na desalimentation yengine pale tu muriki ni kuhopwe Bayoli na kuvuka rida mpiance mu Avenue Ngulu. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, uliza mezo Alpha, utatupata na hii insecticide Sheng Pest Killer iko deja kuma point de vente zetu zote, gros na detail, na bei iko chini sana. Kwa mafasirio zaidi unaweza Twitter pitia numero zetu za simu, tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: RTL tuko 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54, Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru, andika message yako, tutajibu apele, tutakamata ku WhatsApp, nile numero yetu ya RTL. Wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu na tunasema karibu kwenye mezo Alpha, produits za mingi. Tujifunze usafi tukiua vidudu ndani ya nyumba, tukitumikisha insecticide Sheng Pest Killer ambayo imekuwa mada ya leo. Kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaini naye
1: Shukra Kavira,
0: naye Papa Arsène Kapisa alikuwa anatushimamia kwa upande wa pili wa studio. Kwa kumalizia, Mizolfa inawatakia mchana mwema.

0: Asante. Nafikiri anakuwa na raison hein? Il faut vaccin ikuwe. Mais pour que vaccin ikuwe, vaccin contre Ebola Zaire, ile iko na ilitusaidia mu dixième epidemie 2018, 2019, 2020 hata 2021 wakati ilikuwa clôturé. Mais leo jusqu'à preuve du contraire, vaccin yenye ko certifié bado kuonekana. Na ndio maana panasema tujikaze. Mais aussi pour produire, yani kutosha vaccin haiko ditiko take, acha niseme mswahili yenye ko reja reja. Haiko ditiko take njo
1: mswahili ya kwetu.
0: Ya kwetu. Aiko ditiko tak njo utatosha vaccin. Ni kusema vaccin kukua produit, kukua certifié na OMS, ni processus, ni procedure yenye inaomba. Ndiyo maana ba recherche deja ziko en cours na bado kuvalide, alakini batu bote biko na jitolea kumene ile ma recherche. C'est parce que ici chez nous, huku kwetu njo kwenye batu ba ma recherche haziendelea sana, lakini batu deja biko mbalo laboratoire en Afrique du Sud na kazalika kuangalia namna gani panaweza kuleta vaccine yenye inaweza tusaidia kujikinga na ile magonjwa. Ni kusema ile ni ya muhimu, mais avant vaccine ifike, ndio maana banasema mes mesures de prévention tuzikamate, tujikinge sie benyewe. Ile yenye batu wiko napona ni kutunza tu ile masymptome kufatana na nguvu ya ile ba askari wenye banapatikana katika mwili banapiganisha ile magonjwa.
1: Pambele tuondoke katika studio, kwani muda wetu unakwisha kabisa. Amerika Ngiti, sijui una neno gani la mwisho, ujumbe kuhusu role de media katika lengo la kupiganisha ugonjwa Ebola, nikusema role de media dans la prévention de la maladie contre Ebola, Emery.
0: Asante sana. Nashukuru kwanza vyombo vya habari, yani media, kwa kazi ambayo wanafanya. Ukaona hapa mjini Butembo, media zinatumika exceptionnellement parce que media za Butembo ziko na experience ya 2018, 2019, 2020 ku 10e epidemie. Hata 12e epidemie tulivivre kote ya Masoi, media zilitumika. Na role yenye banapashwa icheza ni ile yenye balijue la fois passée. Role ni ya kupana habari bila kuegemea upande wote. Yaani wakati mjournaliste ana donné en a diffusé information aussi wise que peut-être yeye iko naye mtu wa report ashaingia ndani mu report. Hapana, journaliste haya kuweka na upande fulani, anaenda kwenye batu wa report, anabauliza koma kujikinga, anaenda kwenye community, anabauliza pourquoi na nyinyi mko na agir namna hivi par rapport ya magonjwa. Ni kusema vyombo vya habari ama role de media ni kuendelea kuhimiza raia, kupana habari, pia ni kutoa parole, wanagawa parole kwa kila mtu. Ni kusema hapa jete ingilikuwa muhimu hata médecin akufike, hata mtu mwingine wa société civile, même le prix de miniko na droit ya kusema kwa Ebola tunamsikiliza, na ile italeta epe mwangaza kuhusu jambo hili.
1: Asante. Ni mwisho wa kipindi chetu programme nationale de communication pour la promotion de la santé PNCPS Nord Kivu. Tukua tu kizumzia kazi za vyombo vya habari na radio katika lengo la kupiganisha kirusi cha Ebola, ugonjwa huo. Tulikuwa naye Emery Kangiti, Prefocal Media, kunako Task Force Communication, BPS, kitengo cha Butembo. Emery, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
0: Ni kwangu kushukuru na kushukuru wasikilizaji waliotusikiliza.
1: Asante kwa wasikilizaji waliotuandikia ma SMS. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, natumai tutakutana katika kipindi chingine siku zinazokuja. Kwa heri ya kuonana.
2: Collaborons avec les équipes de la riposte contre Ebola tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé pour limiter la propagation de cette maladie dans notre communauté. Restons tous unis contre Ebola.
3: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord Kivu.
4: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumesikia programu hiyo ambayo inazungumza juu ya Ebola. Tuwezi tukajua kitu gani tufai juu tuepuke na ugonjwa huu na tuumalize.

0: kama tuma attitude gani, comportement gani, kwanja ile tuheshimu kanuni ambayo anatuambia mamizi barrier, na tuangalie yale ambayo anatuambia ili tuweze tukamaliza ugonjwa huo. Ile itakuwa muhimu hapana saa wafuayua hapa wanakuwa sasa kufikia tua ya kufungula hata sanduku likerete juu angalie ndani mko nini, alo na wanatapanya kutupa sasa ugonjwa huku na huku. Kwa muda kama na huu tuwezi tukafata tangazo ambao zilibaki usubuhi, baadaye tutafata publicity ambazo nazo inomba zinapita. Asante sana Maunga ana neno.
1: Kuna tangazo, ni tangazo la kifo toka familia Kapyongo ambayo inatangaza habari ya kifo cha Kahindo Musa Janet ambaye alikuwa mke wa Muhindo Kapyongo Marie Gilles. Wanajulisha ya kwamba programu ya mazishi ni leo siku ya tatu tarehe 12 Agosti mwaka huu. Saini wameondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri, na saini na nusu watalaza mwili nyumbani pa Kihate. Saa tano kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako kanisa la Sebeka Mutiri, na saa saba ni safari ya kuelekea kwa maziko pa Bunyuka. Saa tisa ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana leo siku ya tatu. Habari fikie jama yote ya Kapyongo pa Mabambi, jama Kapyongo pa Oicha na pa Beni, ifikie papa Albert pa Oicha, ifikie pia Kakule Kiusa pa Mambasa, na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Musa Janet, mke wa Muhindo Kapyongo Marie Gilles, wafahamu kwamba atazikwa leo siku ya tatu pa Bunyuka kisha ibada ambayo itasomwa kuna kosebeka Mutiri na satano kamili. Ni familia ya Paluku Kapyongo iliweka sahihi ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
2: Engineer, amanyumba wa ukahimba, akama levero benje.
3: Nijumi natumikisha ka sima ya kweli.
4: Karamoja, cement.
3: Kaye mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga.
2: Echo nabere langiracho, au shona masungayo.
3: Simo adapte, a toute forme d'edifice.
4: Majengo durable tunaiweza.
5: Karamoja, cement.
2: Kora kwa ujenzi wako, durable.
3: Jenga milele, esimeno, yike supporte masharge très lourde.
4: Na kutengeneza mabloc ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: Eh, no yika imbana velalo, iya tua magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yesi me yitorere. Oko nyumba yika malemegulu.
4: Pa ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Ebiro

Asante sana ndugu wasikizaji, wakati ni mwafaka kufata habari zetu za saa hizi. Asante kwa kuwa mko wengi kwa kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo. Beni Guza Mpasa anafika kwa kutupitizia habari hiyo.

0: siku ya 3 ya Agosti 12, shirika la mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame limo katika kilio. Ni bikira dada Mukulukulu Kusu Abesti, mwanadini huyo ambaye alifariki Agosti 10 jijini Kinshasa. Akina baba askofu ameandika ujumbe huku akitoa rambirambi zake. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki, huwasihi wa Kristu kusali kwa ajili ya roho ya bikira Mukulukulu Kusu Abesti, akiwa mwanadini kutoka shirika la Compagnie de Marie Notre Dame. Shirika linalotetea haki za binadamu Redo limelaumu mavamizi yanayofanywa dhidi ya vituo vya afya, ikiwa ni pamoja na vituo ambamo mnatunzwa Ebola, ugonjwa huo wa Ebola katika mikoa ya Ituri na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wakati huo meya jijini na ameomba raia kuwa macho, kutoleta mzaha, lakini kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama huo. Mwanasheria Muhindo wa Sibinywa ni mratibu wa Redo, huku akiangazia sete ya Kitatumba ambayo ilivamiwa ilikuwa usiku wa Agosti 9.
1: Depuis cette épidémie ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrukture ine zimeunguzwa na zaidi ya saba zilitaunguzwa. Hata depuis cette épidémie ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrukture ine zimeunguzwa na zaidi ya saba zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrukture ine zimeunguzwa na zaidi ya saba zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrukture ine zimeunguzwa na zaidi ya saba zilitaunguzwa. Hata wale depuis cette epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi, zaidi ya mastrukture ine zimeunguzwa na zaidi ya saba zilitaunguzwa. Hata wale
0: jengo la serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini ilitolewa kwa wakaaji siku ya kwanza. Wakaji wa Msenene na Lukanga ni kampuni Societe Camus SARL lililogharamia kutimiza kazi hizo.
2: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadeu kati ya vijiji ya Msenene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa Kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
3: Mnyari ya chijengo, ninasema merci kutujenga hii kilalo.
4: Tunasema asante sana kwa association yenye imejitoa kutujengea kilalo. Kilalo ya miti ilikuwa inashaka tutesa sana kupita na inakuwa ngufu. Nikisema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapara na maksida zimepima punguka kukila.
2: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa Kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana, kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
2: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana, kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
2: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana, kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
2: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana, kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
2: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowemiza jamii kulitumia kwa busara.
5: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana, kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo

0: Sote twajua yanachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

Tukana bura bandu abo situtino wabiko kulupitali ewa Dr. Muringa. Kumbe iwabi unashitu obukoni obo ukwire. Kande iwabi tukanane dawa. Ukana bi unemulangira edawe yu nga yini mkuwa tika ya yeti. Nibu ambu muli kirimuanzwa. Omochi kuheche miati itue tutukana bura bandu tutino wamabi uo muberia kaluma. Nerio iwaluwa yekasa iwahike lupitali. E adrese mwabere hambayo kande tukanza tutungumbe okoviro viusi tukalabu kushu radio kumbe mwabere cha minyo tukaba neka. E adrese okijeki okuna mwiso we gudro owe kijeki nerio omodezi mparsel iwabulia utyo lupitali olwa doktere Muringa okuna ndachi kwa. Oku lupitali muli kirimuanzwa reno tuwite ayo tukitamo promosyon e promosyon ni buambo. Ababyeba kabule dawa, habu ilibu la makuta, esi liyesho dawa, tuwabirita shatu ukubeji. Ababyeba lairu kupomadi kanusa, epomadi yeyo, renuwa mabiku kulupiteli, omokatalia kuwene, eo nemwendeba nayu. Ababyeba lairu oko chetabu, echirimu wa makoni, nango kwa mduwa katambira makoni, ayuni wambu chetabu cha makoni, echa madawa. Nacho tu wamaviko kulupiteli omokatali ya kuwene mbeno eo ne mwendeba nacho ndambini ndambi. Kote kwenye muna kwaka na muku natusikiliza apa Muvili ya Butembo, muna tusikilizaka Mubeni, muna tusikilizaka apa Mukiondo, muna tusikilizaka Mukasindi vile vile. Musikilizaji Ebiru Biusi inje chindwe chonga na burabandu. Ushabika uko wa Muringo kuredio Muringa, Muringa, Muringa. Kumbe iwa breta minyatu oho tukaba neka. E adrese nyisa itu sire. Senye unafika Butembo. Kumwisho ya gudro ya Riki Nishas. Mwisho silvuple. Mwisho ya gudro ya Riki Nishas. Ngabu entu kumwisho. Okoba nganali uri mwenzi ya panda. Kundu wabi uri mwenzi ya panda uka chimiro Muvili. Naruka wabi ya hiko oko. Oko Riki Nishas. E Riki Nishas atukona burabandu. Tutri isi tuwa kulikufizio eye ridambias na Riki Nishasa. Riki Nishasa ye gudro eye remu wa mawa. Mukatikati. Mukatikati ya kenzere yon muremu wa mawa. Ewe Riki Nishasa. Wabi nahi kukumwiso we gudro. Antuka wa mabihika na huwa mabihika tu. Nerio okoluhandi olu wa marembe kukutegos ukataki. Vyanga ukalole remutiri. Kutse kuchilaluweche kizeki. Deuxième parcelle. Neri wanganabulia uchulupiteli olwa doktere Muringa. Antukasi wangatu vola. Tuliukuna ndachi na bandoba vremenyaho. Na muangabulia batakishimene na muangabulia balabi. Antuka ohoa Muringa ria bribia rina. Kande abandoba katro menya habwe biyo tukakola. Neri tuwa kulupiteli hakabi tunawiti ya makoni. Aho tukabi tunamuwe ravandu. Tukaba bembelezia. Tutia makoni ya ya antukeso dawa tuwa barekolasho. Wamabi hikeno okubukuniobu lingo obu kutu okubukuniobu. Asa kwanza imani yenemo utinjenga ya lama. Butere utinga ya libayanga nemo ndalama. Asa na imani libu tunainga ya lama tu. Tukabiri kirebandu wabu usi. Inyo mkuri ya prostate. Kutse uwiti yo mundu wa umwana kubiriri ati obukuniobu ukwiri.

Wangana kusondo lae.

mwenyu banga nakusondola e.

kumbe gabu kumichi ali wabi kukulupitali utia hakalo ma haha nutu utia nduka konga yuwa netia na netia na netia oluba nzulu mbeno lwa mani tuka ebero besatu ya mahwa kutu oluba nzulu eyenga ngoma ya mahwa antuke hane mulumu neryo tuka kuhedawa kumbe echi nalie kuli tukulupitali kumbe mama kutse baba eshanjema ama badiliko ewa nava nawo utinje tu oho nikatukire dawa edawa na nama kolebre ngabiro visatu ni mnyo kuyo kumbe tu eshanjema ewa nawiti yeyo kani tukanza tutungumbe wabi hiko kulupitali antukisi wasobola ngokotu unalia hikahalia tukasimo mungu kundiabu usia banemu hikahalia nabu banemu shima eshodawa isho tunamubaha nabu antukuna mulangero mundu watu basi tu oyu anekangerera hano mweni weticha kunde nabine ina mabega alua eni chinye neka. Unieke yu. Nero unemu alua ma obulumi obubukuni. Ari ukawa bituka nane dawa. Ukabi unemu yu waticha kutsebu. Ahiku kwa mkonde. Uwa biku waha kaluma. Nembende ya biya yi kaluma kutio muongo. Nerio. Aba ndukala ngerana resobalibi. Iri ya lu. Riyabia lu vanza. Nerio mbino baba rikubra ambu ne prostate. Ukende yikasa baba, ukende yikasa mwala wetu, emevati eye prostate tuwaba rekolayu, na abandoba ne mulama, abandoba ne musima, edawe no oho yalua. Basi tu, tukanza tungumbe emu na musabirabanganga, kundi esho dawa nashu, esi ndi shikana luhari, esi ndi ridungashu rekolasho, shikana sabakatembi, na experience nenene, abandoba botu kababa rekira, itu nasi omula vera dawa na kala komungu tu, ukendi watikibwa. Tukabiri kiri abandu wabu usi. Iwa babiri kubure mbukuri emuruide. Unasi esaba kakuru buku. Ame na ubukoni. Ukabulanga wakwasama buti kutsinga buwe tukabuti. Antuka ukende yekasa kulu banzulu emuruide. Ishi watasha kule shedawa. Ukabutuka pima pimanga ine mundiku waticha. Kutsa utembeno mbeno unashi shodawa sikabi ya sinem. Ese ndemokana siu lokonzereku ibaka lindiri ya nashu. Aliwe siu ukabi siu wa singa. Omoku wanene tu yine mundiku watichikabe nga imani. Ukaso kulupitali, etu na witi edawo eyutu na sadikirien. Antuka edawo eno okumundowe emuruide, na mwe emuruide ya mamu kolakwe vrobe nene, na mwe yabiri tukarebia yeka holoka, na mwe mbende ya yomundo yu yeka luma, oku emuruide tu, tukanza tuchengombe, na u, ushaka nirayo uonde, utichana biacherochi umatu ene na mkwa miredio, eri na moringa, ambo munga nga moringa, ria maserayu, na nama hamba adresa ya, nerio na inama yayu. Okongambo emoroide tukana varabando. Emoroide ikana lumayambendi. Emoroide ikale komoveri uwa viuka yu wanga unaluhire kutsevutsevu. Emoroide ikale kuwa uwa viuka kuwa vringabu ata omomoveri. Emoroide ikale ka neviyari uwa viuka vianga wama sombole viyari chino shintranzachu. Neru emuruidi yeyomu hulikiriri mwanzu. Tunemu watika ya bakwirei. Kande yenemu lama antuka tukasimo mungu. Eshodawa siya virihika. Owa moringa reno tune omoveru ebi promosyo. Ukende yekasa mwala. Ukende yekasa mwale wetu. Kutse ukende yekasa mama. Okomati uwe emuruide. Mbeno ya kuhamba habu imibiri. Irikalabu nene. Mbeno kuchitumbi ya kuhamba mbeno. Eritandebi uka koleri nga masporo. Kafizike kake tu. Mbeno ya kuhamba omula brevia liye tu. Abandu waba, tunemu wewe ticha, okongambu ya muruide, vanemu lama. Tukabiri kiri abandu waba usi, aba virikuwe vikuba. Abandu waba nene babirilu alirumo vikuba. Abandu waba, antuka tunemu waba huko bremoksi, alia tunamutu wako dao tukitamwe bremoksi. Eyi ikawe tika ye chikuba, ukowe chikuba cha unga chikaka mumulero. Kutse chikuba vicha vya chikaloma. Kutse wamabi kolo mubiri, neru iwowa nibwa ereho mula uwabya nga unemu tro muka ne omukina byaka twika aba ande abo muibo omuchi kubechi ukalangire tu echi kubechi kaluma na inyalangire chikubanga chabare hateramwe ben akabya birya ne byalya ne rikalangire byalya ebyo ebye byanga byamasi alomuchi kuba abantu abatu namubahe dawu kande omula barakala ko Mungu tu. Edawa iya bawe ticha na hosho dawa shabandu wabasha virihika. Ukendi biwa bitu nga katambi omumubiri wawu.
kutieke yu kundemukana tu kwa mahali na hali. Tamba ya dress eyo lupiteli olwa muringa. Muringa, muringa, muringa verende, muringa virichi. Muringa ni lupiteli, muringa ni munganga. Oyo na yabribuwa abisi kabisa na yu kubukoni. Akanza tingumbe, inia kukanja. Ngokona yechechi ndo chaka yetokera. Na yekutadu ngedawa, akabina ni muwe tika yabandu. Kande tukabura yabandu tutinu. Edawa tu, isi tuwa vya tukasa edawa, tutinkunde situ hitu kumakuta. Amandoba neba kasa edawa, na mabe yayu, hambe no mbeno. Singute sheritu kira kwe dawa, kutsa na ma yayu, shanganabia nene. Ye, yeah. Owa muringa tuwa vya tangazira, tuti abake kulu, aba veneri. Turuwezi yeme aj, abandu aba, abakare haekar, eye shofranga shabo. Kwa mfano, tuwa viyepi misho mundu. Tuka yale vya amakunia uwe kuire. Mbenu amakunia yu, angalire edawe eye angavere eye sadola. Na efaktiri ya yu, tuka abayo mara ine. Na yu mundu yu inanganavi inamatuwele nga veseng dolar. Veseng dolari ya yu. Antuka etuwa muhe dawa kunda abandu waba. Akagala kiribu tribanganata sharu ndia makuta. Kakabe kabareke hamu. Na abandu waba tunimuba weticha kutsebo. Tunasingo komu na utu kwa bandu omoma kamu eyu. Nabo bano wire no murenge. Echindwecho tukanabura bandu. Tukanza tutungumbe. Wamabi unaye simu mukoni. Unaye simu mukoni. Antuka isi wasi ya leka. Isa hali dawa yusi ayune mukoresha. Antuka ni rilolo. Kumbe tu iwa biu niyo monjengomu aho. Ihali hindo hiyotu hikabi inemukua ticha. Okuitaka kaya maulu. Okuitaka kaya michi. Okuitaka kuhubuteri. Waye dawa. Wamata yele kabutera dawa. Antuka chikana vya cheroche umebu anakere. Ukano uomobere. Ini ya mabili troha. Na kaga ala kerita shabu tuanganai kurukulupiteli. Kakana bola, nerio, akatambi, akakagala e uchina uteko, mbeno ukendi mayumuta kisime, kutse ukendi levyanga wama ikururu kulupiteli, e address wamabe hongoka baba mama mugala, utituna inga yayu, e une mwindi hika, kande wabi hika, suwa ngatuwa bola. Tukabiri kirabandu wabu usi, aba witi yoluvanza, olwe michi. Kwanzo kungambwe ye michi. Tuwa bareba tangazera. Tutie michi yeji. Tuka tuwa bekuhe dawa. Eo ne mukoreshe dawa. Neryo tukana tashabi tunemukula avya. Omove ndevi uma. Evi kewe tika ye michi. Neryo ye michi yeyo. Iya tuke repo kero echi edawa yondakio momovere. Halia tunautuwa kobi mambali mbali. Evi kahimata. Evi kekaka ye michi. Evi katulatulo komovere. Omabi kukulupiteli ulu wa muringa. Kutukuba wiri kukulupiteli ulu. Mbeno mwabere yelangerera. Kundi ukuridio. Isi tuwa shaibia tukweka niyahe nene. Ini mawehi. Tukanza tutungumbe. Na uwa pimelile ngeishutubo na ingateri ya yo kwanza. Kande tukana burabandu. Tutukulupiteli. Sivu ambweri yukulupiteli baka kwa mberayo. Wando wanaba kasaga. Nangana yayo. Nerina ya sangalaba ma eva mene hambrayu. Ambu naba retro hakuti ambu basi tu. Nete naba na mkuta sinangaloi. Iye. Yeah. Ukawabi kukulupitali. Ngokuna unali uwe ulumbalo liye lukabuga. Utinje adresi na mami nyayi. Nere wasi. Ukawabi kukulupitali. Tukana kupokeranda yeke. Abanga nga betupani yahu. Nerewa kuandikira karne kutie fish. E fish yeyo. Ikabia ye nimero yao, yo banganaba kaa andika muwe evi yao. Neryo babi kwa andikira, akarini yako antuka abandoshe balere haku. Oko resepsio kwa ushua ngesi yao nesho frangi ye. Kande babi kwa andikira karini kutie fish. Neryo eche kwanza, itua kuleta kuchipimo. Kutse itua kuingiri yomo omo chumba, eche remwe. Echirimwe, echuma, echikapi misa ya bandu. Neru wabi yomo, echume, chisibu ambu chikase wako mundu. Wamebi bulia babiriki kahalia. Chama kulandambi nene, chikali 5 minute, 5 minute jitusiri.
Nari omusenge miniti yeyo chikabi kine mukanja ebyosi ebiri omonda amakunia wusi owabiri kutimbatimbamo na wabiri kuikalam nari chabi kanja nawo atabutsire libutu nari kendi ikania ichi chene chene chikaka na chitu omundu ono estoma yewe ikaloma omundu ono ichikuba chiwe chelwere nakwa nene tu wabi nakubulya mbu ukayo wutu antuka autu akaloma neryo tukanabura abantu tutino erimenye no bukunyo bo ukwire ni chokobe uma ebyanga kuwe ticha erila maluba erita minyo bukunyo bo ukwire tu kunde itu nansi itwe banganga kunde esa mukabi munye yu mukabi munauti emebati yenyu eyo mukabi emuni mukolesha kutya maformil awomwa berega okumakuni mbali mbali neribwano abantu banene kana babura eritende menyo bukuni obo ukwire ukawaza waza beno yangabye hemoroide beno yangabye ni kiste beno yangabye ni tifoide beno yangabye ni esto ukawaza waza na ukabye une mukoreshe shodawo shuka waza waza ko ukalangira na rela maria u rikabiria makala na ukawa bimenyo bukuni antuka obukoni ne chuma chama bikangania ngokona berelo alestoma na rukabi unamukolesho dawa ukaluwa kola edawa eyine okwestoma kutse yanga yahambangana nobukoni obo ukwireje obo ukwire na rutukana bura bandu tutino eripimisha nicho ko bindu ebiwen omubuyingo bwo mundu eritapimisha omuberi tu kundi eripimisha ukaluwa yu omunganga inya mabe kubiranga omuberi wa wosu siriat amaitsa mabini make omumuberi kutse esukari ya mabi ya bere byana ni omumubere nerakana kobra uterike hiyo kwiri okobindo bi sukari kutse utali buka ikaseroko okwiri ko matunda kunde eritende bi kwakulisha ku bindu bi amakoni ane mu byanga kabu ko muchi omo omumubere wawo neru eripimisha ni chwen neru tukabara bandu doktere muringa ye kwanzi yuwe ne wene abereta yesengat ibwa tu okobole mundu oyanziri omubere wewe oyanga nanza tituna inganza ngapi misaya kutse ngata yalibya echikani kenderanga nichi atukulupitali erita pimisha shuwa ndarehane safra kutse shindi kuliisha eshe chipimo neri ukendi yasa neri wa mburu tukinji nali urumure ngeu kuredio vanamabu wa mbweno abanduba nimu pimisha ambweno antuka une mulwayi uwa mabipimisha kando wa mabimi nyobuku nyobu ukwiri kutse omobere wawu nga susiriyati. Antuka okwecho na ue ukendi sima. Na ero tukana vrabando tutino wamase unaya simu mukoni wako nalye kabuga. Wamasa e unaya simu mukoni utinjanga yayu ali wena vre lwala. Isu wanarihe kakuluke tu oluwa ngana tukira kwe dawu. Konde wamabilo kulupiteli ukashia pimisha. Tukana vrabandu tino echipi mose dawa. Ye. Yeah. Konde abandoba neba kala ngaramba. Konde ya mabilo alomo vero. Muye mupimisha ye. Echipi mose dawa. Echo kwanze mwa minyacho. Echipi mo chechikaka ngaya. Ekwe nene eyubuku nibu wa mundu. Neryo ukawabi minyobuku nibu wa u. Neribwa iwa tukanane dawa. Kutia dawa yu. Iwa tukananane. Nero, chochikali kitu wabura abandu tino, wamasuna ya simu mukoni, esho dawa sena halia, shava rekolo, okubuli mukoni, antuka au ne mwende sovola nechi, au ne mwende sovola na dawa iya ye kuwe tika yeka. Abanduba kana bulaya, omundu wanga natukira dawa yokolo ngahe, kutse omundu wanga na yeka kuati ya makuta, tukona wabura abandu tutino, esho ne mwende bana, isheshu tu, narewa sanashu. Kunde tukana vura abantu ne 10000 fara yo mundu kutse 5 dollars yiwe kutse ikana bya ne 10 dollars ikana ba holo mundu kutse kuwe ticha okubulu obo bulwere bwao. Tukabirikira abantu abusi abakuri ya mibe. Ya mibe abantu banene babiri timbaku uyu kande omo menge wabo babiri waza batikalenga ya mibe eno sayerela ma. Antukaba ulikiriri eke yu inyumu no mukwa me radio. Okolo banzolo ya mibe, tasa eri Dr. Muring,
ukalivya naye omo kwenene kwenene ya mibe nganemu ndi kutula kwati nao emeva ji ya mibe twavare kolayo na bandu banene banemukolisha kuyu kandi basima antuka oyo atuleta pakeno erikeno mutu weticha kutsevotsevo tukabirikira bandu abusi abakwiri erini na mwanga bya mwana mulere na mwanga bya mundu mukulu na mwanga bya 25 28 30 selubanza antuka erini yeyi enzoka yo bulume tunemulamiai kande abandu bane mulam ukali bya twabikwane dawa tukana bura mundu tutino wa manza iwe yepi mishana hande tu nerio eba kubura bukonyobo ngabo cherekulemo kutse ngabo aberehwa na okungambo yerni tukabara ba mama omwan pamakubura mbo kuri nzoka yo bulum umulete tumuhe dawa amabi ni mundu mukulu enzokeno omubwan mumuta tunzayo nerio abere kulanayo na mwanga bia naberera miaka 15 na mwanga bini aberera miaka 20 antuka okongambo yerni tunemula maye bukoni obu no mundu oyo enatokere bina masubo mukawaida kucho mabo normal abo si aba uti oluba nzolwe musasi abantu babarelwa lero mu musasi abanen omusasi nemuk abanen omusasi shelisha timbande kyumuchi omumubere oluba nzoluichi, oluba nzolu michi ayo musasi. Nari ya bandu waba, tunamuwa hedao kandiyo mkatambika kitu, nesetu zuru jito sire, omundono akavi niya mavesova, omundono akavia inia mavia uko bandu. Aba ngaba katashu umuvere, ngama tasha basulandeke, okongambo ayo musasi. Uwabiku umuvere ni abia kasesa, kutu wabika ibimbere kwa lingama kuku, muna vure ni hanu habimba, omunja cha halia, tuwe bikuwe biringa bitingiri bitingiri. Antuka ukende yekasa. E adresi tu. Eyo hotu kabaneka. Oho kijeki. Omo vile ebute. Eyo kunyomu katu kwa mahali. Mukendi mayo. Shunimeroshe tushe telefon. Nerio imo nganatu uberekirako. Akana vya muendambi. Wabe tuberekirako. Eo nehale. Itu anakukanja. Ebindo vyo nganakulesha. Okobukoni wawo. Eo neno moma kamwei. Ibye kuwe ticha. Abande bawuchu lubanza olwe mes olwa mes tukana butre wabiku wa mes akases ames ne byenga ane masomo uringa murim abandu aba tunamuba okodao ne michi omo meso ikana byamo wabiku wa meso ngashashe shalisha litro hanga kera kune abandu kana le baina kubura tanduka nine mu wa meso ngabiri litro akutsebutsebu abandu aba mukenda ba letra okulupitali olwa Dr. Muringa antuka okuwa niya makoni utuwe vribo ututune halia ibiru biusi ndambini ndambi situleche nga ni nanyu tukare nda halia na ishodawa bukira tuka kolasho bukacha tuka kolasho tukanza tutengumbe tu wabina hika halia mama kutse babu na ishodawa isi na ushe nekuwe tika yako abo si aba witi oluvanza olwe mbendi tunarika nilokolo vanzolwe mbendi Tukana vura bandu tutino hakana bia muendambi. Embende ya luma. Kutse iwa yu waku buku ni fulani. Tukana vura bandu tutino. Hakabia ndambi omubere wabiko la kutsebo. Iwa bianga wama loha. Ehe. Obukoni wanganako la. Tukana vura omubere ya mabe loha. Antuka ishi ya depasi kukarantwiter. E uchino wabulume. Obu hayi merera tu haka lomu. Antuka obu buka vini bukoni. Wangana loha kutunari ya kola kutsevu. Kutunari ya heka bindu fulani. Nari ya mbende ya lomu. Ya mave loma omochero chomu. Enja cha ya lamu. Antuka sehari lovangu. No wakabi endambi. Na uwene wena. Uka ya langeru barero ya mabila viria. Antuka obu kuniwa. Na moya ngabi ya homa. Antuka ro ya mabila viria. Yeah. Seta la malu. Na moya ngabi ya mutwe. Omutu wa reluma tu hakunze akabia mwendami. Omundu wanga nabu wabi nene. Kutse wanga nima anokori wabaku kushondambisi nene. Nari omutu ni aluma. Omukatambi kake. Ia vyanga ya matashuwana. Kutse ya stomata. Ia aluma. Omukatambi kake ya tasha vyanga ya muwani. Unareli ya muhanda muhanda. Ya mayelu mayechi ya stoma. Obukunivu wawu. Wamabi kukundambi. Ewa nerela maluba. Kutse wanere holoka luba buka luma. Antuka, echo mshabia muka ikasako, iwa luwa ikasetu, iwa naule dawa,
kutuwa nako ule shokoshodawa esi ni mundi kuwa ticha obobu kabi ni muanzo eyo obu kuni omomoveri obu kuni bukabu wabikula 3 juru 4 juru 5 juru obu merere omutu ituere loma ya hii kumu 3 juru 4 juru na mwanga ya 5 juru antuka kumbwa yekuru kulupiteli nario abanganga iwe kuwa ticha eri kukuchi okomobati kundi ya mebati yeji yikabi ni muwa ticha tuwa bandu tukabura bandu wabu usi inyumuwa berikuwe migongo wabikuwa muongo wa kaluma antuka nayo eka yave lomo wa mabibuli ya banduwa kuri ya megongo antuka sikaluma kutsevo tsevo neri ya banduwa ba nabo tuwa breva koleresho dawa neri wakabia ina nemunyo dawe yu omavero beberebe satu kwanza ubulumi iwa muhuaku neri utuka nabu rabandu eche biru biusi ubulumi obu bukunibu wawu wa maberehua sibu wa mbubukunibu wawu wa mabelama neri utuka nabu rabandu tutino nirilolo wama vitu wikiri echo inalia buo kumanzo kuhalia. Kunda hakabi ya mwabandu haka sukulupiteli. Ini asina nemo ye hamba tiantuka embende, omugongo, stoma, nini na nini. Hakaluma basi ni nemo galua. Sebu trache munawiri basi wanamani kero kwenye ngungi kala. Na iretu wa muhedawu. Nedawe ye chero cheuma ikana watika ya obulumi ewa kuhuaku. Na iretu kona urabandu tutino obulumi. Asabu wama kuhuwa kusibu mbubu konigu wa uwama velama. Na ruchikato lera chitingumbe. Iwa yikasa. Wabi yikasa. Riri endeleshe dawe ekire. Iwa buwayo obu koniovo. Itu hakikisha ngoku. Antukatu wama vete vetaku uvo. Wama vio muchi wa mumuvere wa. Aba ndi baibiri kwa mabeto. Aba ndi na baibiri kwa masenga. Au shayonichi. Na unimakoni tu. Aba ndo wa renga aba. Mwamabu na munena abo mwama kamu weyo eshodawa shavo shaviri hik. Kande siwa mbusikabia katambika neni yehe tuka langereno mkatambika aki. Ikabia na yenga ngomatu. Na mtu wangabia munawire echikasha vechero chindecha munawire. Ini abere lama. Abandu aba tunemuwe weticha. Hakabia mwabande abande. Iwa kwa ayutu kita mbrushite. Ni wambu obukunio we shumi kwa manganga zinakuwa na luma sana. Neruwa viku wabu luluba nza nga nichi. Itutu kwa rabandu. Erimi nyame na ubukoni. Sibu mburi wa mavelami. Iye. Kwa wabi kukulupiteli. Wamabi tukanja. Ah kaluma. Utenduka namo. Nangabishi na shichi kani kendera yomo mutrema. Ali wamabi elewisho munga ngoto. Inje kunga yuwa netia na netia. Antuka kutse ni chinungulu, kutse omumerune muwaone, itia kutse omovuno, vitandebi ya berewe kumamo, kutse na berenga vule nubuutiri, ehendwe hiu, kawa wabikania hiu, omunga angakabi na malangerehi kakukendira ya, akakuheda wetu, iya kuwa teacher. Enimero yetu, eye telefon, mukende ikasimu wabia nai, kunde avande, wakanze ritu vulia venene, oko telefon, chero nechero wanganatu berekirako, kutse wa manza eri asukulupitali wa mabeheraki wanatobarekera ko solubanza nimero ya telefone tukakulisa 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 enimero yu uhandika utu Dr. Muringa yu enewen aba ndiba kuretasyon nabu banayas unashi okomakoni obule mundu wakabina nashi obukoni uwa kuire nerio itwe banganga tukabi tunumusa sibilizi abandu. Tukababura tutino amakoni abandwe sabambalao ngesho njemba. Elibuwe tutitu ni kawaida inje ni kure tashwe ikachi makotsevu. Ni kawaida inje ni kure tashwe ikaru kakotsevu. Ni kawaida tu inje ni kure stoma. Ni kawaida tu inje ni kure chikuwa. Na uwabyuka buhutia. Na ruchika chave loma utubo. Bashi kande chama ave loma. Kande chikendi vya chave holoku utubo. Eru bashi tuwe. Yeah. Obukoni bukana tau mundu ya katambi akalirundie dawa. Obukoni.
Mbeno monali acha shiuta yatu. Omoveri yaka kuteka tabani. Ama ndabukana wakiriwa nikeri yoko njengu. Nubu utzerebu wabula. Tukanabura bandu. Obukonibu wa makuwa katambi. Uwa vyanga wama yu wanda yake antukarerio obukonibu waye. Wama vyanga wabere yuwele romo mubere. Akuka katambi akuwa nganaru ndirie kwa dawa. Kunde tuleba nene. Itutukarunda ya dawa. Tu obukonibu wabitu tukatabani. Narukala ngara mundu wata ngasa lanaru ndirie dawa. Kunde omu katambi asa mundu wakabi uli mkoni. Kaka tambi, akona naresha kulomuwiri, akala kakana vyanga kama vya kaki. Hey, kunde so mundu wakana lwala, eribu tuwa matrashe umumuwiri, reru munaishi obukoningo kopo kana kolomundu. Narukala ngera, na mou kasi oko soko, kutu na mou kalema, na mou kahingirumuvile, tu omundu wakabi ave lwala, na kala kukerita saiku rumumuwiri, kakana vola. Oh, kakana vula, nesho frangishe uchiwitra kusho. Tutukwa na varavandu tino, wamaba na makuta kutse akakitu, akelikuta, omo kagala, eo chinauti ya kagala, tali ngekana ya, no kumakuni wawu, eo ni mkulesho kuhendo heoma, ea ngabi ine mkuka kiria kutse ukuku watija, ukovuko nyogo ukwire. Abandua bakuri etasyon, antukatu ne mvau watija, na mwe ikachima kutsevo na mwe keru kakutsevo, tunawiti ya dawa eni mustabilize tasho yao, na rio iwa vya iunuene, ovore nga vuba, iwa vya nga wama lomochi, omo mutrema. Tunamoveri kirava usi, aba utu uluba nzolo kist, aba utu uluba nzolo miyom, na mwe nga vya ni apandisi, aba nduwa aba tunamova hedawa, kande ini alama, utirili uti ama vipasyo kooperasyo kundi. Tukana uravandu tutino. Ereta mberu vukoni kutiri lami uvukoni. Vuhuti isho nzira mbali mbali. Sibu ambutu. Omundu wate avi ya opere kwa mfano. Nerio isha anga lami ye. Na yutu ikabi nzira. Yali isho dao isha anga na ya lami ya. Uvukoni uvu mundu. Ata isha liya koloko chendo echo. Aba ndiba kuri esinizite. Omuma nindu wavyuka langaremu wa mala sabere ngavi pele pele. Kuchi nindu ya vika sesu, kutuwa kwe homa, nari ya home yu, ya nari la maluba. Ukende yikasi, kunituwa berelete pomadi kanusa, ya pomadi ya nui muatika ya vanu, na bandoba nini ya banimu koresha yu, shanga kubra ya tuluba nzulu isinizitu, luangata sha muhambi, ya nibu ambu ya pomadi ya nui antukani anti. Yikabi ni muaticha okwikakiria, ama kunibalimbali, ya shohoma, omutu ya matifoidu, antuka epomadi kanusa ohoa moringa itunashingo kumu wabari menyayu. Aba ndeba uti problem. Eya nibu ambu eyo tukitamu ama magonjo ya maifekshio. Wanganabi ukwire blenoraji. Uwavyuka takibu tukasovala na rio musasina vyanga kalu makutsevu. Kutse inia vyanga nemu vyanga kaseru kakutsevu. Aba ndu aba antuka tunamupa hedawa. Kutuwa hivyo kala sakuwa vrenga bepele bepele. Neryo ukende yikase tu iwa ikuru kulupitali. Esho dawa shenyu. Shena halia ukubu lindami. Eryo nare no sino wire. Ngokuwa mabi hikana halia. Nesa heno. Antuka ukende sovolane dawa. Tunemu watika yabu usi. Aba witi ya problem. Eyo mkitramu sterilite. Sterilite. Angavya mulume. Angavya mukari. Neryo abandu aba ye bubu kunyobu tukalangira kuti abandu shebale tabuta kuti omwana babere mubula neryo tukalutwa berikira bosi baba na mama mwase neryo babalo etwa balabo mobiyuma neryo obule mundu etwa muhe dawa okwikwa manango ko tunalia leba yomubere wewe tu omula bere dawa nakala ko Mungu abandu banene okuluba nziulu banemu atikibwa. Okolupitali olwa Dr. Muringa. Tukatrasha bibukaya. Koko tukabi halia hibiru vyosi. Antuka ndambini ndambi. Namo angana soko saa 3, saa 4, saa 5, saa 8. Tu tukabi tunahalia. Ukende yikasa tu uwa rundie cheru.
na ukubuko ni wawu wata pimeri sereri yeno kendele vya mbeno chikana vya chero chu matunga munabwire eune muo mureng omungu wakabina nashet mbeno haliomundu oyakeshe kulamia nari okenda yekas wa ikuru kulupitali e adrese tutene omo centreville e Butembo mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Tuwebu watu tuyo mwiso koko banduwa wakasi roko omonzi ya panda. Abanduwa wangase romo matanda. Abanduwa wangase romo ruenda. Abanduwa wangase romo sitone mwei. Aha. Nari wabichi meromo vile oko mwiso gudro ya Riki Nishasa. Nari erebonda uwabia nga wama loleriario nga ukata shasu bahaji imutiri. Parasele ye kwanza ni chibatimachi na nene neche kuleri zon. Echibati mecho wa taksimene wakana vya naho. Ahiko kuchibati mecho tutulio mu deuxième parcelle. Deuxième parcelle. Nerio iwavulia utukulupitali olwa Dr. Muringa. Ndambini ndambi tukabe tunahalia. Mm-hmm. Abo si aba nganalu iru mukambali. Mukambali hanu. Abo si aba nemu tukwa momo emijel. Abo si aba katukwa momo furu. Omo majengo. Omo amini Yesu. Omo buhakatuwa mweji. Aha. Omo mabono vala. Nibu ambo etukendibu watute oko mwanzo. Eye guduru eye Riki Nishasa. Uwabi na hiko oko mwanzo. Eye guduru eye Riki Nishasa. Oko mwanzo kwa hutu. Nerio. Iwabianga ukaso wako kilalo. Eche wako chilalo eche chijeki. Deuxième parse. Tulio mutu okudeji. Ahoba kana ulayahu karibira esas. Na ilo tule fasi ya fans na abanduwa wa karibira. Antuka wa mawe tukana na alo tunainga ya yutu. Isi wangatu vola. Aba katu kwa memuisare. Inyusi mwasha sebu tembo. Ye. Kudulupitali tuwa bala utuke isare. Kuko radio maref. Wa mawe kuko radio maref hali antene. Nene yere tele umuisare mu hali estade halia. Radio maref hali ni aho. Nulupitali luatulu nene. Lunio kuko radio kwa hutu. Ne adrese tu ya neyu. Aba katu kwa me omo kasinde. Kundu wanganabi unie kasinde. Tunie kasinde. Oko ropwe la semas alie soko. Ropwe la semas akanabi ya barulaji okonandachi kwa okona grerut. Alie ropwe la semas uengiro mwa veni de martir. A veni de martir ya veni encho de poche buhuti. Nari uengiro mwa veni encho de poche buhuti. Aka veni yake kwanza. Aka katamboka watamboka muku. Deuxième parcelle ne lo pangolo ne nyolo mbirichi okona lucho twaberandikaho hopitale Muringa li visionnaire de santé globale andau ya pimisaye andau ye wendo kodawa antuka ebishibyonga ko brahano na halietu unemwende banabyo tukasima okunyobosi inyomwa brihika hano okunyobosi inyomona mwana tu ku radio nari mwamasa basi na tukaya yutu antuka simwangatu bola na uwamabya sa mama uwamabya sa baba eune mwende tubana tu okulupitali olwa docteur Muringa yuenewene akabina nikerere ko kitumbikiwe ko halia kandi shale bola naho okobuli ndambi kandi biru byusi nario ekindu ekyo tukana bura bandu okulupitali hakaika bandu banene sana sana kabisa. Kande halia, tunasikiri, obuli mundu, siwa mutu wangala hibiri okuolia, kundi ya mavya ni mkekulu, kutu ya mavya ni mye, oyana halia soko mwanzo, yu tukana tukako, antuka okwecho, tuwa hibiri shichacho kulupitali. Nerio, uwa manzote, kumbu walu kulupitali koluba, nerio, iwa luwa ikasiwa saluba, naruka wabia saluba, nari tuangana kutula kukuti tuangana kupimisha. Akatambika chineho kunde okulupitali. Wamabi kuhika kwa mopa. Tu ikana vya diminite. Diminite yito sire. Evi yao, evi ya mabehwa. Diminite yeyu. Nariyo, abandoba neneva kase vayo. Habu libu utali ya ya. Abandoba neyo, neneva nene. Nariyo, rendu musteri. Echa vya ngachama mutelewesha. Okulupitali, akashia pimisha kutse. Akashendo kosho dawa. Wamabiri omubiria kaloma. Iwaluwa yika sababa kutse mama. Iwasa okulupitali itwa kuhoko dawa.
Echa muna wiri sinendikani ya venen. Nga waza omuchi kuhichabyo. Wama wanama hambe adres. Eyo lupitali olwa dokter. Muringa liye visionaire de sante global. Twama washima okomena no murenge. Nilwe shangwe metalik. Kande twama trashabali ndoko lupitali. Omungu owirilamia. No wakagala avyenenye.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako, na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Bikira Mukulukulu kuhusu abesti afariki dunia Agosti 10 jijini Kinshasa. Akina baba Askofu Sikulipa Luku Melkisedek atoa rambirambi kwa diosezi ya Butembo Beni na asali kwa ajili ya familia na shirika la kidini la Bikira Mukulukulu. Wakati huo, katika undani wa taarifa hizi, tutaweza kuangazia kama sheria inasema nini kuhusu pale tu bibi au bwana na bibi na bwana wanapotalakiana, wanaachana. Je, vyombo walivyonavyo, vyote walivyonavyo, watoto wanaweza kufaidika na vitu kama na hivi? Mwanasheria Silutundwa anadai kuandaliwa na sheria inayoangazia jambo hili pale tu maharusi wanapotalakiana. Kabinete grupe mamali wilayani Beni wakaji walipitiza usiku vibaya kulingana na milio ya risasi iliyokuwa ikisikika huko usiku wa kuamkia Jumatano hii leo. Kuna habari zinazotangaza kwamba watu wasiofahamika walivamia makao ya IPLC na kuteketeza moto mabaraza yao. Kuna hayo na mengine, karibu. Fundi wa Arsene Kabisa Ricardo na shirika la mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame limo katika kilio. Ni Bikira Mukulukulu kuhusu abesi mwanadini wa shirika hili ambaye alifariki jijini Kinshasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu. Akina baba askofu amesahihi ujumbe akitoa rambirambi zake. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki kwa jina la kanisa la Butembo Beni anashikamana na Wakristo, hasa shirika la Bikira huyo Mukulukulu ukusu, na huku akiomba Wakristo wasali ili roho yake iwekwe penye mema. Akina baba askofu anasema kwamba anashikamana na shirika la Compagnie de Marie Notre Dame kumpoteza huyo Bikira Mukulukulu kuhusu abesti. Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama. Je, watoto wanaweza kufaidika na vitu vya wazazi wao wakati wamevunja ndoa, wametalakiana? Katika lengo la kutaka kujua mengi zaidi kuhusu swali hili, Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mtetezi wa kisheria siku ya pili Agosti 11 mapema wiki hii, mwanasheria Silutundwa Waunda, ambaye alionyesha kwamba sheria kwa kweli haiangazii jambo hili kwa undani kama watoto wanaweza kufaidika na vitu vya wazazi wao pale wanapovunja ndoa. Silutundwa alisema kwamba hakika, lakini watoto inabidi warudishe kwenye haki zao. Kwa hiyo lisi kuwepo na sheria ambayo inaweza kuangalia kwa undani jambo hili pale bibi na bwana wanapovunja ndoa na kila mtu kufuata njia yake. Sauti ya Kemente Silutundwa mtaifuata katika habari zetu za jioni. Wakati huu huu, shirika linalotetea haki za binadamu Redu kwa ufupi imelaumu mavamizi ya vituo vya kiafya, ikiwa ni pamoja na vituo vya kutibu ugonjwa wa Ebola CTA katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Wakati huo meya wa jiji la Butembo anaomba raia kuacha mzaha na kuangalia namna gani wote kwa pamoja na waganga wataweza kupambana na mlipuko huo wa 17 wa Ebola. Redo, mwenyekiti wa shirika hili, alisema haya katika hotuba aliyotoa hadharani siku ya pili hapo ujana. Kwa mujibu wa mwanasheria wasivinywa ni jambo la huzuni wakati sete zinavamiwa ikiwa ni pamoja na vituo vya kiafya, huku wakiangazia hasa sete ya Kitatumba ambayo ilitupiwa mawe ilikuwa usiku wa Agosti 9 kwa mkia Agosti 10.
4: Depuis 17 epidemia ya Ebola imeonekana huku kwetu, visa wala maesida zimekuwa zengi. Zaidi ya mastrikture ine zimeunguzwa na zaidi ya 7 zilitaunguzwa. Hata wale ambao wamechezea miri ya watu ambao wametangazwa walikufa na Ebola. Redo inashangaa kuona ke watu fulani fulani inaonekana hawayaelewa gisi ugonjwa uko, na inaomba watu wote waachie wanganga wafanye kazi yao.
2: Kwa upande wake, meya mwanapolisi jijini Butembo Moa by Kitili anatoa mwito kwa wakaaji wanaopatikana katika eneo analoliongoza kuwa macho na kufahamu kwamba ugonjwa upo, wakati watu wamekuwa kifahamu za kuchezea mili maiti ya watu waliofariki na Ebola ni hatari kwa raia. Aliweza kuonya hivyo vijana, hasa meya wa jiji. Ni tangu mwezi wa 5 mwaka huu 2016 ndipo kulitangaziwa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuna mikoa nyingi ambazo zimekumbwa na ugonjwa huo ikiwemo Nord Kivu na Ituri. Tukisalia katika ukurasa huu, Ebola ni jambo ambalo linaenda kumaliza mate miongoni mwa vinywa vya watu, na hasa kujiuliza, shirika la Umoja Mataifa linalolinda amani humo nchini MONUSCO na hali ya kiusalama ya kijamii ya kipolitiki humo nchini ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa wakati waandishi wa habari walikuwa na sete mwalimu wa kazi kakule Kasongo Moise siku ya pili hapo jana kunako hoteli Butembo. Ni mtafiti aliyesomea masuala ya sayansi ya meneja huyo alionyesha ziwezi kwamba kuna hatari ambazo wakongomani wanaweza kuzipata humu nchini, hasa zaidi wale wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kakule Kasongo Moise pia alipana miongoni mwa njia za suluhisho mbele ya wanahabari. Kakule Kasongo Moise alipana sikitiko lake kuona watu kwamba mbele ya ugonjwa wa Ebola kuna watu ambao wanaendelea kungangana kupinga ijapokuwa ugonjwa unaua. Kwake kirusi hicho cha Ebola huenda kikatambaa na kuleta hatari miongoni mwa kaaji, na hapo na mnukuu, nadhani kwa mfano madaktari wanaweza kuua watu kupitia Ebola. Hapana, cha msingi ingelikuwa heri raia ikiwa na waganga waangalie kile cha kufanya wote kwa pamoja katika lengo la kuweka kando huo ugonjwa. Alisema hivyo Siti Kakule Kasongo Moise, na mwisho wa kumkuu. Ama kuhusu hali ya ukosefu wa usalama ambao unaletwa na watu wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF, mtafiti huyo Kakule Kasongo Moise alionyesha wazi kwamba ugaidi hawezi kupiganishwa huko watu wakishuka mabarabarani, na akipinga hasa vikundi mbalimbali ambavyo vinaomba watu wasifanye kazi huko wakiandamana. Na hapa aliongeza kwamba kulikoni kuleta ujanja na kusubaisha watu, hiyo inaweza kuwa ujanja tu au njia mchezo wa adui, kwani ugaidi kawaida hawezi ukapelekea miongoni mwa vikundi kuona kama tandamana au kutofanya kazi kuwa suluhisho, alishutumu hali hii mtafiti Kasongo, na huku aliomba kwamba katika lengo la kuendeleza ili kuhasa maendeleo endelevu ingelikuwa heri wakaji waangalie pamoja na wakuu wa serikali kuzidisha ujasusi na ushirikiano kama vile UPDF na MONUSCO. Kwa mujibu wake, ikiwa raia watafanya hivyo wakishirikiana na waongozi walioko mamlakani huwa usalama na amani vitajengwa kama ipaswavyo. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Mtambo Beni, kama navyo kutangazia kutoka mlima Kambali. Ni habari zetu leo mchana. Kuna ajali ya mzunguko iliyoripotiwa asubuhi ya siku ya pili hapo jana Pakamba Umbunia, makao makuu ya grupema Bapakombe. Kuna dereva mmoja ambaye alikuwa akitembeza pikipiki aliweza kufariki pale tu pikipiki yake ilipokuwa na matatizo ya breki. Ogiseka Sereka Kasia anatujuza zaidi.
5: Duru tunazo zinasema kwamba bwana Jiste mwenye takriban miaka 15 alikuwa akiendesha pikipiki yake kuondoka Kambau Mbunia kushelekeza Maikengu. Ni katika mtelemuko kwa kilomita moja toka Kambau Mbunia, ajali hiyo iliweza kushtokeza kwani break tayari iliweza kuwa na itilafu na ikasababisha ajali hiyo. Bahati mbaya chuma kimoja kunako pikipiki hiyo kiliweza kumjeruhi kunako kichwa chake, akapoteza damu nyingi. Alipokuwa amepelekwa kunako kituo cha afya cha Lingemba aliweza kufariki akifikishwa huko. Ni kwa uchungu mkubwa ndiko jamaa yake ilikuwa imepokea habari ya ajali hiyo. Nikiripoti toka Mbunia Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
2: Asante Augustini. Kuna vilalo viwili ambavyo vimejengwa kutokana na gharama fedha za serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini. Vilalo hivyo vilitolewa kwa raia pa Musinene na Lukanga mapema wiki hii. Kazi zilitekelezwa na shirika Kamuz SARL. Seremonia zilifanyika mbele ya wale wanaotumia mtandao huo wa barabara ya mlimo. Siku Profes Patrick alikuweko na anatujuza zaidi.
6: Quelques minutes seulement après la remise de l'ouvrage.
2: Siku Profes anatuangazia mengi zaidi kuhusu hicho vilalo viwili vilivyotolewa kwa wakaaji pale Msinene na Lukanga, tukiomba radhi kwa hiyo kasoro.
6: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadeu kati ya vijiji ya Msinene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa Kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
7: Mnyari ya chijengu, minasema merci kutujenga hii kilalo.
8: Tunasema asante sana kwa asosiasio nye mejitowa kutujengea kilalo. Kilalo ya meti ilikuwa nashaka tutesa sana kupita na inakuwa ngufu. Kisema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapare na maksida zimepima punguka kukilalo.
6: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa Kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
9: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
6: Daraja la Bienadeu linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa alama na madaraja ya mbao ambayo yalisababisha ajali nyingi. Mtumiaji mwingine alishuhudia
10: aksida mingi zilikuwa zishapitikana hapa mingi, pia wenzetu wengi tushabapoteza. Tunashukuru sana guvernema provincial kutusaidia na kuturahisisha kusudi mtu akwe natembea mutroso Musienene Lukanga Masereka na hauna tena tatizo kidonda cha moyo. Ni furaha sana.
6: Takriban kilomita 10 kutoka hapa, daraja la pili lilikabidhiwa kwa jamii kwenye mlango wa kijiji cha Lukanga, tena kwa kuridhika kwa wakazi wa eneo hilo. Mwakilishi wa mkuu wa usultani wa Bukenye akisifu ubora wa kazi hiyo, aliomba kampuni ya Kamuzi SRL pia itengeneze mabarabara nyingine ili kuwarahisishia wakaaji wote kusafirisha mazao yao kwa urahisi. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Siku Province.
2: Asante Siku Province. Kuna manyanyasi yanayoripotiwa na huu inafanywa na wafanyakazi wa serikali kuna kubarabara Mbau Kamango. Gervais Kayo ni mkaji wa Chetrovo na anayetumia barabara hiyo, ni taksimani pia, analaumu jambo hili. Akizungumza na Radio Moto Mtambo Beni mwanzoni mwa juma hili, huyo alisema kwamba kuna miongoni mwanajeshi wa FARDC wanaofanya ujanja huo, huku wakiomba fedha kwa watumizi wa barabara, wakisema kwamba wataweza kununua sigareti au mvinyo. Jervikayo
11: kufika pale Mavivi, raporo yuko na lomba pale gale kuuliza karte upane 1000 francs. Senyu unaenda fika kule mbele, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya security. Unakosa tu basi mapita na njia, senyu utakuwa na ile pa franga ya security. Unaenda fika kule, soda atakuuliza sema ulete tumbako. Tulikuwa na papatia TJ 2 mele humu, kuna sema ulete TJ 3, geta ndo atakulomba pombe. Unasema badi bwa mimi mtu akupita, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya security. Unakosa tu basi mapita na njia, senyu utakuwa na ile pa franga ya security. Unaenda fika kule, soda atakuuliza sema ulete tumbako. Tulikuwa na papatia TJ 2 mele humu, kuna sema ulete TJ 3, geta ndo atakulomba pombe. Unasema badi bwa mimi mtu akupita, unasikia

0: wanasema ile mili fulani ya security unakosa tu basi bapita na njia chenji utakuwa nalipa franga ya security. Enda fika kule soda atakuuliza asema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu kunasema ulete tije tatu bieta ndo atakulomba pombe. Nasema badi bwa mimi mtu akupita nasikia wanasema ile mili fulani ya security unakosa tu basi bapita na njia chenji utakuwa nalipa franga ya security. Enda fika kule soda atakuuliza asema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu kunasema ulete tije tatu bieta ndo atakulomba pombe. Nasema badi bwa mimi mtu akupita nasikia wanasema ile mili fulani ya security unakosa tu basi bapita na njia chenji utakuwa nalipa franga ya security. Enda fika kule soda atakuuliza asema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu kunasema ulete tije tatu bieta ndo atakulomba pombe. Nasema badi bwa mimi mtu akupita
1: mchambulia makao ya IPLC pale ka Benete. Na Wambuti waliokimbia mavamizi ya hivi karibuni yanayozaniwa kufanywa na wasi wa ADF katika kijiji cha Banana Ecole kuna kumbali wa kilomita karibuni 20 na Mambasa kati wanasikitika kuona kwamba usalama unaendelea kuwa mbaya mno. Wakaji wanalamkia kile wanachoita kwamba wakuu hawaingilie kati na imeomba wao hasa kuondoka misituni na kujielekeza katika vijiji ambapo angalau usalama ni mzuri. Wakizungumza na radio hii siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili, akina mama wawili wa Ambuti wasukuma maisha yamekuwa magumu huku wakiomba uongozi wenye mamlaka husika waangalie kile cha kufanya kwa ajili ya kujenga amani na usalama.
2: Unapenda nini yulu wetu? Sisi tuko na teseka. Sasa sisi tutatoka na ya kukuliza babo wapi? Sisi tunakulaka kupoli. Unapendaka nini tuteseke? Na Mumbuta aliishi kupoli. Leo Mumbuta anaanza kimbia vita kutoka kupoli mpaka kubarabara. Unapenda nini yulu wetu? Sisi tunateseka. Mtudetie sie maisha yetu yetu taishi naye mwingine. Sasa hapa tuko na kamata. Tunaanza kubashepu. Batuoneshe kizi yetu unateseka.
3: Ninasema hivi. Mie mayasa. Hii maneno atukuyai. Mie basutani buseme. Sisi hatuna maneno. Basi koma tu kwa kufa anasema Bambuta atukulake mali sema sutana Bambuta atukulake mali kwa matu kwa kufa na bata mwingine biko kufa mimi atuone macho ya faranga huko pole anatunyanganya tutaishi wapi tutaikala wapi kuba baba tengeneza mwingine baba chinga mwingine bie Mambasa aikale imia.
1: Ni Wambuti Mbilikimu akilalamikia hali ya usalama pale Mambasa na kile wanachokihitaji tu ni waimarishie usalama ili waishi porini. Bakona Maha anatuambia kwamba Pamahia wilayani Beni kuna watu wawili waliopoteza maisha lakini hadi sasa haifahamiki kama yalikuwa katika mazingira yapi. Ilikuwa wikendi iliyopita.
4: Muripota wako lilikia katika kona hilo la mtaa wa Beni akakuta mwongozi wa Mahia akiwa hayupo. Akaona ni bora aonane na baadhi ya wakazi wa nyumbani lakini akaonana pia na mwongozi Kapita Paluku Kitatsara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima.
5: Mahia omundu epakamu holamo.
4: Kuna mtu aitwaye Chamoloba wa Chambo. Yeye alitaka kuja kukata mti wake. Jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti. Bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuja kumsalimia siku zilizopita sababu ya kutokuelewana.
5: Chamoloba au Chambowe.
4: Huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha. Bahati mbaya na wa pili naye alifariki. Paluko Kitatsara wa pili aongea.
5: Twamaruka twabe muta tumashishira olutambio kuhubalia bwira homundu ali akunongokera.
4: Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha tukaona kuwa misongi ya yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto. Ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa bahati mbaya. Waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi karejea. Mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi Kapita Paluko Kitatsara wa pili yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya.
5: Na abantu kubahurira batyana Mahia esemwa bya mukasaga yo
4: tusizani kuwa watu wote wa Mahia wameharibika la kuna watu

0: tu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata si watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana, mje mkaoe huku, wasichana wapo na watu wa Mahia, tuwe na akili timamu, tujitulize.
1: Renumu yana muhumula abantu babiri tulera.
0: Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basu.
2: Asante. Ba kuna ma kule Kasua kuna mtoto mmoja aliyeuawa usiku wa kuamkia Jumanne Agosti 11. Tunazo habari zimetangaza kwamba mtoto huyo ni mwana wa mwanajeshi mmoja wa FARDC ambaye alitandikwa viboko nyumbani mwake, na mtu anaozania kwamba huwa akili yake na ana matatizo ya kiakili, anaitwa Jonti. Visa hivyo viliripotiwa japokuwa baba wa mtoto huyo alikuwa kwenye kambi ya kijeshi na mamaye hakukuwa kunako ploti. Hiyo hali ilileta na kupelekea sa jeshi la polisi kuingilia akati katika lengo la kujua kipi kinaendelea na sababu rasmi, japokuwa hadi sasa uchunguzi umeanzishwa. Wakaji wa Kasuo wamekuwa kiomba ukweli wa mambo uwekwe mezani. Muda si mrefu na kuja na habari zilizoandikwa magazetini.

Magazeti mengi yaliyoandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu leo Agosti 12 yanaangazia kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara Daktari Etienne Tshisekedi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Africa News inatangaza kwamba kumeanzishwa kiserikali siku ya pili mapema wiki hii kazi za ujenzi wa barabara jipya Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na barabara hiyo itaweza kuenda hadi nafasi ya Bakayao katika mtaa wa Bandalungwa kupita kwenye kambi ya Luteni Kanali Kokolo, limeandika gazeti la Africa News. La Tempête des Tropiques nayo imeangazia jambo hili huku ikisema kwamba barabara hiyo pale Twitter kapo malizika itaweza kuunganisha moja kwa moja mtaa wa Lingwala na ule wa Bandalungwa jijini Kinshasa, huandika vile gazeti Le Potentiel. ACP inayoangazia kuanzishwa kirasmi kiserikali kwa kazi hizo za ujenzi wa Boulevard Dr. Etienne Tshisekedi. Gungunvu na ikigusia jambo hili inasema kwamba haya yote yanakuja pembeni ya mradi mwingine wa mzee Kabila pale kunako maeneo ya Triafal. Tshisekedi atarajia kuweka historia jijini Kinshasa huko akipatia kipaumbele kazi za maendeleo. Actualité 77.cd nayo imeandika kazi hizo za ujenzi zitaweza kutimizwa na kampuni ya China ya CR20 ambayo itajiweka kwenye mstari wa mbele, na ni katika kipindi cha miezi 12 kazi hizo zitakuwa zimefikia ukomo. Kwa mujibu wa Actualité.cd, mradi huo unakuja maridadi na programu Kinshasa Ezobonga, jinsi waandishi wa habari wa Actualité.cd walivyoandika, wakisema kwamba una lengo mkubwa au mradi huo, lengo kubwa ni kuweza kuweka utaratibu na usafi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwisho habari za magazeti. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkwafata habari zetu za mchana, na tunawashukuru kabisa kwa kuwa mko wengi kufata Radio Moto Butembo Beni. Vipindi vikiendelea, tunajielekeza kwa kufata sasa kipindi Rebu wa Wokobono. Tuyafate masanduku damianu kasereka una neno tuyeyo.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Karibu au karibu sana ngaba kukaya wa kiva evanzo wa chini bacho moto vute mboni deni wa mwishu ya mazinda kande saha munani ya mwatirote kasabiche muna wire kazambita avu ya kero kwa maa katika ketu ake erabu habu kwa vunu nerivu wa uko vichaku sama vire nerichakule vire nerivu ukeshiko nashima erinji kundwa wa huli kivivai bakali ya vande kutsevu na yashonza kano asho mkamba ndekirashi kishi nemu tuhindi tuko sipo umerera nakande eriunyesha oluko olwenyulo kwinje mu peperushaji wekiyende cheno nuko lulone kanene lwanzo lunji kutsebutsebu erisimari yaeriyeeriya kuva mabehorotera kandi yashongo lweshika kumakuma huku na huku nkotwa na breba bura utino chinimba nichuma chisichikali ta shongolo eshere virilabo mokaengero shongolo esha batalamu abakakumakumasho ababiri soma kengeshi ubuhuti wa kwa chukua cheke mbali kano batala mbu mo komunikasyo ya melala mbali mbali ya metra mbali mbali nga ba osalamawa ba yunalitu ya tuvushiko kwa radio moto butembo beni chende ne baba na uyunga shima abiri tuwa vera helala helala hiyo kwa radio eno ya abiri vya nga hitita ya abiri vya nga helala hiye kutine ya abiri vya helala ndake ndake akomundu atienga shia heria helala ehi abiribia omukatike emetuwa ya bandu omudu wakati sombukati na mawebele ruwa kweshe samuna ni ya mavike ya roho kachendiche ribu habu wakobu nune ribu wakobita nyile vili tanu ya mavihika ehi ya roho kachendiche masandu kungiri ya nabibu waho ena yoko chende eche mabiro deliezo watu nga mkuwa na ya kosevu wanga ulia mwana luma keke akiva nashi ehititre hiyo ni kwa na chendiche rishimira nevo tata aba pokara ba somsio kwa jumla kunde akini mbatika via ichirikirirwe abazamu bacho baba somsio radio ya skofu kutemone beni eno aba somsio nawo bakatokere inyigana bakare bya cha cho bangakola mpaki radio chero ko chero isielima eshonga mbisho tu hindikira utino rwanza ri chingule radio kumbe watatsuko wachinywa chenya muhanga ekikawo chikabantu bakotebutsebo eri hikohoye katingira batunga eradio yina mutokota yina mutokota bakayinyigana bakayenda metere ya mauta shukura mbali mbali bakatsongelika nyasho omabi ke kambali sa metere ya bale tokoma ukabulango ola hayo businne busana tune radio tikale ka mukara wa ikale mbere sende bula eri kukeria ne eri kuhati kenzo cha mawa basi nitino wasinja baba mekolano ayo tunamukole no ibona buwirire wetu bushobo sa ukabye mwaminifu mukashi yiko wawo mukashi yuherwe bukabye na busema kotebotebo bahuri kibaye banzwa ngabashima bore bale babusana.

0: Vantu vha vhulikiri nga vhuanyi tino nga ndita xa titri de la pele vha ka hola mukaguo a ko tshindi tshende mona vha vhura mona sunga na ma SMS mona temera vha ka wambu i ne kwenen yo mo vhuede mi ano ko bunyaga sa kwelero ku bibisi biri ko na be si vhuambulero mundu ke wanza wa ula tshendu na china chi inge yena ri ndo vhifwa bere bere bere yena ri ndo vhifwa bere bere bere vha tunga ma bile bi mu nyumba manene ya butembweno ni moye kwa 10 e nyumba yitemo lavabo wamabiyale bya omo bya swabe nene ni moye kwa 10 omo manyumba na mulongo eyo mukabye munye jaga e ikeherekerera ya bandu na jaga e yirinyuramo abi bya baritsa bya betya na mona babwera tukabaremba lemba tutino batahe esaha tune mwikala e batu ha mahano bakatu ha mahano ayo ibe kawa mtu ya labirae wa bande nga kumbuka omunga nga matu kumulire mshena ne okoyo bakahola ma project fast e ikabwa ite o ijenea senisma donge obunyagasa na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magetse aba berpata enema yerpata mete we ama addiction abetse hero tukatse hako ertsunga nana byondeke kunde mutu yele bya tutino ama etse kwanza obuyingo na meke kabi obuyingo toma yele bya nobona be bokobya la nkoni walundi kunde ebyala wo mulango wo buli mutafu usi usi wote ikomabono nario wa mulango obuli mtu wabagula utino omundu ebyala ne bendu bekolo ukaye wetukye tumie ebyala ukaye uliya iwa tumie ebyala ukaye sunange watumie ebyala ukarema ewa tumie ebyala mtu wa utivi ndiri sutu ukatumie ebyala riendia metoka ukaye ramubiri atuka pime mfungo na byali bihira byo masoko tu ebyala tukana tumia nario munga nga kwa tubwerati au ngata shaba subira mohake matubwerani tibate na kitirutine kitirutine mwasirizi matangari uba kote yore kaholo kera kote umabe ndabia songu kumu nemo uwa atitibwe chicho waka hola mbola nero wandu waka wabu wako bola iwe wambumbeno kandyo mundu amerile nari ayrimerazuri kawu ya rita epolimike ewa waka hola mchanga nyikano owo mwabitunga wandu mkabi munia bapomba aba kai sheta aba tutweni twa byonne mbere rungwa byonne beturutur muto wabura tuno bata munga ngamwe precise atuno kundu tukakola mibiri obukonyo obu bukaye beko mushunza buka beka womona ni omo omuhaja kubwa bukabe kawa omo mikoyo bukaserero mabetande bukaserano omo mayetia wali omo mubere ati iyo bukaye beka omunga ngama endele ya elibu watino batrahibua omona na mababu iracho lobya nga luwedi atini rubuko ni monye vowete sho alama nga wandi makoni omundu sari menya atina rubuko ni u ehe wama vi uomutu wakaloma wama hikako elo salo wama hikako elo hala wama vi hikako omubiri usini ya luni ondovana donge uwa biyabati omubiri ni luni ya bunangi kini ya tutengi kwa uusi wamabihika kwe olususu wamabihika kwe atina undi esho shesho na alama shema kuni awane nga waka waida na watu wakana sunga bandu baba kaini ni omama kamwe yomu ni omama kamwe watu ye iwo luwa ya kolpitezi neruwa ye pima ewe renge ruwa betano kutavelebe ya mabihika hikana neripanda kwa morero neruwa kwe romwe waka ulamo izolma ewa vya lekari nero matu wana siyenda ndibuwa ya libya muka shusulali umukoni na siya mutu lakula kukonde obuli mkoni yoyo akabi ya inyama vya kasi spe nero matabi inyama hendu kwenu mkoni yobo iba libya ngo bakemu au dunia batu baka ya mutu nzisha acho matu werati ya tiba tunga ama shatu kuratibu wa eriji kakiria na vendo vere tresemble eriji kakiria batunga omoma kamwe mkole obuyonzo obuyonzo obu mleba ya kwanza ehibine mwere shokamba shumo katika mapanseli unyusha erisanza kwa shonjemba mwere hara erisanza kwa vendu na mwye mukabiri hibine hiondeke nibo achiku nene cha mwye mwye muka na wako vyala embere sherevya enyuma sherevya enyuma sherilwe kabine embere sherinyonyesha ama watu evyo tuangana taluka kubyoko na vatahe bo mama emberi shiri wambuka hukakalio na ruwa na vokobia lemberi shiri nyonyesho mwana edawa yusia na yerika kivania na rioba ulikiriba tubanzo nga wanyite no muna rumachu nga wanyite vata kumbe tuwama yuwa mahanua banga ngaya kutsebutsirere buhabuho kobuno kundi no eri abantu abakabuhabuha kobuno eri buhabuho kobuno etwa nungana shalama nawo mabiyerebia emia taba ndoka wa muhai whatsapp ikabu wa mabi na chita nabe ndoka bene bya kwene ne batunga nalio abantu bani wa mudamya no kundi kaho mayirambi no melire sari ukanyi tumanga babwera bi njenga buwabi okoroha yikanyi burayitino echo mwalola ko 2018 kundi omwakyo yo ali tuikiri tumye ko botemba kuno na chotwalo lako kwa bandu bakasha ya toko milango yetu ya vibanda vya masanduku chikari kina vuwa na rio iliru mechende cheno enzuma ye kwa mwa ngendi vuwa kwa chendu che woma echikabu wa cheteno wa share vore ruwechi bakasha kule vurelechi bakasha kubuwe kwa mbuchi kuchi mumesha omu na vire bakaku bakakubuwe kwa mbuchi amaisha omu na vire ukawa zaote wa share vore wakache wacheno bakasha kubuwe kwa mbuchi ate mwanyaji yo abantu bakashye bakawe batwiki ayo yenzo mwe yo tukalumirako ngo bakasha kole burira mbuti arsene kabisa bakakubwa kwa mbuti kutse bakashye kubwa kwa mbuti kotso amave holale na temwanyaji ya uyi kindi biyeki abantu bakana buhabu hoko buno kweyi bakayitwa bupomba bakaera batu bakawe mungana bakawe ko bandi ko kitya kiti kashiwe twini ndiro mu bi prive yabande ekashi uni bisanya bitunga ekashi uni bisanya manyumba akaya buromuka yovend utie kundi su telefone se sirenya tabere kiratibo ndiyo no damiano kandi ane munyu hanu bwo abari tururabo hali na bakali basaba basi ibi na rungai ku munyumba muka ni abari turumana kandi kweshi eni mabe oyu ni katuronda kochi ni ni katuronda elimisi ani abandu esho nyenge habere esa ukashia hola wakashi ya wambu, yu mubi hii wa muria kote ye nyenge habiri ya muria, ye peleka ya muria, ye domi, ye berita ya muria, bakasha kuliburila kuchi.
1: Kakumbi ziki kalu kuchi dumi, karo roba zolu wende wa kwenyu, bakani

0: bakasha kuleburirako ki swali gawaye teno om omachiro cha muliolo nga shima kwanza bayeni aba ikomo bya swa bakalamba ya romo bya swa bya kwelukanga nabo ndi bayeni abakasha tubulokomya tene rituhimbanda ekene ritule tuzabulinga buwachicha abo bakana wambaye mama langira bayeni babo bagamabihikeyo kande nibi na ibi bo ngaruna buwacho baba ini batu bapam ekiro cho mababere iba ni mango lyo bayeni aba na makomboka omumango lyo mwabya mwame muwuma neryo eba kata kertwala yo musahada au wepam akali bakaye weticha abandu bemango lyo lakini ama yetimbo mukati yake wat ese muhandikawa atese muhandikawa watu ngamule ba abandu bakoche huwo ngoko basusira hasi zaidi sana abakaye wiramba bakabera abandu bembere abalinga bamizwa binyabetaka abalinga bakapita abone bandu bakana bisispeka omaka omakundu bakaye bakaye sheta bakana kakiraya amaendelo kuti bakakiria erebya hori abandu ne obukake nobunyagasa nario iwasungi bakabuhabuha kwa bunwa ese muhandikawa lakini babere bashamufumbura iyo abere yahandekwa abere yahandikana mumwalia na wewe abere yahandikana mwala wewe abiri ya handekana donge na riba bereba ya poker akaltie muzima wa mayafu mbrampa ifwe olie mwa wati ambase tuwa handekawa lakini olie mabilusha ya chibota na mwari na wewe na mwala wewe na mwetekulu abiri ya muhandeka ndi abanduwa kochi abanduwa umaba umerunji abanduwa kochi huo yena yeti abanduwa kati kila ya abandumpaka siva endeleye inge kote abanduwa kati kila ya abandu mpake ba frenebo ne lekini nyunya na munyerehera kuwolo amfano wakabere nabi nyina uti wa mundu nyina mwashine mundu mama yunyi buli okure dio kwa nenge ko werayo aya mpastere aya mpastere ne bya wabahorobe ebyo kazi yiwe enyakatira bandu mwakaroha nalo kandi yuna utena ko dawa aikala mayakaroha nalo balaye ne babere enyakatira karoha mbuha fulani abere ya karoha wese muhika kwa mfulani yiwe cho ko dawa ya karoha achiwakina kwa vandu tra na rerevera tu sahari katowiwa lakisari kata katowi katarebwa lakisari katowiwa lakini hania katarebwa amundu shangali kenye lungu kuti achekere lakini mwa ngasa kwa la chendwa cherechete tu chikowi bawa vandu nga vakasha kulevulira kuti inge tuteti pima erohorekera kwanza temwanyaji yanguma sende yitapa kuti sende yisheta abantu banene bakabuwa mudamiano damiano damiano nje nyina yeshi mona buto monda ya baba wa yenyere mukwi obulie nje mapendo nyangiri abantu bakutibutibu lakini olwanzo lwa lube lube ne riteri ere rebereve rekende nyire tsa kandi mbali kumuno donge abantu bakatsura ukabulango ni buangana kutsengo nichi ukanabya no murafiki nabyo wayalangira murafiki eba bakatakiri kulushanayo ngabwa kwa mfano ewe lukangeno tuneyona bandu na ngamwala wetu yelora omumombile watu tunalora abantu bakaba batusungiwa wazaombe no tukalwa nalora ni mwala wetu wetu mukaji tule bana basungue lukangeno bananyinya tuna Giovanni na Jenny kwa tu watu kalembera na tuti lakini abantu ukasungiwa wahada myana se balisikiliza na nalora tutaje horikirete mwanyaje ya mwala wetu yelora ngwakabua atichi
1: Ingenyere Laura Lukanga Menivier tuti mikomariti kile kende tuna Damiano Damiano tukamulangira ni mwana mol wene akatumika ndeke kumetsa nduku japo bandu bakabato bakamutsura lakini ye anamuendelea ndeke nero tukamufupanyisa ya nga maskini Lazaro na Chitunga donge echitunga abene mundu inyawotisha ufrangi shulunda nenanga bopalose abukatasuhire bomahembe lakini echamulia abeshawitre yabe abeshana na kosa lakini ekosa iwe seranira Lazaro yokohekala angukera lakini eshombwa esisukali abyo nerutikale kitu watu tino amaisha womunavire kabero wonde ninyamwangane cheyo kobatu mebutu andire nyamuhanga wenzi muri chenyi ngo kuyanzira echakabera nyamangane cheyo akatukuma kuma yekanalangira obulikayiri mureneka donge mureneka aho akanalangireko wenzi muri chenyi ngo kuyanzira ese wafanya obuhere mwanga bya mupe askofu onetu ni kumulikinyi kunde asanya muhanga amapokera matoleo wawu akabye ni kiyombere sha bandu nero chikale kitwa shimanga Damiano. Damiano ni mundu wa masanduku alukanga maya vera mundu wa chaka mudubule shata atroka lakini Damiano anamkanga ni mufano muuma alukanga ukutuka ember alukanga mabira morgue Damiano ne ni nyumba yo morgue nero mufina se Damiano ebi shivi ya vyo ni Damiano kwanenga Lazaro yuka rokobre mundu ni Damiano kwanenga Lazaro Damiano nangana kwa akandi shiko malubula akandi shahe kwanga Bikira Maria kundi ni Damiano ni zalaba yaka shabia hineni Damiano mahala zalaba yaka shabia ngamia hapa ndiwa lwe mangorio yaka ya hapa ndiwa lwe chikuka cherumba mreni hai ni Damiano kandi shahenda ngamumalaika hebyo shibi hebyo nama bashima vya vasafesa kusabiri Damiano basi Asha hekawa, alakini, achonga mtu mangako, ni chendo cheumu, ave ni kuraji. Omukazi si mrebo la, abakasi nzi omude chebe, na abakasi, na unje nyere mutemwe oko Damiano. Huya basabesa, na mamuta kiremesha marefu, esha halanga zutunga, ena halanga Lazaro.
0: Wasinja lora kumbe Damiano esha halanga matini Lazaro, yoka tabiza yaba, andi lora matuha, mfano wa mpatro ye chitumbu yawari ya kaganira ye Lazaro yoko heka tongo komeza habisha ute kosa nene lakini aga kosa tu kareganira umasini yuka she timba timba oho wewe moka reka ye chitumbu oyu ini tehike lovola ziyari ya ute kosa nene kandishege na probleme na mundu wata umundu waka na kuilakiwe batu nge kwa mnengo kungana ya sabidi lako nene ingi tuna batuwe mtu watika ye abantu bakaholera wase bawute kirondo se bawute kiruso kumbukuri mutruhe aho ngabi ningasabiriranga maskini Lazaro wasinja lora ukanyongoza utino kumbi na shaulanga maskini Lazaro kundi asaba kawa mbwa shaulanga mubuyirire Lazaro munabwirene munyalo bola byo byo tukasungirana batunga bagashya kusungira cyasaha ukashabiwa mabibwa kwa cyoce no kutse bagashya kugwa kwa mbuki hani abantu bakayishetera ari abantu baheruha Asante sana kumwaendelea tu mukashi yona yunikashi na yunikashi yuwenenga hani abantu abakayishetera wabutawa omunda yenyinyawa ulakini wabirhenduka ore mundu ukaheka embundu kutya mipanga erebera ukaye chinguli abantu kashi yuwendelea na YouTube na yunikazi yuwene sana hani abantu donge abantu ni wambushi ukamula baku uwe mubuli ya kutuwa vlanga olimo deni yu kutengu olimo chiji donji akabu akana nyaka akitilo mususu eriboleri yao so ni maprobleme ya mundu lakini wambula baku nia wanzeri kuwangana kunia wanzeri njiromovi prive yao nia wanzeri njiromovi ya banavao nia wanzeri njiromovi ya kihanda chenyu si omo kihanda chenyu uwa vlanga eti kamulo mango nichi na uwende liane chotu uwende liane chotu nga kumbuka etero kyo mu mundu mwana wa chambo foma ya ulubu palyo bwo wali adenga ti ambu tukabita kiriba rutiri amu bo mu bandu mo ya hivi esa uko bwo kwa mundu kwa cheve na rutikabye chama bibi chama ve esa chika ko vendukira baba mama chika ko vendukira ngendo swa sant ukavula nabo yo ndu kwavula nabo ungamero ama bwande kende kya tino watunga omungu ne cheyo Omungu yo nechi yo chikala ngira nechi, chikala ngira na kairi, chikala ngira na kahuka, ako muso karia. Chikala ngira na embuto yi heredali area, omungu nechi yo. Nereo, nyamuanga kundishari ya sombe batunga, esa tukaisho kwa chocheno, nga wabula chendo cheomu. Obuku tunemuandu, na omote ma echite wire si chinywa, nge, na omote ma wakabi sabinywa, sabare menya echeke wango nichi. Kwanya kwe rinani, kwanya kwe rahaba, ewa kona mabatunga. Basi, wawuli kiziba ebanzwa, munashi nimero yae, ni 0907093608. Emona ngaba hayo kumusa wa chihende chatu cheno. Basi, emu anga nyeramuti ya nao. Ngaba shimavulevarevu, tukasha tukaendu muri, hano marewoma. Wakasha kulevulira kochi, ayo ye nzumwa yu muso, usubyo mmaisha uku wawu, na uleba yangu wakasha kulevulira kochi. Muna ure echeendenga ndabu eracha ho ewa kanyura Damiano mapendo kasereka masanduku iba wa asperawa ya wapunda ili uweche soko lukanga na mabwani tenu wa chao chao.
2: L'autorité vient de Dieu. Mon conseiller.

kupitia radio kubwa, radio ambayo unafuata kwa muda kama huu, pindi tujue katiba yetu ya Kongo. Na ni wenu ndugu mwana sheria Mumbere Mbafumosha Joseph Chinua anakuletea kipindi hiki kwa radio yako. Asante wasikilizaji, mko wengi mnatufuata pasipana donge raha ya kipindi. Wakati tunaposikiliza mtu anakuambia tunakufuataka, tuko nakufuata, ile tu ndio raha ya kipindi. Sema kupitia peperushaji wa vipindi, sema kufundisha vipindi mbalimbali, tunavyofunza somo mbalimbali. Wakati unapoona mtu asema mimi nakufuataka, ile ndio raha tu, ile tu ndio msaada yenyewe tunapataka. Halo, kipindi kwa mbrandre la kutitisi, wakati tunawaona, unafaa mzuri na kuna tufungula kusheria, unatufungula akili juu ya sheria. Ile tunjora kipindi kwa mbrandre, tujue katiba yetu ya Kongo. Basi ndugu wasikilizaji, muko naona kutitisi hizi siku njiko kuta. Kila mtu yeyote kabisa ambaye anayua siasa, kila mtu yeyote ambao ni wapolitisie, kila mtu yeyote ambao wako na ngozi, wako na wanafuata wanafuatilia politiki siasa kama iko nenda namna gani, hizi siku constitution yenyewe iko kota, hizi siku katiba njoo yenyewe kabisa iko na actualite, hizi siku ukapenda watu kabisa watirea tasio kuhusu mambo ya inchi, kuhusu wa kusikilize na makini tu unasema juu ya katiba changement revision eni na nini français. Unaona Kongo kabisa ni inchi tajiri kubwa sana kwa Kifaransa. Alo, wakati tunapofuata nini kipindi comprendre la constitution, kwa siku leo tunaendelea, tutafika kipindi kipengele 79, yani article 79. Mbele ya kufikiria huko, utakuwa naangalia kwamba mambo iko naenda na iko naenda gisi iko naenda. Lazima mjue kitelete kwenye tunafikia kuhusu katiba yetu ya Kongo. Well, lazima ujue katiba inafikia wapi, mambo ya katiba inafikia wapi. Unajua wanasiasa walipropozea kwamba ilifo kuna kuwa referendum. Referendum iko prévu par la constitution. Referendum kukuwa kabisa ni mode de scrutin. Mode de scrutin njo kusema nayo ni njia pia ya uchaguzi. Kuna uchaguzi mbalimbali. Kuna uchaguzi tunaenda chagua president de la République, kuna uchaguzi tunaenda chagua nini? Wa député nasiono, kuna uchaguzi tunaenda chagua wa député provincial, kuna uchaguzi wakati tunaenda chagua wa katika miji mikubwa mikubwa, kutosha tu ya North Kivu, kutosha vile ya Butembo na zingine. Katika mashefu leza ma province walipimaka kuchagua wa conseiller communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provinciaux plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provinciaux wanaenda chagua ni wa conseiller communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provinciaux plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provinciaux wanaenda chagua ni wa conseiller communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provinciaux plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provinciaux wanaenda chagua ni wa conseiller communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provinciaux plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provinciaux wanaenda chagua ni wa conseiller communal, wale walichaguliwa. Kuna wengine uchaguzi kuhusu wa député nationaux, provinciaux plutôt, wa province, je m'excuse, je retire d'ailleurs, wa député provinciaux wanaenda chagua capital RDC natoka Kinshasa enda Mangureshi. Wataenda par referendum. Munitika capital ehame ndio wala pan. Aseme ehame. Ehamia par exemple leo pisa sa Mangureshi pas un exemple. Alors, referendum ni voix yenye peuple na ji exprimé par les élections par vote, mais vote yenye takuwa par oui ou bien par non. Ndio maana hii referendum kwenye tunatenda ya ya referendum ambayo inasema ke wa wanani wa wanasiasa wa moja
wanapenda constitution ikuwe shanje. Wanapenda katiba ikuwe shanje. Ni wamoja wamoja, wengine wako tayari na wengine hawako tayari. Wanasema kumbe constitution ikuwe shanje. Alor, senye wanasiasa walidiskite. Alor, wakaingia yenyewe wanasema nini? No, tuingize lua yenyewe na usu referendum. La lua referendum. Hii sheria ile lua inafaa nini? Ina proposition nono, tunapenda constitution nini tuishanje. Wala tufaa revision. Alo, ilo lua referendum inafaa nini? Waliingiza watu wamoja wamoja waliingiza, wakishaingiza ikakuwa vote mu assembly. Ikisha kuwa vote mu assembly basi ikapita. Iko sawa mache gisi tutoka kufata kupe dimonde. Kulikuwa ma 32e finale, kunakuwa kama 16e finale. Na ilo referendum ilikuwa par exemple 8e finale. Sasa ilikuwa vote paf. Kulini ku parlement. Tulisema ile ku 8e finale. 8e de finale ingekuwa sasa ni match. Ti inatoka pale ikaenda ku sena. Sena nao wakaichukuza ti wakachunguza ti alo nayo. Na wakaingiza bi. Tuseme ile ni card final. Sena na yulisha adopte ile lwa, walisha kaitika ke, tunanda nini? Tunanda ku referendum. Ti kisha toka kule kuluku nini kusena, tuseme inaingia ku demi final. Witim de final, mina sema likuwa parlema. Parlema, ba depite. Card de final, mina sema likuwa, ilienda kusena. Demi finale ilienda wapi? Lua referendum ilienda wapi? Ukonstitusio. Na konstitusio na wakafanya nini? Wakaitika sana no? Okay. Sawa. Ile ilikuwa demi finale. Demi finale njoo ya president de la République. Ile njoo senye na ipromilge, ile njoo

80. Alors, hizi siku ni kule njo kwenye tuko. Politiki hizi siku iko kule njo kwenye iko katiba, katiba, katiba. Mara hapa tuko matiere yenye kabisa tuko na wafundisha kila siku. Alors, tuangalie ni wanasiasa njo wana propose yo mambo. Sisi kazi yetu ni kuwafundisha katiba. Kama watarevize, tutawafundisha sebo. Wamerevize constitution, article fulani wametosha, wameramplace na article fulani. Article fulani wameingiza ingine. Wala article fulani haitakuwa tena aplike, imekuwa inatoka. Eh, vina vina. Okay. Ile njo nini devoir yetu sisi kuwafundisha katiba. Wala changement de la constitution. Donc, hii constitution iko mbele yangu halo, ni tunitupa basi. Inenda wakewa, ele haina tena kazi. Ya mupia inakuli. Alo, saa tutengia ku referendum, peple itaitika, wale nakatala. Wakati tunaona mambo kama hayo, ni ya kwamba mutaona sasa, wapolitisie na watu wengine watatuambia, hey, kuhusu katiba, kuhusu katiba, kuhusu katiba, muitike hui, muitike hui. Shumbele tena ele ambele, mukaitika no, mukaesema no, vite naendelea. Mukaitika hui, vite naisha. Kesi sasa nyinyi tunajiuliza eske vite shaisha? Ile nao ni swali nayo iko pale. Alors, ile kabisa nje nyetu kushingolele tuangalie constitution. Kama vitakuwa namna gani? Wanasiasa ndio wenyewe kabisa wanafanya mambo kama hayo yani wa politisi. Mais en pas oublier que ku état de siège. Donc, hii loi ikisha kuwa promulgue hakuwezi kukakuwa principe. Hatuwezi kuwa revizio wala nini changement constitution kama tuko mwetade de siege kama tuko mvita. Soit possibilité. Constitution inaweza kuwa kakuwa shanji. Maana si ye huku kwenye kuku vita na hatutavote kuku. Na hatutaenda ku referendum. Na hatutajiexprimer. Mais peut-être il faut état de siège naisha. État de siège ikishaisha. Alo. Pale alo. Wanakuya wanasensibilize population. Population kuri libre kusema ndiyo wala kusema hapana. Hiyo kabisa ni kuhusu katiba yetu ya Kongo ambayo hizi siku kabisa katiba hiyo peke nayo ishashangala. Constitution hiyo peke na shangala. Eske vitakuwa namna gani? Alors, hiyo kabisa tulipenda tuwapatie precision. Tuambie. Tuwafungule macho. Tuwafungule vile masikio musikie ambayo yako napita katika nchi yetu kuhusu constitution. Si hatuna komentari mingi. Hapana. Mchezo wa siasa ni mchezo wa politisie. Na sisi tunaangalia mimi binafsi, pwede vyangu binafsi. Kwani watu wananiuliza, na wewe nini? Na wewe unawaza nini? Na wewe unawaza nini? Iko pwede vyangu binafsi ya kwamba mimi ndafundisha constitution yenyewe ataniletea. Je me limite par là. Constitution yenyewe ataniletea, njoo yenyewe ndavyoendelea tena kufundisha. Faut tufundishe watu. Na tumekazana tuko napiganisha kumbe jour. Constitution zikuwa nafundishiwa kwa watoto kwa masomo. Kwa école primaire même voir même à l'école secondaire, il faut constitution. Watu wanajua sheria ya kwao. Ukavuka katika nchi zingine, watu wanajua sheria ya kwao sana sana. Katiba inasema hivi, katiba inasema hivi. Mkaaji yoyote anajua. Hata mama akuzisha tomate na hembe wapi? Barabarani anakuwa anajua sheria ya nchi yao kama inasema nini. Inakuwa mambo ya huruma sisi kwetu katika nchi yetu ya Kongo hatujui sheria. Tuko kwa Kongomani wanapenda vitu karibu tatu hivi. Wanapenda match ya football ile kabisa. Wanapenda sana. Na wengine wanapenda wapi? Wanapenda muziki. La muziki vraiment muziki. Kwa profane hata religieuse bon okay entre guillemets. Na kisomo wanapenda, wakongomani wanapenda kanisa. Huku kwetu ku mashariki surtout est tunapenda na vipi ya kisomo. Na kule ku west kule fasi nyingine. Sporo ni ya kwanza na muziki ya pili. Okay. Na kisomo inaweza kuwa fasi nyingine. Lakini lazima tujue siasa nchi yetu inatembea namna gani. Kila mkongomani kuna obligation ya kujua kama nchi ya kwake inatembea vipi. C'est notre droit, encore c'est notre devoir. Yote mbili. Ni droit yetu tujue kama inji inaenda namuna gani. Tena ni devoir kujua kama inji inaenda namuna gani wandugu wapenzi. Basi nilipenda nitie precision kwa hiyo nukta kabisa. Tunaendelea na mada yetu kwa siku wa leo.
tunasoma.

Tinde. Asante kwa wote ambao wanakuwa wasikilizaji wa hiki kipindi. Hiki kipindi tunasema sana juu ya mazingira na chakula, mambo ile njoo natuchunga. Mazingira tukikuwa mbaya tutagonjwa, chakula tukipigiwa mbaya tunagonjwa, tukikosa kula mzuri tutagonjwa, tukikula chakula ovyovyo tunagonjwa tu. Na Mungu alitupatia akili ya kuchunguza kila kitu kusudi tukitumikishe kikuwe na faida kwa afya yetu, chakula ikuwe dawa, mayani ikuwe vile, chakula ikuwe dawa kwetu na mayani vile inakuwa dawa kwetu. Sombe ni mayani, lenga ni mayani, na chakula ingine iko apare ile, lakini Mungu anasema kama tunaitumikisha vile mbaya inakuwa tena mbaya. Sombe unaipiga bila kuikalanga, bila kuitokotisha mzuri, inatuletea maini kuharibika, asidi yake nyiko ndani, lakini ukaipiga bie itatumika mzuri na inatuletea damu mingi. Mambo tunakuwa na lazima damu na mai ndani ya mwili yetu. Legime natuletea damu na mai na mavitamini mbalimbali. Na ndio maana wanasema inaomba kila mtu anayua kama ata kula chakula inafanya nini na itafanya. Mbele ya kuendelea na kipindi chetu, tutanja jibu kwa swali ambazo tulizipata, na kama uko tayari kwa kutuma tena message yako ingine, mambo kuna kwa wengine hapana namba yetu na ni mara ya kwanza kutufuata, lakini wale ambao wako na namba yetu zamani wanaweza kutuandikia vile 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15, 082 96 79 775, 082 96 79 775. Asante kwa bip, tutaitana nyuma. Asante, tuanje soma kwanza message ambazo tuko nazo hapa. Huyu anasema bonsoir madame, tufundishe kuteste sukari. Ni Gaston Mumatadi kutoka Mumatadi. Aksanti. Tunasema kuteste sukari, unaiteka ku papier, unakamata na stilo, unaandika, unatia asali kidogo kuile papier, haitatobola, haitapita nyuma ya papier, papier itakuwa inakauka nyuma. Na kama unapenda uandike jina yako ndani ile papier, au kwaruze bike ndani ile papier, mambo watu wengi hawaye kuandika, na haitapita nyuma pa, na haitapasuka. Ile njo test ya mzuri ya kupima sukari. Yenye iko na mai inafataka loanisha papier na kutoboka. Asante, mambo watu wa mingi kweli hawaye kuteste sukari. Mambo tulisemaka sukari na asali inaleta diabetes. Inaleta diabete sana, inaomba tunashikaza kukua na kunywa asali ya mzuri. Mama Kristele Pakase sta, tunasema pole kule, kumbuka na tukumbuka ndani ya kipindi, habari ni mbovu sana ya hewa. Mungu awalinde wote wa ngambo wa Kongo mzima, ambo iko kitu mwa kenye tunakosa kama ni hai. Jambo mama. Baba akikula mboga ya nyanya ni mzuri, ni vizuri kwake. Nyanya ilifaa nini? Watu wengine wanakataza nyanya, hatujui kama muko nini, lakini nyanya ni chakula. Hatukulake nyanya kila siku, tunapaswa kula nyanya kwa wakati moya moya sali. Nyanya inakataziwa kwa walevi kwa kuitafunya, lakini nyanya yenye naivya haikataziwe kwa kila mtu. Naomba kuuliza mwenye alikukataza nyanya kama mko nini, kusudi uweze kumwelewa. Salima demoiselle, nilisikiaka emisio yako kukambali. Certe mercredi una ni nanikumbusha
njo tu leo. Kama unatufata ufate tu bien. Huyu anasema tufundishe dawa ya mangolu. Tunasemaka tutumikishe kakao sana. Kakao kanatumika kungozi. Na pudre, unatengeneza pudre ya argile. Unakuwa unapakala mangaribi, asubuhi unanao unapakala tena mafuta yako kisu unapakalaka. Argile inatumika vile kungozi. Beurre de cacao inatumika kungozi. Uyu uko mtu wa Basi. Tunasema leo tutaongea sana juu ya juu ya mazingira. Tunaongea vile juu ya chakula vile, juu ya ufugo vile. Ufugo tutaongea tena sana kwa chakula ambao tushakafundisha mingi machakula. Na wale ambao washakaandika makalkile za machakula yetu tunapaswa kuwa napatia makuku zetu. Washakaziandika lakini wakati katuruhusu na tutarejea tena kwa sababu kuna wengine hawakuandikaka na wengine njoo mara hapo kwanza kutufuata. Mbele ya kuingia mada yetu tutalomba fundi atupatie minute tu mbili kusudi tuweze kuzungumziana na kuongozana. Haiko kusirikiana, haiko kutusi, haiko kuongea ovyo ovyo, hapana. Alama za hekima zinakatala kuongea ovyo ovyo na kurudisha mbio mbio kabla au ya sikiliza maneno mzuri.

Asante wandugu wasikilizaji, tunayua kama mazingira yetu inaharibika. Mazingira inaharibika. Wakati mazingira inaharibika na afya vile inaharibika. Magonjwa inakuwa ya mingi, kifo kinakuwa kia mingi, jua nini mazingira kuharibika. Ni alama ya mazingira kutokukua mzuri. Na mazingira kukua bie, nisi wenyewe nje tutaitengeneza ikuwe mzuri. Tukisikiliza na kuongozana na waongozi wetu, wakubwa wetu, pahali pote tunakuwa. Kila mtu kuna kazi yake. Na kila mtu iko na susia mwenzake. Lakini haina faida kwetu kutiana viburi, kuongea ongea, kusema kwenye hatujue, inomba lakini kusikiliza mingi na tunachunguza sana. Mambo unaweza tia, unaweza sema mingi, lakini ile kusema yako mingi haitasaidia vile mwenzako mwenyewe unaelezea. Au haiko kazi yako. Mkulima anatuletea chakula mpori, komersa anatuletea chakula msoko, mbitu msoko, sawa chuvi, sawa nguo, sawa nini, vingine navyo, vya kutusaidia kwa kuendelesha maisha. Munganga iko pale, anaangalia mwili yetu, na natupa angalisho, inomba tu tunamusikiliza munganga. Tuko na musikilizaji wetu, Alimbo Rojiste, tunakusalimia sana. Anasema, kama kitu haya kufikia, au kama hayaona hatari, hausikia kembio, tusikue vile. Anatukataza, tusikue na moyo mgumu ya kusikiliza wala ambao wanatufata kiafya. Kile njua nasema. Lakini nazani mutu, kila mutu mwenye nafataki kipindi, mazingira, hamu tunaongeaka sana juu ya mazingira na usafi, na mai safi, hawezi kuwa naongea ongea ovi wakati unasikia maneno. Nasikia maneno, unaongea na mne ingine, utafauti na benye biko na kuambi. Unapenda uoneshe watu gisi huko na akili ya mingi, unapenda uoneshe watu gisi wenju na yua, kudunia hakuna wakuyua, lakini kudunia siye wote tuko banafunzi. Na tuko nahitaji masomo mpaka mwisho ya maisha yetu. Kadiri mugini iko na komala, na kadiri maneno inakuwa ya mingi, na kadiri maneno inakuwa ya nguvu sana. Ukiwaza kama mugini iko sawa gisi lianjaka mbele, hapana. Tasema mazingira inakatala, mazingira inakatala. Mazingira tena likatalaka wakati moya hivi, tulijikosaka. Tena njo ile inakatala. Panasema kama ni mara saba kukatala, kama ni mara kumi kukatala mkongo, na haiko mara kwanza. Asa tu panasema, tusikilize wanganga mzuri. Kila mtu ajikinge. Kipindi yetu ni kujikinga. Afya na mazingira. Mazingira ikikatala, afya naye inakatala. Tukitumikisha maya mchafu, na matumbu zetu zinaluma, ile njo mazingira. Tukitumikisha maya mchafu, hata tukule bie, na matumbu zetu zitaluma tu, maamibe, matifoide, malama, mangilostome, mabilarijose, madisanteri, mabitu gani, ile njo mazingira. Na wanganga wanatustaki sana kwa sasa wasie ba mama sana. Wanasema sie tunakuwa na moyo mgumu kwa kusikiliza maneno ambayo iko na pita. Ile ni message barisema nibapitizie kabisa ba mama ambao wanafuata kipindi. Tunakuwa na kuongea sana bila kutenda sana. Kuongea sana bila kutenda sana. Niae. Unaongea na hauko natumikisha usafi kwako. Ile njoo kuongea sana bila kutenda. Unaonekana kama mtu wa usafi lakini kunyumba na ni. Kuna kula mchafu, kuna kulisha watu mchafu, wewe peke una kula inakuwa ngufu. Hakuna wa mzuri, hakuna kuyua kazi, hakuna kuyua nini, lakini ni kushikaza tu kila mtu kwake na mazingira yake.
tunakosa kama ni ukosefu wa mai, akumbe kuko ba mama benye, tunaongea papa papa juu ya mai, tunaongea juu ya kila mtu na begeti yake, tunaongea juu ya begeti ya kusukulia masani na ya kunawia, akumbe tuko kati yetu benye, akisha maliza kuvula manguo, ile mai ya kuvula nae manguo njia kusukula nae masani. Tunakosa kama ni ukosefu wa mai, au ni kuganya wakati, au ni kutafuta kuganya savo, yenye ulivula nae, na njia yenye utasukula nae masahani, kishu na yanika. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Wakati wanatuambia kila mtu anaye kumkono, lakini mwenye anafuata kipindi afya na mazingira haizi kuwa kabisa sa mwenye anamwambia kitu kya kigeni kwake. Haiko kigeni kwa mtu mwenye anafuata kipindi. Ama tunasemaka kama usafi tu habuko tutagonja tu. Kama hatuzikatali, kama hatusikilize banganga. Banganga biko natuambia meziri bari, kama meziri barriere. Njo vile biko natuambia. Sasa benya biko nasikia mzuri kwa nasema, mabariere mwenyezi kukule kango tutakuwa nazileta kwetu. Donge asikie. Benye biko nasasibilize mkwe nasasibilize muluga ya kwenye munafika. Watu wabiko naelewa. Lakini mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Lakini mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo. Ni mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani.
na waku mkono sisalimianu. Fika kunyumba, usiambi batoto ovyo ovyo. Usiambi mtoto ovyo ovyo, usiambi kila mtu, pitia kudushe, unawe, na ile manguo, utrambe, utie kumai. Kama batavula tele manguo kesho, omwena isha lala kumena, usha nawa, usha gusa kumai. Na njopali utapitia kwenye batoto, unaenda ongea nao. Ambu telefone kumkono. Ile njo kitu ya mchafu ya kwanza nye tunakuwaka nae. Saa yote ni kutia kumasikio, saa yote ni kukusa kumkono, saa yote ni kufaa nini. Sasa kwa nini auta na kumkono? Juu ata kama usalimiane me telefone yako. Huko na ongea na telefone saa yote, saa yote. Unaitia chini, unakamata mkono wako, unaenda fungula maporte, mamilango. Sama mwingine nasha enda fungula mlango ile nagusa. Na una toka kulu nagusa telefone, una kumikono. Ile njo itaacha. Patu banasema, inomba tu tunai tuku mikono. Wakubwa. Yuko natuambia tunai tuku mikono. Tujisaidie kusafi. Kutia mkono kukinywa saa yote. Inaomba tunajikaza. Saa yote unatia mkono kukinywa. Vahesabia makuta. Kutemia temia kumakuta njoba na hesabia. Tutumikisha alikole kila wakati. Mbele watu wanatemia kana malikole kuposhi. Akosa watu washa sahau. Poshe na ukosake nani alikole unagusa kuna. Tia ta alikole kama mai haiko karibu. Sasa utafika fasi ya mai unasukula.

akose tukirudilia ile wakati, ile sisteme, tutapima pumua hata kidogo. Tutapima kupumua. Jiste alimbora nasema, kama kitu ya kufikia karibu, unasikia kasa histori, enyili pitaka zamani, na iko preza. Na iko kukila wakati, kuile wakati enyi uko, na, uko ndani. Nasikia kama iko mbali sana. Ubiri pitaka kumili, kudemili. Akumbe sasa njoo wakati, ibatu biko nateseka, batu biko nalia saa yote, batu biko magumu. Unasikia, kwanza watu watakugonjwa matasio, maro kuchoka, unasikia kaiki, unasikia chiroi na choka. Mazingiri na katala, fi na katala. Tutasema kufugo kidogo. Tuone mboke enye iko kusoko ima siku. Leo ni siku ya kufikirisha kila mtu. Mwenye anatufata sai. Fikiri mboke enye iko kusoko. Tukiendelea na bila kufuga yetu siye peke kama tutaishia wapi. Tuko na samaki, tuko na kuku, zenye ziko msoko. Panaweza kuambia usikuwe na kula nyama ya ngombe, ukuwe na kula tu samaki na kuku. Lakini masamaki zenye ziko msoko, tuzichunguze ziko namna gani. Ukikuwa na 5000 francs kweli utakula kuku. Nakuwa na 5000 francs unakula samaki. Ni samaki zenye zinatoka mfrigo. Ukiuliza historia ya masamaki na makuku, zinakia kazi cha chinjiwa. Zinawekwa ndani ya frigo. Zinatoka, zinavuta hewa, zinarudia tena ndani ya frigo, zinatula msoko, wanarushia tena ndani ya frigo, wanatuletea tena kesho, tena tunaziruhuza. Zile haiko mboka. Haiko mboka, pana. Mboka ya mzuri ni ile ambayo ulitunza wewe peke kunyumba, na kwa nauzia mihindi, na kwa nauzia bulezi, na kwa nauzia chakula. Utaona iko tu tofauti na ile yenye tuko nauza msoko. Hata kama ni hybrid, imeanza kula mayani kunyumba, inaanza kumkondisheza kunyumba, inakuwa katumbo kaya butamu sana kupita zenye tuko nauza msoko. Makayabo zitisha kwa maseri na maseri za makayabo. Unaweza kumona kula mafuta. Unasikia harufu ya makayabo. Kama hiko na muna gani. Unaweza kama hiko ae. Lakini makayabo ya mzuri. Utaenda kuta bei. Inaanza mutrandi milfra. Na ingine ya pata ile. Na hiko mseng mil. Si mil, wi mil. Lakini ya mzuri. Nyo nasema injo samaki nyetu likuwa kana kula mbele. 30,000 francs. Na uyatia tomate, uyatia hai na litunguru. Jusi ya tuteke ma viungo mingi mingi. Ile nje tunapiga kama yo mamboga. Hapana kuenda logotesha vitu vyote msoko na vitia mamboga kusema umepiga bie. Takuletea diabete na macho kufungana. Juu ya kuunga mingi, viungo vya mingi. Au inakuwa naletea watu diare mnyumba. Sha changa changa, watu wanapata diare, unakosa kama diare ilitoka wapi, hautauliza, hautachunguza ile chakula. Akumbe, viungo mingi ndani ya chakula ni diare. Na bingine wanatapikaka. Juu ya nini, usha changa changa vitu vya mingi. Bingine wanasema ba mwizi wanachaka hatufugi. Kwa kweli wa mwizi wa kena kwa kwa mingi wa kupenda kukula vya kukomala kumanyumba. Panachaka kweli watu wa mingi hapa fuga. Lakini wanju tayo kama kitu wa kutakifungia na muna gani. Takifugia hai. Watu wa mingi wa shakwa nizungurisha kumaklotire. Lakini utakosa mparsela mwataka kuku. Na hiku watandani ya klotire ya kabambi. Senda zikulisha na muna gani na mepeke sipateke vya kukula. Utazikulisha tu kisu unakulishaka watu. Juna ni chakula.
Wakati unaona kuku au dendo au bata kuku anatembea mparcel huko natunza roho. Ila ni dawa ya roho. Kwa sababu gisi ukafika mshamba ya kaka unaona gisi mambegu ziko natoka hivi kumiti. Unatoka kule ushatunza roho uko na furahi unasema iko franga yenye nataka tokee. Unafika mshamba wako ya sombi iko na iko bio unasema hii nikakata hapa fungo. Sank leo mfungo wa sombe ni 5000. Unasema nikapata hapa mfungo 5 ya 5000 mimi napata ave 5000 francs na nimepata bunga na mboka. Ila ni dawa ya roho. Haiko kila kitu njoo kununua lakini kingine kinaweza toka fasi nyingine kinasaidia ile siku juku kula ni ya kila siku. Kama wanganga wanasema tunao kumikono, tuna tu kumikono. Problemi kuwe sikuwe, tunawe tu. Tu uchimie makanuni zabu. Unata shangalo nafika kuhopitali ya kabambi, mtu kuna iko na pigana na mwenye nasema nao kumikono. Anasema unawe kumikono yako, alakini usimunawishi. Ya kusema umunawishi, asema mbele kuingia pa mwopitali wanje ninawishi, apana. Anakuwa mbele kuingia kwa hospitali anja anawa jua uye kwenye unaenda. Kisho natia naye ubishi. Yenye anashindaka pale, yenye anaye benye biko pale, yenye anaye benye biko napitikana pale. Anasema nao kumikono. Unatia ubishi. Usiguse hiki, unatia ubishi. Faa hivi, unatia ubishi. Acha kusukula masahani mumaye nyulivuli, unatia ubishi. Acha kuchanga mangoe ya papa. Na ya batoto fasi moe. Ya batoto italeta matashi ndani ya nguo ya papa unatia ubishi. Basi utanisaidia kusukula. Unani kontrole. Anasema usikuweke na jibia jibia. Unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na amekulipia mbuzi 10. Basi utanisaidia kusukula. Unani kontrole. Anasema usikuweke na jibia jibia. Unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na amekulipia mbuzi 10. Shida ya mingi. Tusikuwe natupa mavi ya watoto mbalabala. Ila haiko mazingira safi. Ni mchafu. Ni mchafu we. Unaenda itupa mbalabala. Mtu anakia na Teresa Mwai bie na teremkia kule chini. Kule chini kuko watu. Maflakozi na teremkia kule. Masashizi na teremkia kule. Kuko watu, ndani ya sashe, hakuotake mbolewa, hakuotake lenga, hakuotake chakula. Sashe ni kuleta umaskini ndani ya mashamba. Vitu vyote vya plastiki, inomba binakuwa naenda kumoto. Hapana materase, hapana mumai, otu tenda mwanga mkimemi, otu tenda mwanga wapi. Visashe vinyuneza choma, unenda bimwanga muterase. Vila vioteshake chakula na kukula yetu ni ya kila siku. Utafa jardea e mumasashe na mabitu vya plastiki. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Hapa kuko message yenye nafika hapa. Anasema hivi, merci kwa kipindi. Ni Paluku toka Ngule. Munge lipi. Anasema inomba tunakuwa menapitiza kipindi magharibi kwa sababu hiyo saa ni saa ya matasio na watu haviko ku radio. Wengine wako natafuta vya kukula magharibi. Ni kweli. Wakati hii ni wakati yenye kila mtu anakuwa kaniko natafuta binyatakula. Nishasema hapa mtu akipenda ayo kukomalisha makuku wake ananitafuta mimi na muonesha gisi ya kuchamusha vitoto vifaranga vya makuku. Kama kuku wako litotola 10 utapata kuku 10. Lakini naomba ukuwe na uvumilivu, useme wewe kuku itakula na mimi nakula. Hapana. Nyie wote mtakula. Lakini utajua kitu gani unafaa kusudi ile kuku
ikusaidie

atakuwa vitoto vya bata, atakuwa vitoto vya dendo, atakuwa nini. Usiuwe madendo zako zisha kufa, isha totola kumi. Kisha unasema unaviacha kumamabo na hauko unavikulisha. Uliza mzuri. Namba yangu ni 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 082 96 79 775. Hakuna mwenye atakia tusaidia isipokuwa si wenyewe tujisaidie. Hakuna mwenye atakia kufagilia kiwanja kama wewe peke yako ukifagia. Kama ukifagia utaona tu maini itaota ndani. Itaota tu ndani. Hakuna mwenye atakia kusukulia masahani kama wewe peke hauende sukula masahani. Watoto wanaweza sukula masahani ni mai yenye walienda zola, wanashota kwa kuteremuka, wanasukula ne masahani, wanavula ne manguo, wanavula na ingine wanakunya. Wa utajuu. Haiko bie. Tunasema chakule nyema kuku zinakulaka. Kuko miindi. Kuko kalanga. Kuna kuwa sambaza. Ukisha bichanga changa binakuwa bia mingi. Makuku wako zinakuwa bie. Mapuse. Yenye itazinenepesha kuko miindi, kuko muhogo, kuko turto, kuko damu ya mangombe, kuna kuwa tena na busamaki. Pale siko naleta ma mezire zake. Katafuta mezire zake, unaniita kuile namba ambayo nimeleta. Kama wea nifataka, lakini wenye washa nifata, mashibiku naima mezire zote. Ya kutagisha mayai, kuwe napata watoto mayai kila siku. Sikuwe nenda tena uza. Anasema ukikuwa na uza kila kitu kwa maskini. Na uza kuni. Chepande cha kuni 1000 francs. Kuna uza chengine na chengine. Unauza kila kitu. Na kesho tena unauza. Hautawekaka, hautaekonomizaka. Jambo mama. Unapatikana wapi? Kutelefone. Aha, napatikana Ngese. Napatikana Ngese na kuile nimeruka, nilokalize utanipata. Nda kufundisha gisi mtu, kuku moya inayalishaka nyumba. Kisha mwezi moya, utakuwa na mapuse za mzuri, zenye, za lokale, zenye zinakuwa kabutamu. Kisha mwezi tatu, unanja chinjia kwazo batoto. Na usha pata zinye sitakuwa na batagia mayai kila siku. Après 5 mois et demi unakuwa na mayai za kutaga mayai. Makuku za kutaga mayai. Madeno zako zinakufaka jua utafutake Christine. Akufundisha hata. Takuwa kisha nini, anakamata kwazo, umwenda zikulishi. Zote zinakufa. Iko huruma sana. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000. Sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legi. Zawadi mazingira.

0: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa mko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunajielekeza, tumefuata juu ya divorce. Tujielekeza sasa kwenye utezipata ya kutengeneza. Shibete yo divorce itezi kwa na ilikuwa juu ya. Alor, hiuta. Mezo kinawa alimentation mungulo. Tufate sasa.
1: Kama... Obunyumba eritwa munabure wama
2: mukwe wage wama yilo yoyo gote tabikanya sikogore mono nikushikirie
3: baba na gezina shekosa ya sina shechikari komuka lunye bwa chakalwa munganiki akali anwe chanzire esho ngimba ngamugure racho obuli kinducho shikwa kayeta ganga muhajo sale changabula
1: baba lobanza lunika tiyi kati yeyi yiryo lobanza
2: kati ya mashabia lobanza ati
1: njingo yenayo siyere komatela atre ha ngave ha amatela neyo
3: muta rekisha ne hamurera hare baba mukwe na
1: kumbi na bwira no kunda bokache shonganga tangisha vere loma tende chigo ya uya mabisala ya nyibondi
2: mukwe kwesu sho wati ya matela vero wamanye hemuka kobash
3: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemuka nacha na nabya ngweta matela ne roho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere lwana kwetse vero mato tongokere
1: ahomu wa muluko mapirate wa mamatela
4: washinja bahuri kiriri banzo abata ya bahuya nye munamo kwa ma Radio Moto Butembo Beni nyomo lyo mumaka mweyo wahe mama besiba muneyo bahulikiriri muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njinga seroko alimandashi yetu alimandashi yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njinga seroko alimandashi yetu alimandashi yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njinga seroko alimandashi yetu alimandashi yenyu muneyo nyoba hingania muneyo nyoba ndo ba journaliste simushe bulenga nende yo mwana wa bolume honorable Kalambo wa Misisa Timote njinga seroko alimandashi yetu alimandashi yenyu eya mawero wenda kandi na byemwelimu oko karas mwala wa musha kuloka treve eyo wanahola mwalendelende na yimwe yazikwa emageria sini sha sibyanga baluheya nga shiramuka ya musha kulochinaba hawo mana wa mwewe nile shikumu na muprepare umwana watu wakande runga nge wanati washinja ukumibiri obule mundu goshi ayo nom protocol ayo mwana wetu ayo kande runga omuseka nero twangana tahole kerera ebindu twangashe heke kuluba luba kandi ebindu biwen nima uta awara hakaba halie baby cool ni mauta uwene kutebo. Baby cool. Akatendera yomundo yondeke. Sharele letera. Problem yokumoveri. Ukubi ndibi utabe kanda banikeji. Wabe hakavau. Kando wa shaye harangora. E baby cool. Ni mauta uwene kutebo. Anumu aveningulo. Tunawuti okupudire.

0: Chérie, mon pénamou, comment on fait? On dit pourquoi on m'a l'angoisse qui est là?
1: Mamaï, samani chérie, tu lui quoi sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh,
1: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio iko
1: karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama,
1: ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vizazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima?
2: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tayari gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moyo yake.
2: Na nini?
1: Sababu amaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado hajaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata courage gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ndio mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
5: Funga na banze beko na deke ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera koyo yuka yekandanga
6: twanga sunge kongonyi yaka yiti karibu twana mahiko ko Sandre dake yuwai chicho
5: okwibanda na rimbere erie
7: kona deke
5: Congrès de la Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne
6: chechi tungache chipolitika echa Kabira Janete Mapera
5: mwari wetu koyo wetu oyuwe nziritu sunge demokrasia yetu yetu
6: omobero besatu oko Sandre dake Kiyo wai chicho
5: Eritu koko tarehe 10 Mupaka tarehe 12 Oko mweshe wa munane Oko mwaka wabe wanye bebere Makumi ya bere nenda atu
6: Ni muinde nwaka shabu ya nchindongo mundu Kabutembo
5: Hano Eshonjorishi etu Echeri imbo buguma Ne demokrasia ye wetu Shekasha bererera
6: Tuhama nabuke waku woko Na marenge kanya wakoyo Janete Kabira Mapera
5: Itue boshi tubirikirwe Karibo

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na guide wa katolika katika ulimwengu. Au scout na guide wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha wasikuti kwa wasikuti na wasikilizaji kinachoitwa na wasikuti wa Butembo Beni. Au scout na guide wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha maadhimisho na maendeleo kwa wasikuti wa guide wa Mgeto na Wadingali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinande kupitia Redio Moto ya Butembo Beni. Kwa mangaribi ya leo kitaluta ni wenu
1: Agnon Silasieux
2: le din amisa,
0: na mimi ni Pelikan Serie ufundi kwa yake Dieu merci Karaini, na wote chini ya ulinzi wake Padri Moise Rejida Ndene ni yake maombi George Makewa na Standi kwa hivyo te watayo kwa utofata.

0: Asante sana kwa wote wanaotufuata kwa wakati huu, tunawasalimu tena, tunasema Mungu awabariki. Tukiona kwanza Padre Jabon Sandu pale Kenare, tunasema pole na magonjwa pale kitandani, na tunagisa kuna tufata tu na kakiki kitambala pale, tunasema sawa. Tunaona Muhendo Kavota wa pale Iranjia, tunasema pole na magonjwa kwa bibi yako pale Horizon, tunasema pole, tunawaza moko na pona. Na Bisili Mbizos naye tunagisa kuna tufata, tunasema salamu sana mbinu sina. Tunaona basa Chiwede naye pale Mtsanga, tunasema sawa, mnaona mfanye bia na mboko na tufata. Basi tuko naendelea na somo yetu la politesi odeye, na mwiyi juu tuko na yenye tulikuwa na simulia yako, kuna Jopa Masumbuko aliyetuandikia siku tatu iliyopita, na Jarboise Stable toka Durba naye aliweza kutuandikia, na Chevalier Patient. Bon, mimi nasema sali wa chef, asante kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Na mimi naendelea kubafata, na mimi napana pole kwa diocese ya Butembo Beni kupoteza mapadri wawili, yani Padre Aimar na Padre Maboko Leandre. Nasema sawa, wakubwa wamesikia. Saji ya pili nasema saliwa chef, asante kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Mimi naendelea kubafata, na vale vakutia kumufu deni yenye hakukulaka, wanakuwa naendelea kusumbua famie, na hakuna hata kwenye marehemu aliandikaka, wale wanastahili kuadhibiwa nao kwa kuwa wanatia mufu katika deni yenye hakukulaka. Basi chef de Amiza, tuliweza kusema kweli, sema bo watu wanajuaka kutaya deni yenye mufu alikamata, lakini wakati wana nini, wakati wao wako na deni ya mufu hawezi kujitokeza. Na wao wanawaza kwa hiyo namna gani?
1: Ni mambo yanayoshangaza watu wote, kwa sababu wakati wanatangaza hali kama kuna deni ambayo mufu ameenda nayo, ni wengi wanaokumbuka kama ni pale watapata kitu kidogo, na wale waliokuwa na deni yake wanakosekana kabisa na kufichama. Tune mmoja mmoja wa anayeishi ukweli ambaye
0: anaweza jitokeza,
1: na wengi anaogopa pigo tena. Utakuta ame kama ilikuwa ya sasa ngante dolari atataya mosenge.
0: Ndiyo donge wa deni ya Kabambi haweziweza kujitokeza. Ule wa deni ya Kalanga ndio anaweza kujitokeza, basi na mna nalia Kalanga ke wengi na hivi na hivi.
1: Ndiyo
0: wa mwenye kwa mudini ya parcel huwezi jitokeza tena,
1: kosekana
0: na mabarikiwa
1: tena mitre
0: alito mumuyuhulire
1: kumu business yamu
0: ile haiko mzuri, ndio tuko nasema
1: na unakutaka maeneo nyingi ziko na vitisho, ni kufatana na hali kama zile.
0: Na njoo vile tulisema hapa juu, tulikuwa nasema juu ya testament.
1: Ndiyo
0: ya testament, unaona mtu mwazea aligonjo, jindu yalikuwa na mchunga, ubia nukia wana tibo, mwazea nishakofa. Ha, ndi parcela nipatia kayo. Mwazea kwa kwa nani munazaliwa mwenye matoto kumi. Mwazea likuwa kwa ni nani? Mama kwa likuwa kapale? Hapana, nilikuwa kwa na watoto wangu. Na kisha unahusisha parcela, juu likuwa kwa na watoto wako, ene kwa nene. Na unakaza kabisa, unakaza. Unakaza useme, bali niniki, bali kupatia kwa parcela, na hakuna mwenye kupatia kwa parcela inyewe. Ubie, unahusisha mahero. Na kwenye kuko kaburi unaenda uzisha ile saha, na uko na waza kaburi, makaburi ya jama unaziuzisha ile saha, unawaza utabarikiwaka ukishuzisha parcele ya jama mwaka kuluangali pale, unataka kumwe uzisha ayo, ubiye wewe nirimwala wetu nirio parcele ya wewe chahanda haujulikani hata
1: Ndio kufatana na ile jambo ya testama. Testama ni kusema kugawanya yale ambayo umekuwa nayo, kuigawanya mbele ufariki. Na ni kosei gratui kwa kila mtu aliye mzima, yafaa kuandika. Tumefika siku za kuandika. Au ukiwa haujui kuandika, utafute hata
0: watu karibu tano.
1: Watu wa jamaa karibu watano
0: wa kushuhudia.
1: Watakao usikiliza na kushuhudia kama umegawanya, umesema kwa maneno.
0: Ndio. Chef wanyo soma ile message kama inaelekea MC.
2: Na toka Buta Bazuele ya Chef Sangrie Vizilatu mwenye anatuandikia atiko anatufata bie. Na sie tunasema waendelea kutufata kwa makini.
0: Basi nacho tunakumbuka nani Delongere pale Mangurejipa.
2: Ndiyo.
0: Bo, sawa.
1: Asante.
0: Na sasa Chef De, ile ni juu ya testament.
1: Testament.
0: Ile shaka tesa batu mingi na majama mingi shaka kolokana sabu ya ele.
1: Ndiyo.
0: Ya miandu, ya miandu.
1: Ya miandu.
0: Watu na, wanakuwaka na business na kuiba mpumonyali shakofa.
1: Na kose ingine gratui, ikiwa mtu angali hai, kama mtu angali mzima, usimuombe o mwandu. Nuna suetini
0: kifo chake.
1: Okay. Ndiyo. Hata kama iko maututini,
0: basi sawa,
1: ngoje tu.
0: Kuna na wale kisi tulisemaka tena sana kwa maneno ya mwisho ya kuaga mufu.
1: Ndiyo.
0: Maneno ya kuaga mufu.
1: Ndiyo.
0: Tuseme kwa kuna sawa vimbili au vitatu.
1: Ah, maneno ya kuaga maiti au kuaga mufu au kuaga marehemu mbele ya maziko. Bo, tulikuwa tukisema wanaoendelesha mila ya kuaga mufu mbele ya kumuzika kaburini, wasiwe na maneno yanayochonganisha watu.
0: Ndiyo.
1: Au yanayolaini mufu. Takuta mutu, sasa nenda chagua maneno.
0: Mateno mabaya yake au nini anacha vizuri.
1: Ile njoo yenye nenda taya sema, bo, ngokuwa napi uti anuti yako kuwa lo. Basi iko mambo ya kutisha ambayo haiko mema.
0: Ba.
1: Donge usikue wa kuharibu la persone, sape la persone morte, usitende ile.
0: Ndio donge
1: kuchekelea mwendo wake mubaya au wakati wa kukumbusha vipaji
0: vyake vibaya.
1: Vibaya.
0: Vilema ndio unapata.
1: Vilema.
0: Vilema ndio unapata lakini nasahau vizuri wenyewe alikuwa kanata.
1: Aha. Kama kuna niko wengine inakuwa okazio sasa ya kupiganisha wajama, kulipiza kisasi au kumuomba alipize kisasi, sema wenye alikufanya hivi naye basi kwenye unenda kule
0: kwenda utaseke
1: au unamutuma aende kule apiganake na mwenye alimupaka sijui sumu au mulozi au sijui vitu.
0: Au kile tulisemaka tena usitaje mtu kuwa mulozi juu ya mufu wako ili ndikotesa.
1: Aha.
0: Bo, sasa chef, leo tulipenda tusimulie juu ya hili. Kuna watu wengi wanao ogopa mufu.
1: Ndiyo.
0: Au kuna kuwa mwenye ambaha achili mucha vada cheka sohola. Unakuwa na ogopa na kupita huko kaburi ya mtu, ubi unapita unaenda huangalia nyuma, basi ayayayaya vinakotesa kabisa.
1: Ndiyo.
0: Ile vya mingi vinakuwa kwanza mkiltire yetu ya Afrika, ya Waafrikani.
1: Ndiyo.
0: Watu unakuwa na ogopa, ayayayaya, ole kisha alisha kufa, basi atakuwa natutokea. Juhu likuwa, kwa mfano alikuwa mulozi, balero kande tuvola,
1: kundema
0: vahola. Nekiri mchua nga chikenda cheka sovola. Ile tunaweza fanya nini kwanza?
1: Ile tunaeleza kwa ile jambo, bila kukaza ngambo au ingine, tunajua kwa gisi, kuna wanaosumbuliwa ni kweli.
0: Ndiyo.
1: Wana utakuta mtu kama ni bibi au bwana ambaye wanaeleza kama walimuona, walimkaribisha, bia alikuwa endelesha kuonekana yake au kazi zake au furaha zake nyumbani.
0: Lakini vya mingi inakuwa sawa mtu mnyali shitondeka.
1: Okay.
0: Unakuwa nangaika na kuwa nasumbua watu.
1: Ndiyo.
0: Sasa wa vile tunasema si
1: na wengi wanakuwa kana ni watu walio uwa.
0: Hey, hao waliofanya makosa sana.
1: Makosa sana.
0: Alishaka chinja watu, alishaka uwa na hekini.
1: Okay. Na uwa kukata mamimba.
0: Mamimba.
1: Unakutaka, alikuwa narudi.
0: Hey.
1: Kwa sababu alienda kisha fanya
0: madega.
1: Madegaza mingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo.
0: Na vale, tunasema haifai kunini kwa vile inaomba kufanya kwa sisi wa Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Mm. Tunaanza kusisi wa Kristo, yafaa kuita padri, eh? Mm-hmm. Anafanya pale rite, eh? Mamisa zinasomewa.
1: Zinasomewa.
0: Unanyimu nukwana mulombia mamisa, na mpaka vile vete vinakia futika.
1: Kuna kwa Kristo.
0: Inafutika.
1: Hakuna kitakacho shindikana.
0: Bo, na kuna wale wanao vifanya sasa kwa nila zao.
1: Aha.
0: Kwa mila zao za kiasili.
1: Kiasili.
0: Na ile saha nao wanakia wanafanya vyabu. Bo, nabi vinaweza kuimaliza ikiwa wako na ile nguvu. Nasema ikiwa wako na ile nguvu. Shukuna wanao kwa na ile nguvu petetre.
1: Ndiyo.
0: Bo, si hatuwe tumikaka muasili.
1: Basi.
0: Ae.
1: Kulikuwa waki, unakumbuka mbiblia kuko wale walio wazia Yesu kutumikisha Belzebuli.
0: Hey.
1: Ni kusema na watu wa nguvu zingine, wanatumikisha zile nguvu kwa kumaliza zingine.
0: Bo, lakini chef, kuna na wakati, unaweza lota, unakuwa na lota mtu.
1: Mm-hmm.
0: Utakuwa na mlota, unaweza shua kufa, akose. Ha. Wesi, na nishulikuwa na mpenda sana.
1: Ndiyo.
0: Mwenyimu kwa natenda nae sana, ulikuwa na kufurahisha, na nisosa unukua, senyo na vikumbuka na unawelota.
1: Kuku hali ya kiakili,
0: mm-hmm.
1: Tumeishi na wewe, tunapendana, tunazoyana, nitakuwa na kufananisha hata ukiwa hai, nafananisha, akose njoo ule
0: pala. Unaona tamu nyingu napita mchani, oho, unastuka.
1: Na ile mambo inarudi,
0: mm-hmm.
1: Inaweza rudi sababu ni mtu ambaye uliishi naye, ulizoishana, unakuwa na mulota.
0: Ba, unajua sasa na ile wakati niko na mulota, ile woga. Woga senyo nakumbuka, mimi nishakuwa na lota kwenye alishaka kufa. Ile nene naweza kuletea magonjwa, tension au nyingine magonjwa.
1: Na ni ile teme ambayo tuko nasema apprivoiser l'ombre du défunt. Hapa Afrika tuogopa wafu.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye kaburi tuapita hata tukiangalia fasi nyingine.
0: Yeye usiangalie msalaba. Hasa ikuwe usiku sasa.
1: Ikuwe usiku.
0: Ukiona. Pima kwanza kusema chinyoko nasema naweza ni wazi mwe mzuri sana.
2: Mwavile vyote wenye tuko nasema naomba kwanza kukimbilia padre senye mutiko narudia. Kwa sababu tulishaka vivre kama moya huku mangurishipa mpastere wabasebize alesemaka anasali. Wakati anapotaka maliza kusali anasema kwa jina la Kristo maramaa mikono ikabakia yulu. Ndonga saele ameshikwa na virimu. Vale andaka tafuta padiri biambwe, mutu anguhe. Njomu nyara mulombe yaka kusudi mikono irudie tena hapa chini.
0: Aksandi sana. Ineze kuwata na kwaka, alikuwa na mizimu pale.
2: Tusijivunie ile hakiri ya asili siye wa Kristo.
0: Bona tena.
2: Tujivunie watumishi wetu.
0: Wakati nyo naona vile, unakuwa naona vile, ya kwanza, usikuwe sawa mshire, usiende tafuta wafumu, tasi nabiranga sangana na chini. Okay, tafuta tena wafumu, unaweza sasa jifungia kwa sasa mizimu ya mingi kushindia nyo likuwa na yenye, iko nataka kusumbua ele.
2: Ndi, unataka grave sasa.
0: Yafaa, usitafute wafumu. Kwetu, si, tukisi tunasema siye wa Kristo, kweli, ni kugumu, kwa naona mtu mwenye alishaka kufa ni kugumu unamkutanisha ubi namkutanisha naona kama unisha mkutanisha eh
1: ndio
0: ile nayo inaweza kuwa na niwoga sanyo natembea usiku unakumbuka na muwaza na wakati una muwaza utaona tena kitu chenye hakiko hata haiko hata moto unaanza kama ni moto unaenda vunjika juu ya woga
1: ndio woga kabisa
0: woga nayo inania kulumiza
1: ndio mwandishi wa kitabu tunachofuata alisema kama kuna wamoja wamoja kati yetu wanaachana kwa mapigano na mtu ambaye kisha wanasikia kama amefariki.
0: Mm-hmm.
1: Sasa nabaki katika ile wasiwasi na zamiri na kwa polisi.
0: Ndiyo.
1: Yeah.
0: Na sasa wakati ule, inaomba kama vinaanza kuwa na sumbuo, inaomba kuangalia shina kama ni nini.
1: Mm-hmm.
0: Njoo maana tu unasema inaomba kutafuta, kama wanataka kama exorciste.
1: Yeah.
0: Akosi.
2: Ndiyo, waombaji.
1: Waombaji.
0: kusudi tutafute shina kama ni nini.
1: Mm.
0: Eh? Nice. Juu kunaweza kuwa shina na wewe peke ulienda shitafutia vyako, sasa binakuwa na kukia masura mwenye alishaka kufa, akumbe na haiko hata yeye.
1: Mm-hmm.
0: Eh?
1: Ndiyo.
0: Vyenye ulienda shitafutia binakuwa na kukia masura ule mwenye alishaka kufa, mimi na haiko yeye.
2: Ndiyo.
0: Eh? Juu ya nini? Ulienda shitafutia vitu vibaya.
1: Yafaa kusikilizwa na psikologi au na mwendersesoro fulani.
2: Na naomba kwa kila Mkristo ni sherti kila mtu ajue arbre genealogique ya jamaa yake. Jo ile inasaidiaka kutatua mashida fulani fulani.
0: Wewe unasema vile na huko na ulipata kwa kukupatia ile arbre.
1: Mhm.
0: Kuna jamaa mingi tulizaliwa hapa Butembo. Eh? Kuko hata na baba yako mzazi village natal yake hawezi fika hata bayo ni balozi
1: bas
0: ayabria baloi tumabika yetu kanda lowa
1: mmm
0: alors sasa kwenda kwa boku village inakuwa kugumu na nyewe watoto mnakia zaeka na hamu ya joka village natal yenu na waza kile kilikuwa natokea hapa sasa hivi wakati ni walianza ndazika watu kutoka ba muvile kwenda bazika kwa village wanasema aba tubeta hikemuri nene morongo mure mbare tababe hole baba kashinda yivi ndavyo tukaenda tukangerera sije tashatu bana nilikuwa abe hole ndiba mumureta mumureta yabere kuli jokolisha byale mndemukande mukatuletera sibi nilikuwa naku
1: ndio
0: jia nini ye peke anakatala kwenda kwa bat kuko balozi
1: kisha
0: sasa akisha kufa sasa mnampeleka donge naye anaenda kuwa mlozi akisha kufa eh.
1: Na watakao mpokea hawamjui wanasikia katuku
0: na ndoma na mafoto zenza kuona kuwa sasa wanaona tu kufoto kwa bia so siria tia ibe mitoka yema hikeno bia vile wala na metoka ile saa mtaona kama anasema mubaya juu ya nini haya fika nyeva nye jama hamufika ke kuvilaje natali yenu na kuenda tibua kaburi naona kwanza maprobleme kwanza manegosiasyo ku za kusimulia kabisa na mnalepa tena hembozi fulani fulani juu ya kusema basi yo no mwana wenu arenga arenga no mwana wenu
1: na kwa kumuchagulia nafasi kunanja kosekana
0: eh huyo anaenda tafuta tu kwenye kutakatika kambi ya mafu avia yani mtu wenu
1: eh anaenda tafuta vraiment sie
0: bali unaweza tuchezesha kidogo kwe kama uko tayari
3: Dans la nuit, la grande flamme claire monte. Le meneur de feu est debout près du foyer. Il tient dans sa main un tambourin. Il vient de pousser l'appel du loup. Là-bas, dans la forêt, le loup a répondu par son cri. Puis l'hirondelle s'est égosillée. Et à l'appel du tigre, les tigres ont miaulé dans la nuit. Une à une, du nord au sud, de l'ouest à l'est, les patrouilles sortent de la nuit. Drapés dans des couvertures, les scouts vont, les uns derrière les autres, sur un

0: Asante sana Jarboise, tena onyesha tuandikie gisi kuna tofata, tunasema merci beaucoup. Asante gisi kuna tofata na hivi. Basi tungali nasema na nyie haifai mtu apatikane mwa hii makosa mshama yenu. Eh? Mshama haifai kukua na wewe parmi ya benyeba na kuwa na kamata vitu vya mufu bila kujua kusema bongo, jua kubia jua kujua kusema kifranza. Jua kujua kuandika zuba na nyanganyaka zaidi sana vetu. Kuna na mashamba kila siku kuma parke ikutuma probleme ya miando na vetaka. Jua nini kujua kusema frase banenda ikalia kubaze. Sasa nasema sana sema lo hota sikia kama yuko nasema mufrase nini senye yuko na samba. Unaenda sema tia si nyeshibi wanakuwa kubeba tu na stuka pale shamba bomola kwako. Ile haiko mzuri. Bo wakati yenye mtu anisha kufa. Wakati yenye watu wanakuwa na yuko na jiogopa au kuogopa kweli yeye. Kuko mzimu yenye nakuyaka saa zingine nani ya mwenu ya zamani. Eh?
1: Chamana nilievokea
0: ubie na we mwenyewe unatafuta tafuta kabafumu na wakati nyuna tafuta na wakati nyuna tafuta bafumu na ile mabiabu vya bafumu na vya mwenu vinakia gongana jo unakuwa naona vitu vinye habiendeki na
1: kuevia nchela wale beba natafuta kadawa ya kukua na makuta
0: na wakupendewa siku kusema tu wa makuta na kupata mali na kupendewa na vingine vingine kumbe ninje na anga ugechopa kandi uwa. Sila nayo inakuwa katwila neno, nayo inakuwa dawa.
2: Ndiyo.
0: Kunde nje, bo, pana shingo ko,
2: ya
0: dominasyo. Omukulolia, basi kumbe narone, ini kalokubu ushi chanda chusi, ini nje, basi. Sasa, venakia kuivia njelo, sasa unakuwa, wenzu nanza kuwa na loga ata. Omu ilikuwa mtu mzuri, wananza kwa gopa sasa mumugini. Chenyo nasema, marumo chinenda onekana kumutu. Ngamba ngamu haa utu kuvukata mulia barama buna pasula mtu pipa
2: kaketa langere basi anenda ona kweli
0: ile haiko neno kwa natumia
1: haelamba kukua nacheza mumaneno
0: nimero ya telefone iko 09 73 35 22 31 09 73 35 22 31 ba sawa vile wakati yenye tuko naona batu mingi kangi tina na chokaka kuhiye kausa pamoja ba exorcist baake kama njoo ba nini vale juu ya nini ba mingi wanafika kaya tu ni hivi hivi tu ni ba nafita kawanish ha niko naona na ba kushaka kufa niko naona na ba kushaka kufa uko naona na ba ulienda katafuta nini bila natuleskia kampu juu ya nini ulienda kala kuma kaburi lakini leo hii mara akose kwa kangi siku ya fika kwa juu ya wacheza kabum bajua toujours
2: hatuwezi juu ikisha sumbua watu na watafika
0: me sasa wewe mwenyewe yafika kayo hadi tena sana wenyewe anaenda kwa sana ni wanamuke ndio anaenda kubafumu bena jopa tumeona pele yako gisi kuna tufata merci beaucoup huko na tufata tu tunasema merci na ile tunzo numero juu ya nini hadi sana bon kibwa tena tutasema sema kibwa na sieba naume kusoma misa nayo tuko wadogo.
2: Mwanchoba kwanza kupima jenga kwenye kunaribika.
0: Sieba naume kusoma misa tuko wavivu. Mimi nasema bongo.
2: Ndi ibwa haiko kose.
0: Ndiyo maana wanawake wanakuwa kwa mingi na kwenda tafuta vya exorcise.
2: Ni ile yote.
0: Bwana tena sieba naume anaweza sikia haya. Juti ayaye bakande fumbora niko kwa hiyo nganga haya.
2: Kukukanga wa tiko mopera kusi aluri wa
0: mwajerke. Yule yote veneza leta haya. Ndo se nyuna kwa naona sibuwa hivi ya kumotu. Mwenyesha kufa unakuwa na mulota kila siki kwa. Bas kusi. Nga ya heno. Waluwa njaluwa mawekala. Luwa njaluwa mawekala. Apana. Kama tuko wa Kristu. Enomba tu. Tukwe naomba. Proteksyo. Mosala
2: kabisa. Unamwombea misa yule mwenyeko naona.
0: Unamwombea misa na unasali. Unakuwa na sali kila wakati na kila siku. Asubuhi, midi, magharibi kama inawezekana.
2: Na kuungama. Narudi kwa njia nzuri.
0: Ndibwa mingi. Kuungama ile havajui tena.
2: Basi.
0: mupadiri ndena mungamia kwa nani mkosefu sawa mii. Hiyo tu kuna kunya naye pombe pale. Unaweza kama pombe tunzo kosa eh.
1: Ila ni somo nyingine tutai develop
0: kasi. Eh, si ndio tunasema juu ya bibi yetu
1: kwa nyenye tunasema. Kwa watu kama wakati mtu amekuwa shemasi ubia padere, ubia askofu, umekuwa nani?
0: Bo. Labo wanajua, sema wana vambia kisi ni mapakwa. Lakini, sikiliza Yesu naye hakupokelewaka na bakwabo. Eh, nabii hapokelewake mwabo. Anapokelewaka na watu wa nje. Na unjo siyo mulikomala naye ah, kale nako vile tulikuwa tunacheza nako balo tulikuwa tunaenda nako vazi fulani sasa leo na nitakuwa padiri ule ndenda muungania kwa namna gani ah juno namuonea eh kuko mwingine padiri hapa Butembo mudioseze eh marafiki yake mpaka leo tu anasaka ah ambako si ushakuwa kapadiri tu na mtu yake kapadiri eh nati lakini koma ba bila hapa bila mwingine bana ni respect mbapo tu waje tu basi naye kile kina mujenaka nilimwambia sema baba kile waache tu siku mingi watakiaka kuona basi anaanza kuheshimia eh kile kinachaka hafike tamu karitia buvuvu sababu ya kuwa kama wanamuonea naye haiko mzuri basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usukuti wa Katolika katika ulimwengu. Siku ingine tutasemaka, tutaendelesha, tuko karibu kufika kumwisho. Tutafika, tutasemaka shio kusutenire familia na kuedikasio fulani fulani za mwisho. Eh? Tipindi chalo chileleta na wenu.
1: Anyo silasye.
2: Lede amizo.
0: Na mimi ni Pelika Sirie, ufundi kweke Jemersi Kaini. Zerbuaze, so hii mesaje yako tutasomaka siku ya tatu ijayo yenye naingia. Sawa, merci.

0: Hola. Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe to

0: bugala eh umuti kwa kushimungu kwako bibi biti kwenako
1: baba ngatokawo yule nyibikrolo franga lobe nilo munyumba ababadi ba manyengerera babiregenda nero hano sina bare sangala ambo waje hakagenda naye
0: ariyo ni voya wayo ochinabe ko lo franga lo munyumba tai trofimo tame
2: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: chacho chobanga nalo lako abalwa na batoka byetwa babwera tote alo bulanga shalo heka wa mamufuko eba tulangira mo bajenga
3: tambare rayo tame ayo ni saka
4: habari hizi zinaletwa na
5: cooperative d'épargne et de crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
7: Habari zetu
8: Ngunza Mapasa.
6: Kuna mengi bikira mkulukulu kusu abesti wa shirika la kumbanyi Notre Dame ya Aga Dunia. Pia tutangazia namna gani pale tu kunapokuwa na talaka, bibi na bwana wanagawanya ile mali waliokuwa nayo, watoto wanaweza kufaidika na mali haya? Mtamsikiza mwanasheria Silo Tondwa mtazamo wake. Pia kabineti kati ya grupu ya Mario wilayani Beni, hali ilikuwa mbaya, imetangazwa kwamba makao ya wapiganaji wa IPLC yavamiwa na watu wasifahamika. Kuna hayo na mengine, karibu. Mwasha mwake na baba askofu mkuu huomba jamii wa Kristo kuyua vinyume na kufata sama ya shauri ya uongozi wa kiafya waganga kuhusu kupambana na mlipuko wa 17 wa Ebola kana baba askofu Sikuli Paloko Melkisedek. Alisema haya wakati wa matembezi yake ya kichungaji alifanya Pacherao.
9: Hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu, tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya, kwa kujikinga na kukinga wenzetu, jirani wetu, kwa marazi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima. Kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani mbele ya marazi ambayo hakuna mtu mwenye alileta huku, ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge, na kifanya hivyo ni amri ya mapendo, atakinga pia jirani yake, jamaa yake na jamii nzima.
6: Parokia Mwenyeheri Isidore Bakanja ya Chirao ilishirikia sikukuu ya msimamizi wake siku ya tatu leo Agosti 12. Kwa hiyo kuna mafrera watano wa shirika la mapadre wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri zao za mwanzo maridadi na misa mbili somo na kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Aliwaomba kushikamana na pia kutangaza habari njema jinsi alivyosimama hasa imara huyo Bakanja akina baba askofu.
9: Na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei, mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria, mheshimu wema wa wote, mkiiga mfano wa mwenye heri Isidoro Bakanja, mtaweza hivi kuingiza Kristu katika mambo ya kidunia, sawa vile ukulima.

0: kufuga wanyama, kufanya biashara, kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
1: Kulinda mazingira na kadhalika. Ujumbe leo kutoka kwa wateule wa siku wa tano wa mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, akiwaalika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, akiwaalika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, akiwaalika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, akiwaalika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu mafrera wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, akiwaalika wawe wanadini wanao ustahili. Alipanda jukwani Padri Michel Mandi, mkuu alisoma misa, lakini homilia iliweza kutolewa mbele ya Wakristo na Padri Mkomboni Mapenzi Kahonja, na alitoa onyo hili. Padri Mapenzi Kahonja aliomba Wakristo:
2: Mungu awabariki ndani ya kila jambo ambalo mnampendea nini, kama walei mkionyesha wema wake kwa watu wote. Mahubiri machache ya siku ya mwenye heri Isidoro Bakanja mtayafurumilingi na mwyashi. Usiogope, Yesu ako na kutetea. Watu wengi wamefunga kinywa chao mbele ya ukweli, wanamkana Mungu sababu ya kuogopa kunduki. Hakuwezi nyamaza. Bakanja alifunga roho katika majaribu, akapata fimbo ya mizumari, lakini alisema sitakaa na Mungu, sababu alijua hata akufe maisha yake aishie pa.
1: Sitakaa na Mungu. Lwanzo wa Nyenzi alisema kwa jina la kamati ya Kalsese Butembo Beni,
3: wakikumbusha maisha ya mwenye heri Isidoro Bakanja mfuadi na msimamizi wa walii wote wa Kongo yetu, ijulishe ya kwamba mwenye heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Heri Isidoro Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake.
1: Mchambuzi wa masuala ya kisheria, mtetezi wa kisheria Maître Silutondwa waunda Radio Moto Butembo Beni, ilimuuliza kumtiga swali hili na alijibu.
4: Sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao waliunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto wanapofika

0: kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
1: Mbali na hayo, hata hivyo watoto wana haki zao na bidi ziheshimishwe.
0: Ni kusema ni shurti ya kila mzazi, hata kama mumegawanyana, hiyo ambayo mumegawanya, kila mtu amebeba sehemu yake, ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho, kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapasho
1: iliyopita. Bakona Maha Yosefu alifunga safari hadi Mahia na natupatia picha halisi.
2: Muripota wako lilikia katika kona hilo la mtaa wa Beni, akakuta mwongozi wa Mahia akiwa hayupo. Akaona ni bora aonane na baadhi ya wakazi wa nyumbani, lakini akaonana pia na mwongozi Kapita Paluku Kitatsara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima.
3: Mahia omundu epakamholamo,
2: kuna mtu aitwaye Chamoloba wa Chambo. Yeye alitaka kuja kukata mti wake, jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti, bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuja kumsalimia siku zilizopita sababu ya kutokuelewana.
3: Chamoloba au Chambowe,
2: huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, bahati mbaya, na wa pili naye alifariki. Paluko Kitatsara wa pili aongea.
3: Kwa maruka twabe muta tumashishira olutambio kuubalia bwira omundu ali akunongokera.
2: Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, tukaona kuwa misongi ya yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto, ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa bahati mbaya, waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi karejea, mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi Kapita Paluko Kitatsara wa pili, yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya.
3: Na abantu kubahudira batyana Mahia esema bya mukashaga yo ema.
2: Tusizani kuwa watu wote wa Mahia wameharibika, la, kuna watu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata sio watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana, mje mkaoe huku, wasichana wapo, na watu wa Mahia tuwe na akili timamu, tujitulize.
3: Renumu yana muhumula abantu babiri tulera.
2: Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basyu.
1: Licha watu kukimbizwa kwenye mashamba yao na vijijini pale Oicha, Wambuti wamesema kwamba hapana, wataendelea kuheshimu lugha na utamaduni. Samikita ni mwandishi wetu aliyeko pale Oicha, alikutana nao
4: katika kambi za watu waliokimbia.

0: ya vita kule Luvangira hapa Uicha, vijana wa Mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao. Lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
1: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kwa masomo sawa kwa gizi wengine biko na somo. Tunaanza tumikisha ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia kwa WhatsApp, tunaingia kwa internet. Sasa tunafika kwa nyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
0: Kwa Jackson Mbusa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
2: Kilitiri ya Bambuti iku naendelea savili kilitiri zingine. Tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tuliisomaka kumasomo. Bakiana banaweza endelea kuijua. Ijapokuwa kuna kuwa mabadiriko fulani ndani ya miji. Kiona vile vita na mabadiriko wengine ya kizungu.
0: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
3: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi yachilie ile mila, moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile kumila nye, batu naona tusipoteze, batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye. Balizaliwa ndani, tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
0: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
4: Tunafundisha kato batoto basika yetu na destili yetu asili kinye baso kulubali yetu. Tunafundisha kato babo kucheza. Zaka asili yetu, tunacheza.
0: Hata kama wameondoka katika hadhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
5: Maridadi na hayo, Wambuti wanaoishi Mombasa wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa wa ADF. Radio Moto Butembo Beni ilikutana nao.
6: Unapenda nini yulu wetu? Sisi tuko na teseka, kwa sasa sisi tutatoka na ya kukuliza babu wapi? Sisi tunakulaka kupoli. Unapendaka nini tuteseke? Na Mumbuti aliishi kupoli. Leo Mumbuti anaanza kimbia vita kutoka kupoli mpaka kubalabala. Unapenda nini yulu wetu? Sisi tunateseka. Mtutetee sisi maisha yetu yetu taishi na mwingine. Sasa hapa tuko na kamata. Tunaanza kubashepu, batuoneshe kizi yetu unateseka. Mnasema hivi. Mie mayasa. Hii maneno atukuyai. Mie basutani buseme. Sisi hatuna maneno. Basi koma tu kufa anasema Bambuti atukulake mali seba sutana Bambuti atukulake mali kama tu kwa kufa na watu mwingine biko kufa mimi atuone macho ya faranga huko pole anatunyanganya tutaishi wapi tutaikala wapi kuba baba tengeneza mwingine baba chinga mwingine bie Mombasa aikale kimia
5: basultani baseme siku profesa tuambie mawili matatu kuhusu vilalo viwili ambavyo vilitolewa kwa wakaji wa Msenene na Lukanga. Ni serikali ya mkoa iliyojenga vilalo hivyo.
7: Dakika chache tu baada ya daraja kukabidhiwa, gari lilokuwa limejaa vyakula lilivuka daraja jipya la kisasa juu ya mto Bienadu kati ya vijiji ya Msienene na Lukanga likielekea Butembo. Watumiaji walielezea kuridhika kwao na kushukuru serikali ya mkoa kwa kukabidhi kazi hiyo kwa kamuzi SRL ambayo ilikamilisha kwa muda mfupi.
8: Mnyali ya chijengo, minasema merci kutujenga hii kilalo.
9: Tunasema asante sana kwa asosiasio nye mejitowa kutujengea kilalo. Kilalo ya meti ilikuwa na shaka tutesa sana kupita na inakuwa ngufu. Kisema mtujengea hivi, tunasema asante sana na waendelee mbele. Mapana ya maksida zimepima punguka kukilalo.
7: Kulingana na fundi Kasereka Kataliko wa kamuzi, daraja la kwanza lina urefu wa mita 15, upana wa mita 6 na uwezo wa tani 75. Aliwahimiza jamii kulitumia kwa busara.
10: Tunaambia population ichunge hii daraja mzuri sana kwa sababu ni faida yao zaidi sana watu ambapo wanapatikana mahali hapa.
7: Daraja la Biena 2 linakomesha ugumu wa karne nyingi uliowekwa alama na madaraja ya mbao ambayo yalisababisha ajali nyingi. Mtumiaji mwingine alishuhudia
11: aksida mingi zilikuwa zishapitikana hapa, mingi pia wenzetu wengi tushabapoteza. Tunashukuru sana guvernema provincial kutusaidia na kuturahisisha kusudi mtu akwe natembea mutroso musienene Lukanga Masereka na hauna tena tatizo kidonda cha moyo. Ni furaha sana.
7: Takriban kilomita 10 kutoka hapa, daraja la pili lilikabidhiwa kwa jamii kwenye mlango wa kijiji cha Lukanga, tena kwa kuridhika kwa wakazi wa eneo hilo. Mwakilishi wa mkuu wa usultani wa Bukenye akisifu ubora wa kazi hiyo, aliomba kampuni ya Kamuzi SRL pia itengeneze mabarabara nyingine ili kuwarahisishia wakaaji wote kusafirisha mazao yao kwa urahisi.
5: Asante Professor. Mwisho barzetu jioni ya Jumatano hii leo. Shukrani msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa KDM Mekani. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Habari hizi zitawajieni mara tena saa tatu za usiku. Asante na kwa heri.
12: Esho mulingo sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
13: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
12: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
13: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
14: Chalejele njibiri kuminawe vire kwa mkera umutu utachirimo chavye njiru wa kumia vire nendatu shashungula kwa chumbecha mwata utembubini.
15: Enda bia shangolo yeru shikala bibawa
16: na stanilei mohendo
14: jime sika ili katulo manzara shevi yuma sikufa mabeta kae mbombo kwa chanda echaba bikira wa kumbanyi de maria revi wa mabiheri ya mbikira yemu kulukulu kusu abesti oyu wa holo mwabiri kumia kwa mkera watu neko nga wanono tuketa shabaka niriango kwa nabandu wakaba abana bakole ikola mu divorce abana bakala wakusangwa sibali hirawa omobendo abekaba wakati katata na koi saba kagabana metre sulu tondo kanto promotion yu ngakagenda ka atnat tukanta shabakanira ngo kono ichicho cha bipelc e cabinet mumbiu mario muchikatalero muchirekera chunu chemuna bura bikalani bali omokange kange kune shombulu musekalera eriye kulimu eshanzu mwesho tukandikani yako munene sende nyinchi. Ese tu abiri kani muna wira muna. Wira kushedi ni riri wakani rango ko, ekongo yusi ria isande beranda kenda kiri sicha mutemeri Isidori Bakanja hasa parukia. Iyo mutemeri Bakanja iye cherago baba lua mche isande beri cha muna wira wera wuyirire. Awuli manira wana siku fumuli shamu kuluwe chiharu cha kutembune bini mabukaba nkama na machenga. Awa malagano mambere mpera wa frera bumushi gali wa Yesu kundi waka sundula ya iparuki ya ngaya neno. Omoberi wirenga wana bunomo sinyerisi kulipaluku Melkisedeki anu ya ne na waka raba njio kikumi. Waka shasangira wako machenga nga wana no mwakaibu kirira ya eye Isidori Bakanja nga nende na kande. Hebi anga shika oku yene bebandoba nga tunganga nichi mwakaibu kaya abalei busi nibu ambaba taba tawa. Omo krezia AUC rekola kumbe mibiri kuwabo ya tokiringiria Yesu Kristu ya mwebabandoba kakolabo lechero kwa venacha siku fuyono. Ngo kwa chagande chikima niravalei omo chuo chetu eche Kongo chika saba muyikase riera uko Bikira Maria musika yerebya honda ekeri ya bandubo usi. Muka leberia uko Isidori Bakanja na ho mukande toka eringiri ya Yesu yomo bendo bya chehuwo ngobureme obutunge obuhingania erelwera ko chehuwo na kwilaba erihimba emirembe erisicha omundu neriteya amazingira Nariyo mwakabi ya kakania na batano habari ya iherero kongeno nyimbere mbere na ringiro mochi handa ichu musi yale wa Yesu, chabakara musi yale wa Yesu. Sikofu mwakaba saba revi ya babiebe hempo vitolero kukristu kudaba mabiji herera. Vasondo libawe no moyo mubujirire wa Yesu Kristu. no kwa ho amalano kwa bumakangirira wano mukara Michel Mandei onona yeyo mukulu wa bakara abo moyo mubirire wa Yesu omokongo eno makima yechinywa akasima sikufu kubyusiye byakakorera bakara bali mu diocese yikuwewe ye mukara Michel Mandei mwakasima babuti abali harira bana bokuwabo nare balayira atya
17: ses enfants sont toujours le vôtre.
18: Abanaba nibana benyu alewele no bamabengera omochinde chihanda echinde chihanda chiki Kristu echa abakara bo musiyale wa Yesu simu chuta cheribu wakubo simu angarenda behembo kwebo mwabere baherera busa nebehembo bikashalwa ewo mwami aririryo mulola yembere mukabahiri kiromo musabe omumahano kandi chamatokekana no mobendu
17: material e financier
14: naho mondeko munalwe na ba pelere abo musiyali wa Yesu abali mu chitunga echa basakrekera abali alorera eyi nabo bakayasa mu chiro chino echa munabwire kutangwa echa ryebuka omutsemeri ya Isidori Bakanje chabiri ruwaho busana na baliya busi abakatolika omukongo choche omukongo nomo bende bya swambere mperere abalei buse mwina butambu waka kumakumerana eka unduro kosaha komedi ya retunje weri wujirire uli manira wana mukara paluku kasolene Patrike kunde yemu maniri chinyamu timatumo wabalei omudio seze alewe umilia mweka sebe ya wako nomukara mukomboni ye mapenzi kahoncha uli atulaka batino eribye mulei redelebele kwa Bakanja kubiwene nebyangatoka eribye mbichuhu.
19: Mungu awabariki ndani ya kila jambo ambalo mnampendea nini kama
20: Nyamuhanga wabarike nyunga balei okubisho yo mukakola echotonga nabu ko Bakanja Isidori omuchiro cha munabwire ni baburango ko ese tubaha abakito mubere munonga nase ne wacha kikutunga mama sasi kutya kikuwe sumu isi wamubaha Bakanja mwaliga aende bamwice usana nashi mutimo kuwe akindakumbya labe Nyamuhanga
14: Eri mbaka bimichinywa abakimanira kitunge che kal CC ndibo mbikitunge chika kumakuma balei busyo mu choche Kongo hasa kutibwa modese butemone Beni okwela beralwanzo wanyenje musachi owe okutsa mtombe we mukulu we kitunga che no modese butemone Beni mwakasima kutsebo
19: Asidufu 2026
20: O mochiro chino cha musemeria Isidori Bakanja ngamutwa ta ikutako nirilibya nga tukakola tuti tukalibya ebyo bakulubala tukandikira ku Bakanja inaka chomatira ichumwe chisapuli akanza ko bikira Maria ne hushino ukasi ngamutwa minyanko notongana gitsinga ku chumwe chisapuli nga Bakanja tunga balei tukabwira nabata wote merenge ngamutwa ikasa ngoko Mwahola nisikapulari ya koo bikira Maria kwenene kambe nituswai kandanga komochi wachikuwe tu ituwa ramera uholo ne kwenene bingire komochi huo.
14: Uwere bubi yirirobe kaundura mwuri mbawa ne kwaya eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya brizu kishibua omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakumbanyi. De Marie Notre Dame, bali umacherero babiriri ya bikira kwaya, eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda, ya brizu kishibua omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakumbanyi. De Marie Notre Dame, bali umacherero babiriri ya bikira kwaya, eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda, ya brizu kishibua omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakumbanyi De Marie Notre Dame bali umacherero babiriri ya bikira kwaya eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya brizu kishibua omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakumbanyi De Marie Notre Dame bali umacherero babiriri ya bikira kwaya eyo mtsemeri ya Isidori Bakanja ilu ikawunzana vire mwenda ya brizu kishibua omocha swa echo. Na sikufu akata kembombo yoko chihanda echa babikira wakumbanyi De Marie Notre Dame bali umacherero babiriri ya bikira akaba nduku wa Kristu abu si abecherawo nokwela abrecherawo diocese yusie butembone Beni na revera barari usie abrika mbukoni.
21: Hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga
22: kwela wa ukomu ulono
18: nichandundi abandu eriga erigikehya tukowa amasondolya wosi awotukahaba
21: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga
18: kulaba okomuwulono nichandundi abandu eriga erigikehya tukowa amasondolya wosi awotukahaba
21: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa.

0: kwila ba okomu ulono ni chandundi abandu eriga erigikehya tukowa amasondo lya wosi awo tukahaba
1: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga
0: kwila ba okomu ulono ni chandundi abandu eriga erigikehya tukowa amasondo lya wosi awo tukahaba
1: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga
0: kwila ba okomu ulono ni chandundi abandu eriga erigikehya tukowa amasondo lya wosi awo tukahaba wa
2: agana satuma kumuna na muguma ababirilangire ke babirihembekwa nubukoni buno eriko mucha munabwire gachana cheno ashonguri se tune mulo lyembere butembo ni sai 12 na matuni makumi ya asatu na bere
3: mukachi wirana mwasi
2: onde wono anza baulikiriri oko kwa manana bekala beka omuchitunga rya langirango kushondwa sine mutu ikaburechero abantu bakaenda koleta abantu bakakola you divorce chechero kolugale mutu iria bule chini becho mutu butembu beni mutu iria bulia abakweka esa abantu bakaba nabananga bakayira kataho kahe omabendo ebya babuti babe babiritunda metre selutondwa baunda ini atula wonde kende kengoko omugambo choche kongwechi democratic kula rekode la famille ikayabu ku divorce abana bakango bo bakala wakundisa barasunga hakake yeta tana koyo bakahe kebindu byusi bayigendera nare bakana habawa eribya ebanata shabe bane musunja busana bana bakulendeke
4: ishirike bwaye normal mesa hakaba webendo abana se bawutre holo banza na se bangabe ruwa kundi principe ke bwaye ni eri disudre amariage awa babiri abali arunga neri chikare ka ishiri ya ungisike wayete esaba na baleho esaba kiko kukestyo ye eye garde des enfants bakalangira oyute obwenge kucho yute obutekerero ko bandu babiri abali irabate abali abana oyukande tsonga bana na oyuta lya abawe garde des enfants akabinya na uti droit de visite eri binyanga na chasalimia abana abo veyo bale na masharje wabu education ebyosi inywe munalya abana mukabi munemu contribuer kuvyo esheria kuyibwire yetya
2: ari yeselutondo atino hamabiyo muuma hoyita kolumbiri wewe ndaike bikana yabite
4: yani kubiga sho parandale imemi simu abere katulana olomundu alya heka muka heke singandi purusa none singandi purusa yuka byuka lusha kwa yo uliye yo ukatasha riwe ticha abana bo muri abota memi simu bakahaba wambu omuka lyanga na yabatsunga ubi yo mulumyanga na yabatsunga selongo ko bali alangira komportema yenyo babere ngo kumulwe muka isi akabya hamabi yo yutkandile kirani abana ubesheri ke bwayetre kandi bwana banabo bangana tasha mutwala emberesha batsweri wambu shuwasu tsoman mpaka ribinyanga namenya bana abongoko meme si babe ribyo mu divorce ba uti obligation eri bibangana sha wati cha bana abo
2: mwaminyirecho matrio nongoko munagura butembo iri shombanza nene esha ma divorce nabusana reno bando bakarunga bakarundi akanga hanga babilangira ko mundo kwanga hanga he barunga kundi bana singo kuba kabilwa babere runga eba ko le divorce ndaruni ana sunga kwa katahu ke watina bando babere bakengera umuluhicho isi basi na bia baka kwa meranga nebehe. Abikalania beka benete omo mario mweria sebeta ya hewoto hishirire mochari karache nocha muna wira kundia kambia keipe lisa kalimu bia suivi muka katalera wana bandoba tasibu eritu kwa okosaha itanu eshechero na bikalani batimugo wire shombondu na ene nishongengenge sikalera yu tata na kuwa monja chanchecha muna wire muka kareba ya amanyata awalwe oko kambikano inyabiri timibwa abakoleje sebutse muri sebare babia ebangamenyo ari wabanyaka benete chabeso ekahamba ekisungu ne handene hande bari yo mobo babataleta menya ekikinde siri nyumanga nichi bana musaba obutakana bukuwabo bute ibawe ndekende kino byasubye mahi omututori yebini abando babere mu baholire omobeka ebite bya menyekalo mu weekend eyabye yalabire abaholanga bana bano babereleka iya vya irenga saka saka umambuli wetu yeba kwa nama Jeff Munyachondo mwana yusireyo.
3: Mutu langu luko umakabla chonda malulu machi haro chichi kaba ni kumoturo tori yebeni. Ami yumu kama mkulu owe chiharwecho isi aliyo. Amali bichi wito mwasumu nene kutsibu rikani na bikala niba umaba umabi mobi ya suwebio. Kadibwa na marisha kanienu mukapita muuma iye paluko chita sara wakaferi. Ono mwaka kana ya ebe bikala niba nali uga.
5: Ema hiya omundu epa kama hulamo chamo loba owe chambo we. Emwa kasa ina kasha konda omute owali ukere mariwe omu ine ya lava. Nero hanama shehiko unde mbaba hanama buwana tuwa masha kondo mute nje uyu ee. Nero mbaba yuwa malaba malaba roho wewe. Nero mbukwishi imu wanebu webuwa kandikushi hombere. Nero mbaba na mbaba atia kakondo mute. Kwa liya yikununguka kwa atia. Esha liya konda no mute ama yikununguka kunero ama hola. Iyobu kawla mochamo loba awe chambowe.
3: Uyisi yu mduwe kwanzere hola. Bahati nyivi noa kabirina yu kandimota ngirita sha hola.
5: Tuwa maruka tuwabe mute tukumashishira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira. Oluta mbiu kuhuba liya buwe wira. Homundwa liya kunungu kiraho. Eha niyo mbaba nayo ina himbira hebi ya ganda. Heba kama hulamu felewu. Nariyo felewo yo. Tuwa na maruka lwe mazeko. Tuwa malangira. Hebi ya ganda biwebi katumba kumorero. Hebi ya ganda biya mahi ya bete. Nariba tu wala mbiba no mbira.
2: Tuwa ba tungerere. Kapangisha suwe ba tuwote kane. We wabu. Basube yu. Kusangu bose ba begere. Omobuli miji. Mene eminene. Na kandese ba lisha sungamu. Hebi ya baba kasunga. E wabu. E muli ya ba begere. Erikala. Ebe lalo bebere. Bia berili giruwa. Abikalani ba eba kachirukania kubio. Bika po ikana yumu yu mshenene. No welukanga rilu mocha nyamungere cha bechala vire. Bia bika himbuwa na chitunge cheka muze saerele. Mwambri wetu yesi kuprovesa katula ungo kwa shungurubani. Musha labira ngeno nyimbere mbere. Oko chelalo cha himbiro kolu shiolwe biena eya kabere. Chabri himbuwa chitia ndeke ndeke. Na kanda chabre wata kundu kundu shutoni ya kuingama kumi irenda ni sita nusu sekende vya seka laba. Aha. Chelalo cha nochi kafo ikana umuyo mshenene. Numuyi owe lukanga. Na chindi china luricha biayo. Echi luricha bia okwengire lukanga ukasera iene mshenene. Ebelalo bibiri byusibi no byabere huwa omubu wa ticha chinyalumbuka bika himbwa ne ngabiru ye kivu ayendata ngoko omuli bwa muri wetu atubwira twamawunzira ho banze bawuri kiriri aho demi finale ko mesa wa bokoyo mona singo kwaka kore ko murolo lore no ni super coupe aye europe na ikakore kamuna bwira mwasinja buholo.
6: Ce journal vous est proposé par
7: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
6: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
7: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa, au Rokobayoli.
6: Avec la COPEC Luanzo,

0: de communiquer.
1: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja kamili humo studioni. Ni muda fuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jama ambazo zilikabiliwa na msiba. Jama papa Valeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbuluri Joviali. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Matanda na ilikuwa saa 2 za usiku wa siku ya pili jana. Amegonjwa muda wa siku 3. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao makesha itafanyika nyumbani pa Kibango wa Pole tangu saa 1:30 mpaka kesho asubuhi. Kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako sekteur Karimbute. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kasi Tuluotu. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Kibango wa Pole kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jama, papa Valeri ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbuluri Joviale. Na jamaa ya papa Kahindo Lusenge Nicola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mjomba na baba wao Kambale Wasingia Nikodeme. Kifo kilitokea jana tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa kwa Mutiri Kisingiri kwa dada Masika Shahuwa Shabuha akiwa mwenyezi farmasi La Charite. Na wanatangazia kuple Kapanza na jamaa ya katikati pa Sebeka. Jamaa ya katikati pia Sebeka na Eglise Adventiste pa Mutiri Kisingiri. Habari fikie jamaa yote ya Kahindo Lusenge Nicola Pabukwa Muhangi. Ifikie jamaa yote ya papa Runzu pa Muhangi na jamaa papa David Pangane. Habari fikie jamaa papa Kikuku pa Venigoma pa Butembo. Habari fikie jamaa papa Kapanza Vai Titia pa Butembo. Papa Ndalutwa Josephe pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya mama Zefe pa Bandakwa na pa Mageria. Habari ifikie jamaa ya Kanza pa Kasongomi Butembo, jamaa Muhengu pa Furu, jamaa Shali pa Kisangani na jamaa Nzala Mingi pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Habari fikie pia watenasia wote wa farmasi atevelu pa Butembo. Programu kufuatana na hali ya Ebola, mista na mazishi vyote vilifanyika leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Muhangi. Kwa niaba ya jama Kakule Malorero Ernest ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba na mjomba wao Kambale Wasingia Nikodem. Na jama ya Vihamba, jama Vihamba Lutumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Kambale Kalebu Veterinaire. Alijulikana kwa jina la Kabuo Mutravari, Kabuo Mutravari Noela. Kifo kilitokea Pakiala kwa Murenze siku ya pili jana na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Jile Mutravari Pambiringa, jamaa yote ya Kabuo Besi Paruenda, jamaa yote ya Vihamba na jamaa Lutumbi Pabeni na Paocha. Etablisma Kisumba, Etablisma Mulenze na Kisune, papa Sausi na jamaa yote paka kuba. Habari fikie walevero wote wa Axe Mbiringa Mutundu, pia walimu na Wakristo wa Sebeka Mulamo. Programu inapangwa hivi. Na saa 7, samahani, kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Mulamo. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Luhanga Kisababa. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kihondo nyumbani. Ni jamaa ya Vihamba Lutumbi imeweka sahihi. ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wa

vale Kalebu veterinaire aleitwa Noela Muchavari. Na jama ya Muteremi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha chef notable wa Chamasi Kyondo aleitwa Makasi Muteremi. Kifo kilitokea siku ya yenga na saa 6 kamili kunako hospitali ya Kehala kwa Murenzi. Habari fikie chef de cheferi Bashu, chef de groupement Masiki Kalongi, jama Kitibito na jama ya Kastaba pa Museya. Habari fikie jama ya Mutere Mikanyele pa Londo. Pia fikie watu wote wanaomjua chef notable Makasi Mutelemi. Programme ya mazishi ni hii. Siku ya ine kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 1:30 mpaka saa 2. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala. Saa 3 mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Kyondo Kiamasi. Saa 4:30 mwili utaonyeshwa nyumbani pa Kyondo Chamasi na saa 5 mpaka saa 6 misa itasomwa pale Chondo. Saa 6:30 mpaka saa 7 mazishi tafanyika pa Chamasi na saa 8 watachangia maji nyumbani pale Chamasi na baadaye kilio kitaendeshwa nyumbani kwake pa Chamasi. Ni jamaa ya Muteremi imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha chef notable Makasi Muteremi. Na jamaa ya Tsinduka Floribere Pabuhika Butembo inaendelea kuwatangazia na uzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyu Musharle. Kifo kilitokea nyuma ya ugonjwa juma moja kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa Vayana, jamaa yote ya Vainwa, jamaa ya Vaiwa inayopatikana pa Kangwanji. Habari fikie jamaa Basolene na jamaa ya Kioero. Habari fikie jamaa Kaluba pa Beni na jamaa ya Kanyama pa Butundo Butembo, pia jamaa Kiribusi pa Kiondo na pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Buhika, tangu saa 1:30 jioni mpaka saa 11 asubuhi. Siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Katedrale Mater Ecclesiae. Saa 5 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa 6 mpaka saa 8 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Vainwa pa Vainwa Kamirichi Rute Kyondo Vayana. Na saa 8 mpaka saa 9 na dakika 10 mazishi tafanyika huko, na saa 9 na dakika 15 mpaka saa 9 na dakika 45 ndugu na marafiki watafarijana pale Vainwa Kamirichi. Saa 10 kurudi pa Butembo. Programme pale Goma, parokia CBK Goma West, na ni kuantre bienereuse na ni kwanza ku docks ULPGL deuxième rue ku gauche, ni pale ambako kunaendeshwa kilio. Saa 5:30 mpaka saa 6 mise en place terminée, na saa 6 mpaka saa 8 ibada itafanyika pale kunako CBK Goma. Saa 8 kamili wataendelea kufarijiana. Programme pa Kinshasa, misa itafanyika siku ya yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, tangu saa 3 kamili kunako diocese Butembo Beni Cité Mofleri Villa, ni kunamba 19 Kate Joli Park. Ni jamaa ya Munyu Evariste ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia programme ya mazishi ya mtoto wao Dr. Mbusa Munyumu Charlie. La tante urbaine de karate style Shotokane, ville de Butembo, a la profonde douleur d'annoncer à tous ses membres la mort de madame Maska Vahwere et Maska Vahwere Stella, épouse à maître Malingi, mort survenue le matin du 12 août 2026 à l'hôpital Matanda. Le programme d'enterrement sera communiqué ultérieurement. Ainsi, la tante urbaine présente ses condoléances les plus émues à la famille de Maître Malingi, également à la famille Papa Massia Lusaka Jean-Louis.
Le président Paluku Kahumba Kashito, nouveau ceinture noire première dame, a signé ce communiqué, annonçant le décès de Madame Maska Bahwere Stella, épouse à Maître Malingi. Najama ya Kahindo, Kahindo Barere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Mbuluri Joviale. Kifo kilitokea pa Matanda na saa 2 za usiku wa jana. Habari fikie jamaa na marafiki mahali wanapokuwa. Kilio kinaendeshwa pa Kibango pembeni ya masomo ya wa Kimbangisti, Institute wa Pole. Programu zingine samahani wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho. Jamaa Katsu Bakimu Hajirare na Kabuo Mate Poline wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Waire Wavene Molo. Kifo cha rafla kilitokea tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Samso pa Beni, papa ifikie jamaa yote pa Maimoya, ifikie Bazile pa Kitatumba. Atelier de Menuiserie pa Kambari, Papa Kitoniste pa Kitulu, pia ifikie Papa Ingenieur Valeri Sahani pa Batoria. Jamaa yote ya kufa Simbali pa Vungi. Programu wanajulisha kwamba kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 3 asubuhi ibada itafanyika kunako sekteri Londo Sandre Purandikape Physicium. Saa 5 mazishi itafanyika pa Kanzunza. Kilio kinaendeshwa pa Makoka namba 13 ni kwenye miti ya Dadam. Kwa niaba jama Kasereka Sondiri ya Kizito na Magnifique ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Waire Wavene Molo. Na jamaa ya Paluku Kaniki Jeteme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kahindo Muhongia Odete. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 6 za usiku. Habari fikie Papa Modeste Bongilo pa Mukondo. Habari ni kwa jamaa Sahani pa Kianzaba, Papa Mate pa Mihake, Papa Kabaki akiwa pa Beni. Habari fikie dada Jenu Kabaki pa Kianzaba, Shanga Mbambu pa Kianzaba, pia fikie Papa Willy pa Beni Tamende. Eloje Sahani pa Butembo Mutsanga, yeyote atakasikia habari hawajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Paluku Kaniki Jeteme pa Batoria, karibu na kanisa la Sion. Mazishi itafanyika kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Paluku Kaniki Jeteme nimeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mzazi Kahindo Muhongia Odete. Na jamaa ya Kasereka, jamaa Kasereka Kirakiwe Jile inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kahambu Kristeli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saini na dakika 12 mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kirakiwe Damie, ifikie jamaa yote ya Kamate Trudo, jamaa ya Mulako Pavulamba, jamaa Bwenge, pia fikie jamaa Dokolo pa Mangina, pa Mambasa, pa Butembo, pa Butsundu na penginepo. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Butsundu karibu na kanisa la Sebeka. Mazishi tafanyika kesho tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kambale Enoste Bwenge pamoja na Paluku Chikenye Jacques wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mjukuu wao Masika Kahambu Kristeli.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu na kipindi chenu ambacho kinazungumzia afya yetu ya akili, kikitolewa na Centre de Santé Muisa yake maneno Munga. Na leo tumefika humu studioni
1: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno.
2: Psikologi klinisiene kiakimwa kaoma Judite kutoka Centre de Santé Muisa yake papa maneno pa Mutanga.
0: Na mimi ni Stanley na simamia kipindi hiki kwa muda huu.
3: Munga nga maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soegi tunasema hivi: tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Na bila kukawia, tukumbushane yale tuliokuwa tukiazungumzia juma ambazo zimepita. Psikolog Vivian.
1: Accent, juma iliyopita tuliongelea juu ya teme les répercussions des disputes de parents sur les enfants. Yaani ma vitu yenye inatokeaka kwa watoto wenye walikomala na wazazi wenye wanakuwaka kila siku biko na kuwa na mafujo munyumba mbele ya watoto. Na tukasemaka ya kwanza tuseme ni katika jamajo mtoto anatoshaka education de base. Kama mtoto anenda, mtu anenda jikomporte mu societe mubaya na shaka kuwa mkubwa, anakuwa naonesha matabia fulani fulani zenye hazifurahishe wengine, ile inawaka na inatokana na education de base zenye alikuwa kanayo. Saa zingine alikuwa kama mtoto mwenye aliko malaka mumazingira yenye wazazi wanakuwa katu wanagombanaka, wanakuwa wanarudishianaka ovyo, wanapiganaka, ndio na atakomalaka tu na ile esprit ya kukua na gombana na watu. Na makosekase zenye tulipataka, tukasemaka tuseme wale watoto wenye walikomala mwile mazingira yenye wazazi wanaoneshaka tabia mbaya, inakuwa kwa watoto wenye wakisha kuwa wakubwa wanakuwa na sikia hoga ya kujiangaje mumarelasio fulani fulani na kukreye maamitie na wengine na kofia se inashuka. Inakuwa watu wenye wanakuwa kana viko na mawasiwasi, anakuwa mtu mwenye hata kwa kana raha. Sasa atakakuwa muraha anakuwa mwenye inafata na exagere. Yeye anakuwa nafata, anakuwa mwenye anakuwa kama hakosidere wenye vinafika. Asaka vitia mwenye tunasemaka pa mali. Na tukasemaka tuseme kama namna gani tunapasha saidia wale watoto wenye wali pitiaka ile mafujo za wazazi na wangali wadogo wadogo. Tunasema tuseme kwa wazazi tuneza waambia baneza kuwa napunguza mafujo mbele ya watoto. Kama kuna kwa venye aviendeke wanaongelea abo wambili kule mchumba yabo. Kuna kuwa na ingine wanakuwa na jikaza, wanaonana na wanatembea na watoto, wanaongea kubitu venye vitabajenga. Banajikaza vile matabia zao zikue maexample za mzuri juu watoto wako malake na viko na maniere ya mzuri kuishi na watu msosiete. Ile njo tuliongelea juma iliyopita.
0: Merci beaucoup. Alo, tukisha fata ile ambayo tulikuwa tukiazungumzia juma zilizopita, leo sasa tumetarisha nini psychologically?
2: Ndiyo, kwa siku ya leo tunakuwa na mada mapya ambayo yanazungumzia juu ya makosa ambayo yanatendeka katika kuadibisha watoto ama les erreurs éducatives qui favorisent les troubles du comportement chez les enfants. Makosa fulani fulani yanaweza onekana katika maadibisho ya watoto na yakawapelekea watoto kuingia katika hali ya kuvurugwa kiakili. Ni yale makosa ambayo tunataka tuzungumuzie kwa siku ya leo. Na mutatambua ya kwamba mtoto, malezi ya mtoto ama kuadibishwa kwa mtoto ni jambo la muhimu sana na sio jambo rahisi kabisa. Sharti mtu aanze kuwa responsable. Na inatuomba responsabilite ya nguvu kusema mtoto anapata maadibisho mema. Na sasa hivi tunapoelezea vile hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu ile njo tujue. Tumesema kulea mtoto hakuna mzazi ambaye ni mkamilifu. Lakini baadhi ya tabia fulani fulani zinapashwa onekana katika malezi ya watoto. Na ni zile tabia ambazo tutazizungumuzia leo. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa, sio kwamba anazaliwa akiwa mkaidi. Ambule mtoto ashakuwa mshindikana, sio kwamba alizaliwa anapokuwa mshindikana, hapana. Mzazi fulani anazaa mtoto, yeye haiko parfait. Lakini tabia yenye ataonesha anapolea mtoto wake ndio inaweza mpatia mtoto wake sura fulani au tabia fulani ionekane kwa ule mtoto. Ikiwa atakuwa mkaidi, itafatana na mzazi namna gani alimulea tangu alipochukua ile mimba ya mtoto wake. Ikiwa mtoto ataonesha tabia ya rebelio, ni yeye mzazi namna gani alimulea ule mtoto ndio itaenda onekana kwa mtoto wake. Kwa kifupi tunasema environnement au mazingira ya familia, mazingira ya masomo kwenye mtoto atenda somea, mazingira ya jamii ambayo mtoto anaishi ndani yake inaweza muletea aoneshe tabia fulani au ile tabia nyingine fulani. Ndani ya jamaa unaishi na mtoto namna gani? Munaonesha tabia gani kwenye mtoto? Yani kwa kifupi, yale yote ambayo yanazunguka mtoto, sisi wazazi, marafiki, sijue jamii ambamo mtoto anaishi, vinaweza changia kwa maadibisho bora au mabaya ya mtoto ambaye tunazungumuzia siku ya leo. Sasa wanatuuliza, ni nini makosa ambayo yanaonekana katika edukasyo ya mtoto? Erere wanatuambia inaweza tokea, erere inaweza tokea katika edukasyo ya mtoto katika tabia, attitude ambayo tunaonesha katika ulezi wa mtoto. Na mzazi anaweza kuwa hakubisuhete bifikie, lakini vinaenda ingia katika development ya mtoto wake, vinaingia katika hisia yake, katika maadibisho yake, ama katika hali yake ya kuishi, vinaenda msumbua. Na kuna kwa vipengele kama saba hivi, ama makosa saba hivi ambayo yanaweza acha education ya mtoto iende gisi haingepashwa enda. Aksanti.
0: Merci beaucoup kwile ingilio, na papo hapo tuanjane na makosa, Viviane.
1: Aksanti. Kwa hizo makosa tutataja ya kwanza inakuwa manque d'affection. Yaani mtoto anakuwa mwenye hakupataka mapenzi ya wazazi gisi inapaswa kuwa. Mtoto mwenye alikomala anakutana gisi wazazi wanakuwa kama hawamwangaikie. Kama vile mtoto mwenye alikomala na mamake ye peke, swati mamake alimuzalaka anenda mwacha kwa babake, swati anenda mwacha kwa muyombake, ule mtoto anakomalaka anajikuta gisi ye ni mtu mwenye habachomani, habangaikie mu societe. Anakuwa mtu mwenye anakuwa na mamipango zake ye peke. Juu anaona mwenye aneza ambia, hakuna mwenye aneza musikiliza. Kuna kuwa, anadevelope mwyeye santima dereje. Anajikutanisha gisi, anaishi tu ye peke, na anajishusha valere. Anakuwa na feble esteem desua. Na anakuwa na matabia zenye zinakuwa za makali makali. Yeye hata endaka na nye kuritme moya ya upole, atakuwa tu mwenye anakuwa na tomboka tomboka. Swate kama hatomboki anakuwa mkimya kimya sana. Ya pili inakuwa discipline yenye inakuwa très élevé. Mzazi mwingine kuna kwa mwenye yeye kama haya tosha sauti ya mrefu, kama haya tombokea watoto, kama haya waonesha gisi hawana maramoya maana ya mingi mwile parcele, anakuwa na haya jisikia mzuri. Ule mzazi anakuwa kama mwenye iko na bomola maadibisho za wale watoto. Na kuna kwa mwingine mwenye ana ile tabia ya wazazi inaprovoka kama watoto wanakuwa wenye wanakuwa koleriki na wanakuwa na mahoga mwavo na kujirevolte vile kuvyenye wazazi wanasema hawatakuwa na wasikiliza watakuwa naishi navo ya namna hipokrizi na wanakuwa wakusema bongo sana. Na ya tatu inakuwa yenye tunaitaka l'absence de règle et de limite. Kuna kuwaka wakati yenye kila kitu iko autorize mparsele. Wanasema kwa mfano mushaka kwa badilte kila mtu aneza fanya chenye anapenda. Swate ni famie yenye watoto wa mparsele wanazalaka wanenda acha pale watikulu. Njo wanaishi tu kila mtu mulu yenge lwake lwake. Wale watoto wanakuwa wenye wanakuwa na difficulty ya kuheshimiana kule msociete. Muneza mutuma kurepetisio kumitialite. Yenjo mwenye atakuwa muempoli kila siku. Yenjo mwenye waangadrele watakuwa na kuya ona wazazi ambibu wa mtoto. Anakuwa na muna ganie mwenye haishimianake. Anakuwa mtu mwenye haizi kuwa naweza tena kukontrole maemosio zake. Wenye vina mufikia tu anasema. Na inakuwa mtu mwenye kuitika kosa yake inakuwa kana ni nguvu. Juu anaoka mtu mwenye anajiaminia na kwenye amekomala, kwenye amekomalia kila mtu anajiongozaka. Asante.
0: Merci beaucoup tukaba buromochira ngo kutukwa bwoko makosa. Awangaletra bana betubo buhanya makuni awo mutwe. Okwilabera itune mu batutu nebya tukabahana. Ayo makosa tukwa wone bo une mu butembe no kahana bana kwisi une mu kolana wande makosa awangarisha batsandi omobere bekasa cheji swahili chiri chiri chomu ne mu wacho bane mutukangiria be umabe uma ebya tukaso bayamu tukaba tutene bya tukahana jidite tukendelesha
2: ndio kitu kingine cha ine ni kutofautiana kati ya wazazi. Hii utofauti ambao tunaita katika kifransa incohérence, yani muzazi mume na muzazi muke wanakuwa hawasikilizane, hawaelewane. Njoo tunaita l'incohérence de para. Muzazi mmoja anaweza sema hiki, lakini mwingine anasema hapana, hiki hapana. Alafu mtoto yeye anakuwa katikati yao, anakuta ke baba yeye amekataza hichi, mama anasema. Tukamate mfano, mama nenda kusine. Papa anasema sitaki hautatoka hapa. Na mama anasema siku moja njoo tacha mtoto anaharibika kwe. Acha mtoto afanye nini? Aende. Na sasa mtoto yeye anaanza profite mubazazi, anakuta sia. Same na lagaka kitu fulani, mama yeye anasikiaka. Au ni papa njoo mwana katalaka, mama yeye iko. Njoo unakuta mtoto sasa anaanza bajere nyewe wote bambili. Utamkuta anasema tia, ju papa na katalaka same na mu propose kitu hiki ni mudanganye juu aitiki, na anamudanganya na anenda ambia mama vitu vingine. Utamkuta shambia mama kitu kingine na baba ashamwambia kitu kingine. Ile yote inatokana na sie wazazi, wakati hatusikilizane, hatuelewane. Na utamkuta mtoto sasa mwa ile hali yake ya kukatala kufanya nini ya wazazi kutokuelewana, yeye anaprofite na nanza fanya vyake, na inariske sasa kukreye konfli na andre wazazi, na yeye kuna profite sasa mwa ile makofli zavo juu bana kwa mkontradiksyo, yeye anaprofite mwa ile hali. Yani wazazi katika nyumba hatustahili tukue na jikontradire ama ile utofauti wakati tuko tunalea watoto. Ikiwa mama alikuja anakuambia weye baba ti o mwanono avere akakanjave ino, ama alisema hiki, weye baba usiende tena kontradire ile pinisho kama ni solution ya mama alileta kwa ile jambo, wewe unasema hapana tuende hivi, atakuta hamwelewane na yeye atajikuta sasa anakuwa bloke. Nani njoo ananipenda au bi mama ananichukia au ni namuna gani? Ikiwa anaweza ndapata madhara mkile kitu, njoo takia kutasea akose mama ni wa mubaya, na njoo anja akosa kama aishi na nyie namna gani. Yani mu maswala ya ku edike watoto tungekuwa na kuwa mtu mmoja, isikuwe tunagabulana katika hali yenye tunalea ndani watoto, sirtu wakati yenye tunawaleta katika vitu ambavyo tunakosoa kwao. Kitu kingine, le dispute fréquente devant les enfants. Hata hiki kitu tulikigusia katika mada ambayo yameisha juma iliyopita. Yani wazazi, tunapokuwa na watoto, sio wakati ya kuwa sama vile tunakuwa katika mafarakano mbele ya watoto. Mafarakano hayakose. Hata katika introduction alitonesha kwamba mtu si mkamilifu, lakini tuone vya wapi tunaweza tenda mbele ya watoto. Ile hali ya kufanya nini, ya kugombana mbele ya watoto inasumbua. Maana wazazi kubishana ama kupigana mbele ya watoto inaleta sura isiyo nzuri kwenye watoto. Na kila jioni baba atakuwa na mama, watakuwa wananongona, watakuwa wanasema sema kelele, mtoto atalala, anapokuwa na hoga unaweza na wanapiga mama kule ndani, na atatoka na lamuka atenda kumasomo, ile hali yenyewe mlikuwa nayo magharibi njunya atenda kuwa nayo umasomo, mwalimu atakuwa anafundisha mambo mengine, mtoto haiko na nyie, iko nanda kuwazia ile ugomvi ambayo ilikuwa nyumbani, na anakosa sasa. Eske bazazi wote banakuwaka hivi? Yani kugombana ndani ya ndoa sio njambo nzuri kabisa, ni matatizo kwa watoto ambao tunawalea, sababu wanajifunza kila kitu kwetu. Na tunasema hiyo ni kuanzia ndani ya tumbo. Ikiwa mnakuwa na magomvi, jua kama yatafata mtoto hata anapokuwa ndani ya tumbo, atajua nyie mnakuwa wakorofi, mnakuwa katika ugomvi. Asante.
0: Asante sana psikologe Trofim. Tukikukaribisha karibisha katika emisio hii. Nini inaendelea katika makosa haya yanayohusu education ya watoto ambayo inaweza kuwaletea shida?
4: Ndio, kunakuwa mambo mengi sana kabisa. Sasa hapa tutaweza kuleta hii tunaitaka le mangue de dialogue. Ni kusema kuna kwa wazazi wa moja haona wakati ya kuongea, ya kusimulia na watoto wao. Kwa maana kuna kwa watoto moja moja, wakati baba anafika ama mama anafika, samu ashabashaka mutungia tana jina mwa fulani juu ya hali yenye anaonyeshaka. Wakati hatuongea na watoto, ile wakati tunakuwaka na tunaweza waingiza kwenye trouble de comportement. Tabia yao inaweza badilika. Njoo kwa maana hapa kuna kwa wazazi fulani fulani wenye hawatapenda wasikilize watoto wao. Na wakati mtoto anasema anamwelezea shida mwa fulani ama anataka muambia kitu mwa fulani, mzazi hata muelewa vizuri, na ile mara moja mtoto utamuona ataweza tafuta sasa ma mauvaise influence inje juu ya nini? Juu anakuta wazazi wake hawamusikie, anataka walezea hawatamuelewa. Njoo kwa maana atatafuta kubarafiki yake ama pengine pengine saba anaweza muongoza mubaya, na ile inasababisha mtoto ule aonyeshe tabia isiyokuwa ya kawaida. Na nyingine, wakati mzazi anakuwa mfano mbaya kwa mtoto. Kwa mfano, kuna waka wazazi fulani fulani utawaona kama iko na tumbako yake, atasema mtoto amuhakishie nini? Amuhakishie tumbako. Imagine tu saa nipatia kwanja ile moto. Ah, niwakishie kwanja kale katumbako wangu. Ile yote inaweza acha mtoto anaiga tabia ya mbaya, na ile inaribisha vile tabia yake. Na wewe mzazi, wakati unakuwa nasema uongo kwenye mtoto iko. Ni kusema kuna wako watoto mmoja mmoja, sawa mama bwana huko mtu wa bongo, papa na huko mtu wa bongo, ile yote mtoto huko namfundisha mbaya. Unaweza chokoza watu mwa fulani, yote ile ni maprobleme. Unakuwa mtu wa mainsulte, ni kusema wewe tu ni mtu mwenye haukuwa na amani na watu wengine, hauna amani na watoto. Ile yote mtoto anakuwa kana iko naiga tabia yenye uko naonyesha. Unakuwa natumia pombe, madroge, mabangi na vingine vingine, unakuwa navitumia tumia. Ile yote mtoto atawaza kose ile njo kawaida, akumbe ni tabia ya mubaya yenye mzazi anaonyesha mbele ya mtoto, na ile inaweza influence comportement ya mtoto, na utamwona mtoto anakuwa na hali isiyokuwa ya kawaida. Sasa ile yenyewe tumesema ni makosa mbalimbali yenye wazazi wanaonyeshaka, na zile makosa mbalimbali comme conséquence ama repercussion kwa watoto, italetea watoto tabia ya kukua makali, ama watoto watakuwa nasema uongo, ama watoto watakuwa watu wa kugusagusa, ama watoto utamwona atakuwa hapa kwa shangaa, kesho kwa muyomba, kesho kwa fazi fulani, mtoto atakuwa anangaikangaika mjama, ashakaonyesha trouble de comportement juu ya hali ya wazazi. Na wengine watoto wameshindwa masomo, na wengine wametumia vileo juu babake na nalewaka ama nanatumia katumbako, naye tu utaona ile hali anaendelea nayo. Na wengine watoto watoto moja moja wameonyesha hali ya magonjwa. Tutaona mtoto anaishi ndani ya wasiwasi, mtoto hana furaha, mtoto anakosa kama aende kukia wapi, mtoto anajekosa kama naye alizaliwa na wazazi wanamuna gani, juni wazazi wenye tabia yenyewe wanaonyeshaka haiko kabisa tabia yenye inawajenga. Kwa kifupi, ile njona naweza sema kuhusu makosa mbalimbali zenye wazazi wanaonyesha, na zile makosa zinaweza letea watoto magonjwa ya akili.
0: Ala, merci donc, mmeweza kuelewa sisi kama wazazi comportement gani tunapashwa tukakamata wakati tuko na watoto, kuangalia hata kama tuko nasema tunabaidike, tusikue mara moja makali sana, tena tusikue trop passif kuwaacha wafae wenye wanataka. Ifo wakati tunabaidike, tunaangalia kama ile edikasyo tunapapatia haitabaletea shida. Alors, tukimalizia, conclusion trophine.
4: Ndiyo, yenye tu tunaweza sema, inaomba kabisa wazazi wanakuwa model, tunitaka e model positif. Ni kusema, kila mzazi aonyeshe tabia ya kujenga. Na ingine, ifo tujue kabisa edikasyo ya watoto. Wakati una edike mtoto, ujue ya kwamba una investir avenire ya ule mtoto. Mtoto akakuwa edike mbaya, ujue ya kwamba avenire yake yote itakuwa katu ya uvyovyo, na ule mtoto hali yake nyata waka naonyesha haitakuwa ya kawaida, kwa maana unaonaka mtoto ama mtu ashakuwa mkubwa wanakuwa nauliza asema, lakini huyu mtu alikomaliaka wapi? Huyu mtu wazazi wake walimkomalishaka namuna gani? Ni kusema avenire yako deja inaonyesha gisi edikasyo de base yako haiko vraiment solide. Kwa maana wazazi tujikaze tuonyeshe tabia ya kujenga watoto wetu. Asante.
0: Unaweza jiretrouver mui hali, peut-être uliishi mambo haya ukiwa mtoto, lakini leo unaposikia emisio hii umekostate ke kukwa parama vitu vyenye kweli unavifanya na vinatokana na ile hali yenye uliweza kuishi. Tuko pale kwa ajili yako kuweza kukusaidia. Sisi ni watu gani?
2: Sisi ni Centre de Santé Muisa yake papa Maneno, na tunapatikana mjini Butembo, ni quartier Kalemire, kutoka kilalo ya Cinquantenaire huko lekea Butanga. Apene 600 metri utatukuta pale katika lupango la Manjanja na pangarte na kuwa pale. Ingia pale utapata mafasirio zaidi. Tuko mjini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora. Na tunapatikana pia mjini Kirumba, ni mukartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivision. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 09 91 79 65 87. 09 91 79 65 87. Au ndio, na kila siku ya tatu kuanzia saa moja na nusu magharibi mpaka saa mbili tunakuwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa wenu psikologi klinisiene Kiakimwa Kaoma Jidite kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
1: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa Maneno.
4: mganga wa akili Trofime Mwindo Mbayahi kutoka kituo cha afya chake Papa Maneno pa Mtsanga.
0: Na kila mtu kwa jina lake tunawashukuru na kuwatakia tena juma bora, tuonane siku ijayo.

Lessons de formation professionnelle UHAIKIKYO. Tangazo la masomo. Complexe de formation professionnelle UHAIKIKYO inawatangazia wakaaji wote wa Butembo, Beni na kando kando kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wajifunze kazi za mikono zifuatazo. Agropastorale, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogondogo kwa miezi sita. Ajustage soudure, yani kutengeneza milango, madirisha ya chuma ni kwa miezi sita. Assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumbani au employé de maison, watafunzwa kwa miezi tatu. Boulangerie et pâtisserie, yani mapishi ya mkate, ndazi, gato, watafunzwa kwa miezi tatu. Briqueterie céramique, yani kutengeneza matofali ya kudumu, ni watafunzwa kwa miezi tatu. Pave et recyclage de déchets plastiques. Conduite automobile, yani kutembeza mtogari, watafunzwa kwa mwezi moja na nusu. Conduite et mécanique de moto, yani kutembeza na kutengeneza kila aina ya pikipiki, watafunzwa kwa miezi tatu. Charpenterie, yani ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chalet au nyumba za mbao, ni watafunzwa kwa miezi sita. Pia charpenterie métallique. Coupe couture, yani kushona nguo za wababa, wa mama na watoto, watafunzwa kwa miezi sita. Pia broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo. Charcuterie, yani ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali, watafunzwa vile cordonnerie na masonerie, yani ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kuvishona. Lingine ni décor et animation, yani ufundi wa mapambo ya nafasi za sherehe na kuongea kati ya watu wengi. Watafunzwa pia électricité et réparation des appareils électroménagers, yani ufundi wa umeme na kutengeneza radio, télévision et téléphone antenne parabolique, watafunzwa kwa miezi sita. Électricité et électronique automobile, yani umeme wa motogari, watafunzwa kwa miezi sita. Esthétique et coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele na vinginevyo, watafunzwa. Ferraillage et béton armé, yani ufundi wa kutumika na chuma, watafunzwa. Hôtellerie et restauration, yani mapishi ya vyakula mbalimbali, hawa ni kwa miezi tatu. Informatique, yani kuandika kwa machine ordinateur, pia impression na décor, watafunzwa vile kuchapa ndani ya nguo. Watafunzwa imprimerie, reliure na décor, yani ufundi wa kuandika. Watafunzwa masonerie et carrelage, yani ujenzi wa mawe na matofali, carrelage, crépissage, ferraillage, béton armé kwa miezi sita. Misiculture au culture ya buyoka et culture de champignon comestible, mulimo wa buyoka ni kwa miezi mwezi mmoja na nusu. Mekaniko

0: kaa rangi na kuweka vio kwa miezi miwili. Watafunzwa vile transformation de produits agricoles, yani ufundi wa kutengeneza jus, sabuni na vingine. Shurti kwa kukubaliwa kwa masomo. Shurti ya kwanza ni kuwa na miaka 18 au zaidi. Ya pili, fika na dola moja ya fiche d'identification na avase kwa pesa za masomo ukisindikizwa na mtu mmoja wa jamaa yako, mzazi au mume au mke au mulezi tuteur. Shika vema, kuna somo fulani ndani ya kila tawi za kujifunza kwa muda mfupi sana, yani formation modulaire. Ya pili, shika vema, mama anayenyonyesha anakubaliwa pia masomoni. Imefanyika Butembo tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka tunao, kwa niaba ya Complexe de Formation Professionnelle Uhai Kikyo, Kasereka Makombani Alex Tuzo akiwa msimamizi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Watoto wakulima wavula.

0: kabatemera bolikirubanzwa kundi mulevanti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo voleme na katabika mabihika kashire mangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilo fepako echika kuma kuma wako ya wakulimo muka tikati ya kechwe che Kongo Demokratike tuwite bisengevu kuwa cho mumuiwe Butembo kwa vinie Bamate tuma vika kandimo studio umachure cha munawiro kuwe tuangatu tukaba terama kangiriri ya mbali mbali umacha munawire tulimo studio mwa umana
1: kahambu minda janzi mfanya kazi riloko baraza nifipako
0: karibu
2: Joakim Kamate magurumi loko tikundi cha lufipako
0: wasinja mukabia mwavii tegekania ukuimbia emuangana retra ama kangiriri ya mbali mbali o watu wakende vya nereho wakoyo wakotata na wale vya tunabalabu kuwetu abo abakatse mera emibiri eka kolawa ne chaganda echo echi chilufi pako na ko jantie tubukaye lubaluba emetu tonerikania ko omoyenga bya la vile
1: inga wasinja ba ulikirini mukatu irande ke mukatu ulikirira o mochiro chalaba twabya tukatimba timba uko sura kuchipicha ya koyo uyuangalia kiongozi hanu mtu wa kwatutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi ekyakaongoza anwani erinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani ati njenero mocha mama wa Iroda utini andibu ati nero mocha nya Sofi nero mocha nya Jandi ni wambu wapolo tukwa kuyuna etu ni mulidere shashi nerinari ekikundi nero kumbi nenaminya ne ekikundi chue ngachere hai ya historia ngachikasungika hai kumbi na nami nyoko urefu chikundi chewe na ero kumbi na nabia na mawasiliano nebi ndi vikundi kutina nami nyati avala vembere muba hapa kakongota haina haina hai kusudi e partenaria ime nyekale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana wati kumbe iba natoka eribia novuoma umochikundi Neribia no ujuhudi no werikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibia muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna wire ni salongo. Muna wire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna wire tukaya iratu, tikumbi na nami nyecho. Isishasha vya chinduchi ya chihia.
0: Wakuyi.
1: Neru mtu anabu watu,

0: muongozi ono ndito leri na nabia musuja ina nairo bwenge mumutu wewe mwanabio bwenge mwanabia mawazo ya mbele zaidi e vision de lui kutse esprit recreer simwabe mochikundi na roho mkaire rao muongozi wenyu tu akabya temo abulanga muri omobya ikutse buli mundu akayongoza kutse na nale tabihi ya bihia ishabya nga kabo mu la historia ya kera nero kusudi mubulenga chikundi nga chiri omobya omuongozi ono mtu wa watu kumbe na nao likerera abantu mmutu wawe kumbe mwanabia usuja ina nae menya mtu wa watu kumbe omuongozi ono ina nae menya tunai sina ngahiko kwacho ichini kashio mungu fulani ina namenya no mubuire simanga chakuro mundu kundi mwaka bwa mbuno musungu na frase nero iba mata mukeribu ane
1: nyo mulujira lwenyu
0: nero echo ichatuma tuti kumbe ebe umabe uma ebe mukalangiro ko muongozi ina natokerebia ina ngana shauriwa kundi angana iro mundu wa buti mukamu hira kwa mashauri ne bavarate twafula kuno nero echo chatuma ichikundi ichabe chakayumba yo ebe vitu abya tukatimba timbako bya bya nene twaba tuchikumbe muongozi oyo ina nairo mutwe o elivia ina ngana huko mutwe ngoko bakabwa mbu omuwa ka huko mutwe na bayira banashi omudungo ka huko mutwe ina ka hukira wobe
1: asinja ko janti ukabine tubutya myatse twa ne chimba timba ko omuti ndetse ku wotu cha chalavire luba luba mucha munagwire tukembe gamboro kuchi peno
0: munagwire tukitasha endelesha tukaba tuchu omutwe wewe kumbe ni abiamu akili na utengenevu na uwezo nilikuwa omomo tima wewe mtu leri mweliaje kuni anaba ongozi kwa nene ni hilo mutwe kumwa kwa mtu akuti omutwe
1: kiriwe kabiso mutu
0: yuka neno mutwe uwa na ukirende
1: ya hiko kwa mtu masasa
0: tu ya hiko kwa mtu ebi angabe omomo tima umongozi tukabwa katika roho yake tutapata fazila zifuatazo
1: ndiyo
0: awe na hekima
1: hekima
0: obote kerere wa Solomon ini anatokere menyati ba kundi mama mbirechi twabye mundu nero mundu ini inyelwere ati ha
1: iye ngabo mwana muhe agende
0: mumu hekima ni wambuye reminyeri bwati echo yere bya mabinyi bwira chinaenda ende ni kwe eske shali tiriroria e meditation ni hekima
1: wera ndabiri tunguza wachunguza bure
0: oyo omosaje sisi mulibye amasandima
1: ndio
0: simulibye ribambo kunde netsongo kunde nemune mwana wanani kumbe hekima ikatumika nerwa habandu behaki
1: ndio
0: ebebe byangabe mu mutima w'umongozi nomwanga iro mtu wahukire nero echisubukire
1: ndio
0: awe na mwenye awe na upole awe mwenye kuchunga siri nibambo akatunge siri kuabuti ngabisha kaniru muongozi ebe kalaba ewai uli mufanya kazi we cooperative wabuti basi omuncha sene ndisha henga kiongozi nerogobi ini anatokere kuha inakuhulikirira neria bya siri kutse uamuburuti basi eka tuke hon isisha vyanzi gani takuwa ticha gani takuwa ticha kumbe una awe mpole
1: ndiyo
0: hani ya baongozi ya baka tuwa luwa wa yango kwa kahirika nange tungu.
1: Ndiyo.
0: Eyu huhiri.
1: Huhiri.
0: Uvumilivu. Hanebe na nebe na nebe ya kendi sheya. Hane bakisha alebi yango kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hao kuna faa kitu.
1: Nga nikana ya yukamati ya buwembele ate uwa wera mtu manene. Arabu bobu obu no wabiyavuki.
0: Wabiyavuki.
1: Ndiyo.
0: Chabu wa mwe misweyo. Mwenye kujua kupana shauri. Ine natoke rikali ya vandu. Omo chikundi mwabie mbarangani. Yowa ya tu mongozi na kwati. Njesi nangasha kwa kubire mono.
1: Tewakasha walo heba suwa mbogo umu.
0: Kuti ya mundua maalirini ya enda. Neruwe ya chikundi avandu ibaluwa mocho. Iba na hetreni. Kumbe ine natoke rikali na. Ine abie inaira ekwa neneosi. Awe mwenye ukweli.
1: Ndiyo.
0: Mutulivu. Kalme.
1: Na kutira mdua kende vya kata.
0: Kozi wa ya ini ya vere hirekana kute iwe yu shatulere.
1: Ndiyo.
0: Ni wambu wako wakate kanga.
1: Nerepayuka.
0: Nerepayuka. Kute niri wambu alu. Fulani yero yu usi washa vika hiko ko. Oko chikundi chetu. Kwa
1: shiru uboleri ya yu.
0: Uboleri ya yu. Sheta medite. Sheta minya oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
1: Ndiyo.
0: Esike akabe kolacho chikabe sha siyerereye mu maisha kutse chindu fulani
1: alitumbukira mucho
0: alitumbukia uvumilivu kutse inatoke rivumilia bana mwenye kuwa wazi uver kwa mawazo yake hakana hilo muongozi ni abere ko hetanako mimi natokere inatatokere kubura ati mwanyiko serano leru baboirana
1: ndio
0: omumbu bakoka ishati ini akubura ati chanyaka mala inebye modeni ya uya makuta kulengeriria modeni ya ebinywa kundi ebinywa
1: ebinywa ebyo
0: bekatuma ekikundi ichabya mwe nani ema kofli enterne neruya yale byakabua omongozi ni akahomu ata ni rwabandu bashiba kwa omongozi wangana ire sheri wosi isheta tokere mu bwerangoko lebe wabirenye kosera ne reba bwerana
1: ndio
0: omongozi awe na wakati
1: katambi kubwa nira katambi
0: kujua kujitolea kwa faida ya wengine
1: ndio
0: esprit de sacrifice
1: yangu sobote kumbendelea unyisiyo na bika sacrifice kuna namnyo na fulani tunangana ranetre na nganaka kibyo nilonga take kola kusangwa na mtu fulani
0: iwe yo mundu iyabilusha homba arayo
1: ebi
0: ndivyo si habenion
1: ndio
0: esprit de sacrifice umuongozi yoyote katokeri na itwa nalibe mumuti mawenga munye sacrifice situa tukasombola bandu kundene mole mtu wa maendeleo mukea ya homo angaendelea ibwa mukata mbukira okubi mwangana ulia na kake okomu uteku. Kwa mfano mumu auli nye tuungani nerumwa imwea okonani hiwe inia mabibu ati ha yehe tukabe itwe yono tuwa mabike kelu hatu tuangagaba
1: umulewe tu yu tulabayeo
0: tuulayeo maendeleo nibwa mbo huu nabwa niti development durable
1: ndiyo
0: ebya munawire nabyo munja nebe kende shasa kumbe iwa waza kubyo na bakisha kusubuki baminyambo oyo wala baha nwabya mundu wa maendeleo mwashi ya nyumba inga ni wamare kayo esprit de discipline esprit de discipline no cheche katumiwa wambu umuongozi akaire discipline
1: ndiyo
0: me ukea yu muongozi yu ute deni
1: yu
0: mochikundi ekoperative kasube nyuma
1: sangwana edini yu mungu
0: eaveke yenyu yabereheka kwanza kumbini ya ire esprit eye discipline ina minyatu na mabe heka chino
1: na mabe chifu
0: ina mabisu buliacho kumbe e discipline yewe katuma abandubo shiba iru kubutengene me ama bibisha ute discipline novole mundu wakabate na muongozi na asha chibena
1: na inge nreheka
0: mwenye uu taratibu ordone kana ire chikundi we ya muongozi yuwa hekekese, no hundi mwa heke ribukuri ya pele, no hundi ni wambu mwa hiko
1: mwabiru
0: haka hika mukama salamu wa kutanana imu ki kutanana kusangwa halwe mweni nerimu watu kerirundia mabuku sekretara siwa wa heke echindu fulani
1: mwandika teach
0: mwangalifu kumbe ni anato keribi ya prida nena watu makuta we aveko ona vire heka anganalunia tuma ichikundi
1: chiwahesi
0: kutse tukina shato kerisubulia wa makuto otu ama bebe kai
1: ndio
0: ebrida seyo ikatuma abo umuongozi oyu mwa mtu oyu ama bemenyati chirimo chumwezo ngapi
1: chikahika
0: twa mavi nani luba ini abe ina nasha
1: tongana shero kwa chirimo chuwe
0: mwenye ku haji complique ni wambune ini anatokeribia sample.
1: Ini anatokeribia adapto ko komporteme obole munu.
0: Komporteme obole munu. Ini aminyati ya lebe tu wakabu wabuwa. Na lebe tu.
1: Ngimu kukirangu kwaati.
0: Kutse shanga ikomplike. Ukane haya umungozi. Hamabibi ya kandu umbenu kameza. Tande kaki ati. Ero njenga luna lomo chikundi chenyu. Ero nangana lomo komanda. Kutse ina
1: luna. Kutse natukeri undiwe kuba polish.
0: Ini ya tukeri.
1: Kende mutunga. Mutu asingi huu.
0: Ni wambuwe ya utu. Umuongozi yoyu avire rana ne anere
1: ndio
0: anere yeye kamutunga ni bambo mundu sheshe kuafia
1: fio
0: kumbe ni anavi assemble kusudi abantu ibanatukeri muhikira muchangamunzi ini anaseka na bandu eriseka sirenga kulushia ko mapeta wao
1: na ukala boko bana member unatulumen
0: ukala boko bana member ngere tunji uti kujua kuchunguza vizuri na kibaya ewa na minyeri minyuti
1: echi
0: kundi hane mwama vyo mwaveke abakima ni reaveke uli president ande waveke uli president kutse uli mwana member wa cooperative omo cooperative abana member kutse bangana kushawishi
1: ndio
0: tukule easy kwa mfano hane sibende menya eh iwe ya omo cooperative imwa kwa mtu ah hebo tohe nongo kohe amabya ano tuli bali banaye
1: sibesha menya
0: chizuri na chibaye echira bakesha menya mukisha lyolobanza
1: ndio
0: mwenye kusikiliza ina natokere uli kirabande
1: ndio
0: chetu kwa watu ebyanga byo mumuti mawiwe akana ba uli kirira checha matumi mwa muhira ko oko
1: usondroli
0: oko usondroli ine bya democrat eh isha shabya mundu eri bwa mbonero
1: wakindi bya kemboze nyatsi ko uwa mwa kadikte mya
0: nyenye nye ni bwa mbuku tsini ya bwa mbu kundi ninje Nero basi mwenye kyo kochiboya. Nero ebyo kumbe omundu oyune mwongozi mwendo mzuri bone moralite.
1: Ndiyo.
0: Ima nami nyamutu oyu. Oyu wa matu imaniro oyu. Sipa kana mwa hula tami.
1: Nero
0: kana il...
1: Nero shari la ngira kanduka vene kongre.
0: Shari la ngira kanduka vene. Kutenea kana habanduba kwa hebonga.
1: Ndiyo.
0: Iwe yoti moralite. Habanduba mua nireba mpokiri.
1: Ndiyo.
0: Nero mwamabi muhirao.
1: Ni mpaka ndabwe chikundi.
0: Akisha bwe chikundi.
1: Ndio.
0: Nero kundi anaute reverere kemberi mwa muhirao.
1: Ndio.
0: Imwa mabitoti acho. Mwenye kupenda wengine. Imwa nalangira mtu oyo tukahiro iyo. Ananzire nabandikwe.
1: Na wabia mu chikundi wasolola na ba na memba.
0: Echo icha tumimwa imwa hiro mu mundu mu ma. Mwenye adabu kurutwa zida lelangaji.
1: Ndio.
0: Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vanene, vana miromo chikundi. Kundi mwongozi mwamu wirate wa malere waenda.
1: Wa magenda, rasi chindu chera kundu wabra genda.
0: Kutse, watu ya ya
1: kuna.
0: Ni wabuka takeri nani ati, mwingira mwchikundi mwale nale na chama vituluhia. Ni wabukumbe wanato keripu ira mundu, echikitu loko mte mawewe
1: kwa mreke.
0: Ini atule rati, tuutu mungozi.
1: Asana.
0: Na wesa ukamu wira wira chetia chetia. Iwa muka ngani angoko yu, iwukare kini abya.
1: Ndiyo.
0: Ngani taku ingiri yomo mwchikundi ya chokumbe ule hai. Kumbe
1: ule mundu bure.
0: Ndinje nilekiriwa pokerano kwa mpokero. Ni wambu, omundu niluni ya yu wango ko.
1: Amabia marginalize.
0: Amabia marginalize. Usana ne langaje huka guwa.
1: Ndiyo.
0: Ati wamabi waha no nefio. Wefio ngasewa ndi ratio kwa mpokero. Mwenye kujua kugawa na wengine. Kwa nato kere ya bana bandi.
1: Sobe kanyi mumerako.
0: Isi wabia mundu uweriluwa linge miazi. Tami. Echo twangatoka omomiti maya baungozi necho twangale bimu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiga
1: dako kutse bakashalinga mara moye
0: bagisha luba bwa bate indipwa amanda wano tunu tukumenekesa kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudi akangana ngoko akatakilwa ho abantu bashamulere bashebwambo alinga yelebe yuwabya kwesi ne bililinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangale bya momiti maya baungozi byebyo obotrekerere nebindi byo si upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutu anuwed nilipo biro momutu
1: nabe molepo wa
0: sibye
1: ebyo kwa
0: mabapo byebyo twama besomabyo
1: Wasinja kujenti ukatukangania omutima nganga sosati owa koyoyo engabya mungusi utungira kutse oko mungusi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakupote chaganda ngokobetolera musha kuloka mate embere utuwire ebyungo bekuwe nganga sosabit twasina ngona wute echume chunga hira kontena
2: bo arenga sene chuno ngaze subi yako mama biri kanibyusi
1: ndiyo
2: Ila tu, nganda la tule mgezea ebende, yu kwe langera, ye mama mungozo yu, ngale na butochibu ahe.
1: Ndiyo.
2: Na bende vye kamba tatuna surasha,
1: shukai
2: mungozo.
1: Ndiyo.
2: Tukadibu kwa mehembe, na kwa vya labi ya koyu mungozo.
1: Mehembe ya ngasa sa yeti.
2: Mehembe ya ngasa sa yeti, vya labi ya ngasa yeti vya mama mungozo.
1: Asante.
2: Pakambuka mama mungozo, Mtu waboko yenga ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
1: Ndiyo.
2: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi. chapa partenaire ine kangana ndi chikundi chapa chapa chapa ndapa na member
1: ndio
2: na munobwe munobwe bwana journaliste etafle mangama lucha ende miatse me seto suka bikundi itwe twabe mehembe kakole miatse yosi
1: dako
2: Mwetu kwa ndi la kufeko, yetu kwa ndi miyepe sandobi yetu, membi yetu
1: kusiku kufeko.
2: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima vetuwa liye chanza ba, apale chipese,
1: ndi
2: ya sandobi kaenda. Mwetu kwa ndi ya sandobi mufanya vyo mungozi, kumbia biyane, ine venivyo mpatanishi. Sebe sandobi vyo mbubo kaenda, ukaya kanamabe hii, kwa ya kaenda ramu. Kumbia ni sandobi ya kaenda, vina miko lumubiri, o wakasha
1: la mirikemi.
2: O wakande endlese chikundi, vutro mubiri, o wakande sandi chikundi. Hei kazi ya sandu. Kumbia kwa hongu chepe sandobi ya honye kwa virimundu kazi upatanishi, na vikandu kuwa ticha, eri himbe chikundi, erolecha mreru.
1: Ya mpisi ri, eri hangeni vesandobi ya omulu kasi ya makula kwa mchikundi.
2: Ya makula hako.
1: Asante.
2: Mutama vya salongo, bo, neve sandobi kwa nitu mikisha salongo, kaba nikimori, tukaenda Vrondo, tukaenda Ekamirichi, tukwetu mkisawe sando, kusa kwa ni, pesando tuwetra kubikandu tukuliai.
1: Asante.
2: Kazi yewe, tuwecha kukwezi ya viala. Ewe lewe mungozi, wakamu kumbi ya vere vere.
1: Diyo.
2: Na kama kumbia bere bere inivi bia bere bere sana riko limibiri
1: yini inikiki kile wana memberia
2: ndio mungozi mndoka kwa mubiri
1: ndio
2: evi alabo kumbia bere bere kusubito kariko la umubiri
1: butere bere bere bere katoro mukese
2: butere bere bere bere ndibaka kwa mukese kuse mbono mangro mochikunde muno mndoka ngana ngana cha kura mplase na manda wakasa
1: tukubenelia
2: mwiko kumbwa mwiko fi kumbwa muhaka ka sikre butane bya labya o matumikisi bya labya mwa Evia live se tena fazela yavi ndikwenga mungozi. Amkuma mungozi uyu ine avia mwepesi ine nyangoha. Kwa nguha ngiele takufana kwa fusana ni tulimkundi wa bakorema.
1: Ndio.
2: Nda tikufa kwa fundi tikundi cha komiseri bakana mu mtera wa chanza hapa. Moto kwa mbere mungozi akapata habari na habari 10 na partage.
1: Asante.
2: Na mu suplesse kwa fundi komiseri mungozi komiseri mapata habari ke inera ya ngambi ama ni kambo tonya ya mutsere. Nero, amabia suple, ni mboto sombe kandika uyayo, ni viru fulani
1: ya mahuayi.
2: Ya mahuayi. Nero kwa sungu mungozi, amini yudu yuko chitaka, amini pate formasyo, kusumwezeli suple,
1: mbutu ya muharaku.
2: Mbutu ya muharaku. Akani salaya nda print semena, akani pate formasyo, ili sabayka wengi ngayi semena, ijepo kwa mambra mbuna sofranga siya kandu la mbutu.
1: Ndiyo.
2: Nogasi ya kisangani ya yangambi ya mbutu ya brekwai. Kusangwanachi, kusangumatra vya suple.
1: Ya mondola.
2: Kuzi, kumini ya sibi ya mondola.
1: Asante.
2: Asante. Nache ndepaka mkuu mungozi, ine vya ni ndrambi. Chama tangati kaso, chingachikaso cha kwanza echo.
1: Ndiyo.
2: Ukasu mungozi, akandi organize renew.
1: Ndiyo.
2: Ati renew, tukasa kwa layo motano ya ikasa, ugosa ine.
1: Ndiyo.
2: Lakini ukasu mungozi wanaona mosa, Deba abri to mama vita sio kesa ino matano tukani tukerenia mwa na wana Musa esaini kandi hika
1: sheria
2: hika aba evite bakandi kosa aba ndabali kosa tatu na nusu bali hapo ke echondo bali hapo ke marende na ndole manguruji pa bali sa bali haenda bareni kandi kosa ina kumbe triko yo loop
1: di
2: na kwa sokaye ka saa tano na nusu yewe na mungozi
1: sheria
2: hii
1: kendi shaika medi na nakora toma reportage
2: toma reportage kutambira kaniko se hinda muhinda noyu ukasungumira na hale renika tsukiba biri kwenzala ndira bakabiyo mo isiba chere yewe kwa kana bakasiba chere kubi kusangwana sura isimisha ke wakati eliko sema muhinda programa yawe muhinda
1: ndio
2: nachi ndirikuwa tutume chikundi asa kongweza chikundi Kumbu wa menya kuka ungoza bando sembene.
1: Asante.
2: Na bando wakawa numuso kongolana.
1: Ndiyo.
2: Na kumbu mungozi wa chikundi. Watu kilipa tanisha.
1: Abando.
2: Soleho. Ribu kwa ndo panzabo. Kutuka nipa kutepli. Ngoko mama chantie. Mweni matrisi. Halo kutuwele. Aheba nzekame ni haja wandoba veri tu.
1: Obrovetu.
2: Na wenga mungozi wa menya kwenye patanisha. Aba maso kongolana baba wote. Butra ya panzabo. Wamewe kwa mabibi ya parti priya sa uke panzaba. Mwa mabibi ya huliwame na matu ngutuwa wa mbele. Kwa matu mane na manene. Nobu nobu ke, wangantuke li patanisha. Hapa ndaba mata kerei, wangabakande panzana. Umuka tike kechikundi. tuwa tukuma kani mungozi oyu ini amenya esho kazi esi ya mrongo hanu tukuma kwa vikundi ni vya bakorema zaidi sana
1: ndiyo
2: kwa tukuma kwa irako na kwa mfano tuute chikundi chato cha kisombero bakache ulemo propki ni cha bakoperative ni ya bakana mawezongo
1: ndiyo
2: nama mungozi wacha uwa ulemovili kwa hivyo tungwa bakana mawabete
1: ulemutakiri
2: kunga na mungozi kwa mfano
1: ndiyo
2: ukando kwa mungozacho eti kundi eti akwa wale maga ni cooperative kuta nyuma ya kibiri satro bakaa baenda kwa lemo return ndio ndio bakaa mbaada kupaka bana mko commercial sio mchikundi chabo ndio bakaa ni makamo makuti makisatro ibali banga hamengera no franga lo kwa faida yao sio lo capital bakaa ngera ka faida ndio atenga faida ka franga naga ba kwesi ulio movile iwoso wa sisi kwesi mlonga seka kwa ase ndio ndio kaso ngwa kusongwa sio ase ngapaka tukate mlongo ah Iwa tsura fet. Eto franga se bomba. Frere bagani lipata pata ko entere capital
1: ekin.
2: Akanu se yo seng sa dollar. Na frere ko se uisa dollar. No na katoko de sa dollar. Ba ningu se uchi. Ko se mwulu mu vula mota kalema. So ute ho uchi yapo ko mu ngo.
1: Ndio.
2: Mebuli ya muongozi o ni mulango na mu yuna chitu kaisi afanya kazi aba.
1: Ndio.
2: So ndi ana risurweri ule ndi facilite da ye. Ababa pate na matunda manene kule ngono ba pato muenda mbiri ya aba Kristo na ya
1: wasinja musha kulwa kamate kwa kwa mtu kangania faida ya viungo o kumulide kutu muongozi o ndri muhande kati ya viungo evi muongozi ni uwezo kutse ni aptitude ni ambubu tuchi muongozi ulimochi ulimwa viungo tukalengeka na ya Mwama bianda muka yu wa emiati mbali mbali, eviungu mbali mbali, kute bitu kubia mwole mundu, evio mundu mungozi, kabewete kasi yireyete. Tuka ya, okumuhindo uwe chendichi kuwetu, tutishia na matundi ngawana yomasa, eni chine na umusha kulwa kamate, oho tuka tukile chendichi, no tuka kangani pite yomwa koyo mungozi, ngayanga society, tuwa singu wanga hira chinduti chumwiso, kechu wanga hirako umur matundi nga wabere masa.
2: Kwa sinja, ukadra sendi subulidi chinyo, aptia, tulika wako mko mungozi,
1: ndiyo.
2: Tukala ngere chikundi kwa chenanga ngomundu,
1: ndiyo.
2: Ngo kwa lifabrike. Umra uti wa mutwe, auti ya maulu, auti ya ediala, Na wenga mungozi ya chikundi, iwa menya, kwa songa tukwa vile mwati osi osi,
1: ndiyo.
2: Ngo kumbere sene nga toka omutwe, shanga toka obulikazi, ekistabikita weti chao. Na rukumbwe, nga mundu, uwa menya, obulimugulu siku wa tenga, kusewa nga toka uwene, ebe ndibungo bitre tumika.
1: Wasirikishe bandabe ungo.
2: Kwasirikishe bandabe ungo. Baba na memba, bibi ndivikundi.
1: Hava partenere. Hava
2: partenere, kumbe, seba kande mukandu ungana. Nisiko hizi chikundi, siketa kwa lola, emlero, wana jurnali.
1: Wasincha, musha kuloka mate, tukala ngikana yango kwa avangusi ya watu kwa mire, na wale mdusi ya watu kwa mire, wabiendaka ya langira, umwanya huku wewe na changa kola, katechae. Kwa janti, tuliku mduwe chihende, na tukaya lumacho kusangwa, bibi ya mabiena behende, beberebe kwa merene, tuwele na uu, echae chonga tisha wera, okokoyo avu, avangusi, ave vitu nga balibali.
0: Inga, wasincha, tukasi makwanza avangusi, Okwebe babere isinga erebe bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwebe ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribya baka erikubali mshauri kundi kana iresaha mbino abaongozi abo mukatakere ongozabo Ni akuberati
1: na kangani ngokoyo mukulu
0: chino chechi tunga chetu iwe ufanya kazi kuze no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda ni wambo engula kula na kumbi yabyo mubandu chechi katuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wangana bya mutwe aliwe emutima anganabyo wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbe twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshetu
1: wasinja ko janti tubyebolo abyo tukakola hane ababrekola kubyo hane nabakasha kola kubyo nababrekola kubyo kwenderese kuwa tukabasima Pauli kirivantua, tukashe simane chaanda, ichelufepa kwa chikatege kanaya mafundisho ngawana no. tuka salimia tuti hapa kuliwe mibiria kusebo kwa chande chelofe pako eritsuka koyo kapitula musondoliwe chanda koyo zawadi kisoki lukandro valimo makokoto abusituka rote basi mukairanda ke mukabye munemuhirikirire mibiri e yakoyo mukolema umute munawire tulo musigo muhaumana
0: kahambu minda shandie
1: aha
2: Joachim Kamate
1: nani ritsongo kamala bini filego ito busituka kwa roko chande chelofe pako tomolo mustidio tuka watoti
3: vuolo.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Aïe! Oh hey!
6: Yeri kukinga kuliko kuponya tuchepushe na malali ya Ebola.
7: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Mnajua leo tuko ndani ya epidemi ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mkominote. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministere ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku na tutaijibia mu emisio inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema tunaanza kwanza fata matemoignage ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufasi bora.
8: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapika. Na mimi nakufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
9: Ulitokea ka wapi njoo nafika hapa kusete?
8: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kavi kiene. Kale kavi kiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena naki nani mimi msienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
9: Ndiyo. Kwa Butue, Butue, kabi kene, ukaenda musianene, unashikutana katu.
8: Ndiyo.
9: Na ile etape zote, hauyaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
8: Kwanza, ni magonjwa zimenipatia tu pale kabi kene. Ndiyo.
7: Sao ulifika huku, waganga wali watunza na muna gani?
8: Nake, waganga wali tupokea bie, wananiuliza donge, niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Nae, donge hakuna tatizo. Biko na nituchunga biba natupatia madawa. Unasema kichi meluma bana kuletea parastamol. Ho estomina luma bana kuletea parastamol. Bana kuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
7: Nero, samu likiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu likuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
8: Mie nikiana na jua gisi nina kufa. Nasiba niambiambu nimeguna kufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangadia, nasema nchiroka bebe yangu hivi, bebe wabia hivi, nimemwacha. lakini njo huyu nishapona na leo nimetoka.
9: Kaka na bebe huko hospitali?
8: Hapana, bebe alibakiaka kunyumba.
7: Bale be ni bangali na dutea mboma Ebola haiko, viko na danganya watu. Wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
8: Manake bale be viko nasema Ebola haiko. Manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza waambia tu unakuya. Donge unajake gisi unakia kwengine opesa gisi unaendaka kumaopetale zengine. Na njoo unakuwa vile, ukakia vile sawa, huku watu viko napona bie kabisa.
9: Na hapa kuseti umefanya siku ngapi?
8: Nimefaa yos, leo nimefaa seti jour. Ndiyo.
9: Kusema umefanya si jour, semene moe unatoka?
8: Ndiyo, ni si jour mtu anatoka. Ndiyo.
9: Na mfamie, hakuna mwingine mwenye nagonjwa?
8: Hapana, hamia muna mwenye nagonjwa, hamia kwa wakugonjwa.
9: Na bachaka itika nabo kupimiwa juwa juwe kama wanagonjwa?
8: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
9: Asante, mesaje gani unaweza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, wenye viko Musienene, wenye wangali wanaogopa sete?
8: Manake wendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache ku... Senye mtu iko nagopa njo se watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu wache ziaka. Me watu wenyene wambia wa Butuhe, na wenyene ambia kama ni wa Musienene, fasi yote mwenyana nijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
9: Jambo.
3: Jambo.
9: Kuna unafurahi sana.
3: Raha nyani unaye. Mungu sini wangu miembe.
9: Ndiyo huku hapa kusete kato. Unaweza tufasiria na muna ganurifika kata hapa kwanza.
3: Mimi nukia ni kwa cheka. Kucheka waniluma tu. Kuyatu ya kawaida. Bakafa testi ya kwanza katuka negatifu. Ya pili katoka positive. Après ça ni kakwa gravement malade. Mais moi elle gravement ce que je joue. Ni en fait nilikuwa amachemo. Mais leo Mungu ashakuwa wangu ashanishibia a partir ya dawa wanga walikuwa nipati. Espero que na wenye bangali kule watapona. Mais aussi belle wenye bangali na katalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufa. Wangeli jisaizia wanakui.
7: Ndiyo, sasa ulikuwa hapa kusete, ulikuwa kanuko na image gani ya sete? Eske vile vile vilikuwa mkichwa kwa kusete, njo vile ulikuwa ishi?
3: En fait, image ile ingine mesi njuo, mimi nilikuwa tu na image yangu. Nilikuwa njuo tu ni hospitali ni malaria sasa ingine mtu anapenda.
9: Na ulitokea wapi na unangigisa unangua unafika hapa?
3: Nilikuwa Butembo. Nilikuwa tu kwa Butembo na niko mgeni Butembo mimi. Nikaishi tu Butembo ni kwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimo. Ikishike nikagonjo.
9: Na vaa ufiki hapa, hakuna ingine hospitali ulifika?
3: Hapana. Hakuna, mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nisha kuya mara kwanza, juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza, hatuna wananambia, ukisikia sinye moe ya malaria kitu gani na kui. Nikajilitaka tu mipeke. Najua hakuna vya grave juu na wale watu wenikuwa na shurulikia. Waliponaka.
9: Sasa rare njoo batu benye biko na ile conviction yoko nayo kama sete nyingine hospital sa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakiwa unatunziwa na unapona. Kubenye bangali bana hesiter kama sete ni hospital sa nyingine unaweza waambia nini?
3: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme ata na kikozi wanakuwa wanafaa test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospital. Mesino hakuna vya kuharibika watu wiko napona.
9: Alors prise en charge yenye iko hapa wanatuambia gisi banganga biko souteni na ONG MEDER na wepe kuna tuambia gisi mulikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia babaer benye biko wana soutenir banganga MEDER?
3: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kubariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini baongeze tena.
9: Merci sana.
7: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignage za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata Dr. Emery Katavali anakuwa muganga parmi wale ambao wiko natunza watu ndani ya CTE ya Katwa. ataweza kutuzungumzia mengi kuhusu yale ambayo inafanyika ndani ya CTE na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika ku CTE tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasi mfuate Dr. Emery Katavali.
4: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko, wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati. Sababu unajua pamoja na hii magonjwa, wakati unakuja kwa hospitali mbele ya wakati, unapata uponaji mbele ya wakati. Lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati, kuna kuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha. Sababu hii magonjwa ina evolue mu fase mbili. Kuna kuwa fase ya kwanza ni ile ambayo kuna kuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana. Kichwa kuluma, moto kupanda. Lakini fase ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo, ile nao ni fase ya pili, tunaita fase imide. Alo, wakati unakuya ungali kufase ya kwanza, kichwa inaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika hospitali banakudiagnostike ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka, ni watu ambao waliitika kukuja kutuona, na wakati ilikuwa ingali kabisa. Na wao wameelewa ya kwamba, ni kweli magonjwa inaexiste. Njoba naona watu wananza toka wengi wenye kupona kabisa. Sababu ni watu ambao likuja mbele ya wakati.
7: Dokter, tunaona wale watu ambao wanatoka, wanatoka wiko na raha. Eski wanakuyaka na ile meme, eski wanakuyaka na wiko na, eski wakue frustre. Esa wanakuyaka hapa kusete na wanagonjwa.
4: Ndiyo, wakati mgonjwa anakuja kusete, anakuwa na manunguniko. Daere saba nambia tu mtu, unaenda kusete, muroo yake anakuwa na ingine image. Sababu watu wanawaza CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako frustre. Lakini mara wakati iko napita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida, kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi sababu mambo ambayo alikuwa naelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya CTE. Daher ba sensibilizateur baitu ba kwanza ni benyewe anatoka kaumu baisha pona. Sababu wao sana wanafika ndani, wanafika ndani ya quartier, wanaeleza namna gani walishurulikiwa ndani ya CTE, na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji. Sababu na ya watu wengi wakati wanapata Ebola, mawazo ya kwanza na kwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona, na naona watu wote wanaanza msalimia, inampa tena raha zaidi, na inaacha anatoka na iko vraiment na joie ya mdomo sana.
7: Dokter, muko minote anasema kama huko CTE muko na maserenge za kabambi kabambi na himarto. Tuambie kwanza personal, ma huko mnatunza namna gani?
4: Voilà. So unaona ile njo marimere zenye bagonjo barazoya kuya nazo. No, tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga, entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tuna divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile ma marto ma serenge ambao watu wanasemaka iko tu ma marimer, ni watu ambao wanapenda wa create resistance ndani ya community, ndani ya population, ju population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo, lengo yao ni kusema population iishi, ndio population isiende kwa hospital wakuwe na ile mkicho, alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia sikia maneno ya uongo uongo ambayo yanasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili na luma, tuende kwa waganga, waganga watatushurilikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona, ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema, mwili kiluma, enda kwa waganga, waganga watakuelekeza na utapata uponyaji. Na leo, wamepata uponyaji. Ile maruto ingilikuwa kama wale wote watoke huko, kama wamebakia huko.
7: Dokter, ni wakati gani mtu akakuja kwa hospitali, anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona?
4: Bo, unajua kuko, gisi nimetoka kusema, malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Fase sèche na fase humide. Ile fase humide nayo tena inakuwa mo ingine fase terminale yake. Donke mtu anakuya, ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, na fase ambayo kulitobola shindano, damu iko navuya. Me, hatuseme kamba ukitapika damu necessaire mota fariki. Dami kuna kuwa wale ambao tunarekipere, hata kama walikuwa mo ile etape ya damu, kutapika damu na kuwara damu. Na Ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrekipere. Na pale anaweza kukufa. Donc ile charge virale ikikuwa imepanda sana, aloro pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrekipere. Unakuta ingawa waganga wanaanza piganisha amefariki, yani charge virale ilikuwa imepanda sana. Lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuja wako mu ile DSM phase, phase imid, me charge virale ilikuwa ingali chini. Wale tunawarekipere fasilima na anapona. Ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
7: Ni kusema dawa kwanza ni kukuya ata ku hospital.
4: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospital mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati. Iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka Musianene. Yeye alikuya na ukimuona wote waza haida hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake atakimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuwa mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje ilikuwa naluma. Me bana mtestea natoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
7: Daktari Kubale meniangali na dute na malali. Unaweza waambia nini mkomino?
4: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexiste. Tuache kufuatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer ni batu benye sanya hao wanakuwa wagonjwa tunaoonaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia yeye anaenda intoxicate wengine wasikie mbele ya wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza sikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno, yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali, wewe utakuwa na atapata uponyaji, lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia, utakufia munyumba wakati utaenda shifiche. Donc tuetike ya kwamba magonjwa iko, na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele ya wakati na tunalinda ile mameziri barriere, kunawa mikono, donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
7: Yo daktari, kunakuwa na wengine wenzeni waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete. Omwe ukie huku kuima poste de sante, tutakufata mzuri, wale unawambia.
4: Ndiyo, unaona, wale bo, mwenye naweza kusema ile, ni mina zasema haiku muganga. Sababu kila muganga mwenye alisoma masomo, anayua kwamba balimfundisha ya kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste. Na anayua ya kwamba ni magonjwa yenye iko très dangereux. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiku muganga. Sofke, kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa fakture yangu. Ifo kwanza nianze mtosha mo franga, njoo sasa mimi naweza mtuma. Ama no, ni mwache tu baki hapa kisi mimi niko na franga, yeye fakture kitaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njoo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa. Waache ile mambo, wako na uisha population. Donc franga ni bitu ambayo tulikuta kudunia daere. Wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga wanatuambia kama unajua ke unakuya fanya kinganga unatafuta pesa, maana umeshidanganya ushanje uende soma masomo mengine. Sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa, kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo, na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga, tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujimplike ndani ile dossier na zone de santé nayo pia itaweza kujimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
7: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que avezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu. Est-ce que bon tuanje nda batia na sie muka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
4: Hapana, wale wamepona, tunaona tu kubasalimia sisi wenyewe, tunawasalimia ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani, sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporte ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kuogopewa, hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani, ni wandugu yetu, tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwa ile magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili, sababu umekuwa immunize kwa ile magonjo. Yeye anaweza tena anaweza magonjo anaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa desha iko iparnye sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena, naye haiwezi tena kuambukiza mwingine.
9: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjo ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha develope sasa ya mingi au makazi ngazi inatoka tu orientale?
4: Bon, unajua wakati tunasema orientale, ukifika leo mu orientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii. sababu tunatafuta mashamba, tunafanya commerce. Alors, na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenye walirudia huku, ilikuwa watu wenye kwapo njoo huku. Anatoka kule kule alindatu mukazi, lakini anakuja huku kwao, sasa anakuja pata matibabu. Alors, wakati alifika huku, alifikia kwenye mjama. Na wakati alifikia mjama, aliambukiza kwanza shama mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenye iko na magonjwa leo, mimi na hakuenda kwa Oriental, lakini walikuwa ndani ya jamaa na mtu mwenye alitokaka Oriental mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya jamaa. Mais aussi ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malaria haiko. Unaona ule mganga anaweka mtu ndani ya chumba yake, kwenye kituo yake ya afya. Alors ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Alors ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwenda kwa Oriental, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo. Na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haumkupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? D'ailleurs, hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa. Ni walipata magonjwa kwa ile njia. Ndani mtoto aligonjwa, mama akampeleka ku poste de santé fulani. Kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc sasa unauliza mama, nakwambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio. Mbele ufike hapa, ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi au na historia. Alors unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
7: Ndio daktari, una eske uko na nyingine message samo ya kitu yenye tulisahau ya unaweza ambia community alokazia ya interview?
4: Alors, enye mine zambia kuminoto ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Simuona Uganda imemaliza magonjwa. Sababu ni balielewana. Bali, donke populasyon ilifata sheria ambayo leta iliwapropose. Tulunawe mikono, tuache kuenda ndani ya maatrupma, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafatana mzuri, hii magonjwa tutafata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimere zizi kuna semeka ndani ya quartier, antuka tutaji acha hako magonjwa panda lonta na itamaliza watu kabisa. Donc tunasensibilize population, tushike kanuni ambayo serikali kuna tupatia, tuende kwa hospitali mara tunasikia tu mwili na luma, tujirande kwa hospitali. Watu wengi leo walishaanza kimbia maopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda kwa hospitali ya Kabambi kule batafanya mabipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
7: Wiko unasema watu wiko nakufia sana.
4: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo DC communautaire iko mingi sana, sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Oro wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
9: Unaweza kutukumbusha majina?
4: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali.
9: Asante.
4: Mimi nashukuru.
7: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi yetu kia leo, afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami geri. Mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katafali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane tena siku ijayo.
10: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
11: Zone de santé urbaine de Butembo, Institut technique médical Kitatumba, boîte postale 65 Butembo. Tangazo la masomo ya kinganga nambari 001 mkato 2026. Shule la kiganga la Kitatumba lina watangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba limeanza andikisha wanafunzi wapya wanaopenda wasome kinganga katika mwaka wa kwanza ya kinganga na ya kuzalisha. Tunawaandikisha kila siku toka siku ya kwanza paka siku ya sita, na tau ni kwanza saa mbili paka saa tisa kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa saba mwaka huu, na kuendelea mpaka tarehe 2 mwezi Septemba mwaka tunao. Tuna section 2, yani wameandaa tawi 2, hospitalier na kushuze. Shurti kwa kuandikishwa, shurti ya kwanza ni kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani première année des humanités, na troisième année ya zamani. Uwe mkongomani, uwe na afya njema, uwe na mwendo mwema, uwe mkristo, na utaambiliwa malipo ya kujiandikisha unapofika ofisini mwa masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana katika mji mkuu wa Butembo, mtaa wa Bulamba, kata Kambali, selile de l'hôpital namba 116, katika pango la hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafunzwa na walimu ambao walisoma university, maana ITEM Kitatumba imetosha diplome nyingi ya waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako ofisi ya ITEM Kitatumba au kunako sekretaria ya hospital kuu ya Kitatumba kwa kuwa nafasi ni chache. Karibu kwa wote, na kwa mafasirio zaidi piga simu kwa 09 93 05 75 38, 081 75 74 145, 09 99 15 61 71, na 09 92 30 20 09 92 09 92 30 21 84. Imefanyika pa Butembo tarehe 19 mwezi wa saba mwaka huu, kwa niaba ya ITEM Kitatumba, Kakule Kambale Providence akiwa msimamizi wa masomo. Communiqué scolaire, le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a le réel plaisir d'annoncer à toute la population de Butembo qu'il a débuté et continue l'inscription de nouveaux apprenants dans 3 cycles d'études qu'il organise, à savoir maternelle de la première à la troisième année, primaire de la première à la sixième année, secondaire de septième à huitième année d'études de base. Au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, ils organisent 3 options d'études où les nouveaux élèves sont reçus, et il s'agit de la commerciale et gestion de première à troisième année, les humanités techniques sociales des premières à troisième année et la nutrition des premières années à troisième année des humanités. Chère maman, nous tenons à vous informer aussi que la crèche du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord a ouvert ses portes pour garder nos bébés d'une année à 2 ans. Les adresses, c'est à commune Moussoussa, quartier Vungiseli le Biondi, à face du bureau Sibek, et le numéro de téléphone, c'est 09 97 96 99 43, ou 081 62 04 112. Condition d'inscription: présenter les dossiers scolaires au comblé d'Azine Farde à Trinkle. Les inscriptions se prennent chaque jour ouvrable de 8h à 16h. Hâtez-vous car les places sont limitées et plus sollicitées. Fait à Butembo le 5 août 2026. Pour le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, la direction a signé le communiqué.
10: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
12: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
12: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya hii Jumatano tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kwamba kanisa Katolika ilimsherekea mwenye heri Isidore

0: tao za kwanza. Na wakati wa kuachana kwa wazazi kupeana talaka, sheria isemi kwamba watoto wanaweza kupata kwa vitu vya hawa wazazi, ila watoto wana weza wazazi wanalazimika kuweza kuchukua majukumu yao hata baada ya kuachana, kuendelea kuwahudumia watoto. Ni maelezo yaliyotolewa na mwanasheria Asilu Tondwa, ambaye anaomba sheria ya usawa iwe ikifanyika wakati kuna kupeana talaka kati ya watu wawili waliofunga ndoa. Na kwenye kambi za wahami vita eneo ya Lubangira mjini Oicha, wale ambao ni mambilikimu wanapitia maisha magumu baada kutoka kwenye mitu kuja kuishi katika miji. Hawa wanakumbana na shida nyingi zenye kutokana na vita, licha ya kukimbia kwao kwenye maeneo fulani fulani. Wale ambao ni wazee, wanawake na vijana mambilikimu wanaendelea kufundishana tamaduni zao wasije wakazisahau. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tuafungulia hizi habari na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba kila tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026 kwenye kanisa Katolika ni siku ya kumkumbuka mwenye heri Isidore Bakanja, ambaye ni mshimamizi wa walei katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshimamizi pia wa parokia ya Kirao katika jimbo la Butembo Beni. Sambamba na azimisho ya siku hii, misa takatifu ilisomwa. Na wakati wa misa hiyo, mafrera watano wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri zao za kwanza sambamba na kanuni ya maisha ya mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu. Misa takatifu ilisimamiwa na Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, akishirikizwa na wengine mapadri 10. Kwenye homilia yake alikumbusha fadhila fulani fulani zake Isidore Bakanja, na alikumbusha kuwa siku hii imetolewa kwa walei, na ni hapa aliomba walei kuweza kuambatanisha fadhila za maandiko matakatifu na maisha ya kawaida ya kila siku. Alisema kuwa Yesu Kristu ataweza kuonyeshwa popote, hata kazini kama alivyofanya Isidore Bakanja. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki.
1: Na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei, mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria, mheshimu wema wa wote, mkiiga mfano wa mwenye heri Isidore Bakanja, mtaweza hivi kuingiza Kristu katika mambo ya kidunia, sawa vile ukulima, kufuga wanyama, kufanya biashara, kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
0: Baadaye aliweza kuelekea wateule wa siku, mafrera watano wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu, na aliwaalika kuwa watawa wema wakijitolea kweli kweli kwake Yesu Kristo na kwa moyo mtakatifu wake. Nadhiri zao zilipokelewa na Padri Michel Mandei, ambaye ni mshimamizi barani Afrika wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu. Kwenye kauli yake alipongeza kazi ambayo askofu wa jimbo la Butembo Beni anaendesha, hasa ukaribu kwa shirika lao. Aliweza kuwashukuru wazazi wa wateule wa siku. Padri Michel aliwakumbusha kwamba watoto wao wametolewa kanisa, na kama familia haziwezi tena kungojea kitu kwao, ila vijana wanahitaji tena washindikizwe kwa vitu mbalimbali na kiroho toka wazazi wao. Licha ya yote, alisema hivi Padri Michel Mandei:
2: hawa watoto ni wenu, lakini wamekuwa katika jamaa mpya ya moyo mtakatifu wa Yesu. Hamuna tena amri juu yao, hamutangoja lolote kutoka kwao kama zawadi. Mumewapea kwa bure kwa Mungu, na Mungu atawalipa. Lakini mwendelee kuwasapoti kupitia maombi, mashauri na kama ni ya lazima vitu mbali.

0: Bye.
1: Tu sema kuwa ni Wakristo wengi waliotoka hata mji wa Butembo kwenda kuhudhuria misa hiyo takatifu Pakirao, sambamba tu na sherehe ya kumkumbuka mwenye heri Isidore Bakanja, ushauri wa walei Kalisese katika jimbo la Butembo Beni walisomea kunako sanctuary mtakatifu Francis wa Assisi ya Kaundura. Ilikuwa midi ya leo siku ya 3/12 mwezi wa Agosti mwaka tunao. Ni padri mshimamizi wa walei kwenye jimbo la Butembo Beni, Padri Paluku Kasolene Patrick, aliyesoma misa takatifu iliyohudhuriwa na Wakristo wengi. Homilia iliweza kutolewa na Padri Mkomboni Mapenzi Kahonja, na huyo alitangaza kwamba mlei bora ni mtu anayetakiwa kuwa kama Bakanja, ambaye mshuhudia Kristo mahali ipote na alikuwa akitetea wanyonge. Padri Mapenzi Kahonja:
2: Mungu awabariki ndani ya kila jambo ambalo mnamtendea nini kama walei, mkionyesha wema wake kwa watu wote. Mahubiri machache ya siku ya mwenye heri Isidore Bakanja mtayafurumilingi na mwashi. Usiogope, Yesu ako na kutetea. Watu wengi wamefunga kinywa chao mbele ya ukweli, wanamkana Mungu sababu ya kuogopa kunduki. Hatuwezi nyamaza. Bakanja alifunga roho katika majaribu, akapata fimbo ya mizumari, lakini alisema sitakana Mungu, sababu alijua hata akufe maisha yake aishie pa.
1: Mwisho ni mwamisa. Kamati la Kalisese liliweza kuchukua kauli kupitia mwandishi wake Lwanzo wa Nyenze, na waliweza kusoma neno lao. Lwanzo wa Nyenze:
3: wakikumbusha maisha ya mwenye heri Isidore Bakanja, mfuadi na msimamizi wa walii wote wa Kongo yetu, ijulishe ya kwamba mwenye heri Isidore Bakanja alikuwa mlei wa Kongo aliyeishi imani yake. Aliteswa siku nyingi kwa kuwa amefundisha Ukristiani kwa vijana wenzake. Katika ushirika wa kweli na maaskofu na mapadri wetu, waanga na wanamuziki wanazoea kusema siku moja Kongo itabadilika, lakini haitabadilika bila walei wa Kongo, kwa mfano wa Bakanja Isidore, msimamizi wetu.
1: Misa hiyo ya midi pa Kaundura iliweza kuongozwa hasa kuchangamuzwa na kwaya ya mwenye heri Isidore Bakanja, ambayo ilikuwa ikisherekea miaka 9 tangu kuundwa kwake leo hii. Habari za uzuni ni shirika la mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame ambalo liko kwenye kilio. Shirika hili limempoteza bikira Mukulukulu Ngusu Abesti, ambaye alifariki jijini Kinshasa tarehe 10 mwezi Agosti mwaka tunao, kwa mujibu wa tangazo iliyosainishwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek siku ya pili jana 11 Agosti. Kwenye barua hii ambayo ilifika kwenye redio Moto Butembo Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek anatoa pole za rambirambi kwa familia ya kitawa ya huyo bikira Abesti, au familia yake ya kizalikio, wote waliomjua huyo bikira. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki anaonyesha huzuni tokana na kifo hiki. Anatoa pole pia kwa bikira mshimamizi wa Compagnie de Marie Notre Dame barani Afrika na ushauri wake. Katika matumaini ya ufufuko wa Kristo, jimbo la Butembo Beni linaombea pumziko ya heri kwa roho ya bikira Mukulukulu Kusu Besti. Monseigneur Sikuli anaomba Mungu kuweza kuendelea kutuliza na kupatia faraja familia ya huyo bikira na wote waliomjua. Zingine habari ni za afya. Ni askofu wa jimbo la Butembo Beni ambaye anaita wanamemba wa jamii kuhusu madhara ya watu kutokuheshimu mashauri na mielekezo inayotolewa na viongozi, pia wahudumu wa afya kuhusu ugonjwa wa Ebola. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alisema baada ya misa takatifu aliyosoma Pakirao na hakuweza kuficha sikitiko yake kuona kwamba watu fulani fulani katika jamii wanaendelea kukana kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola. Ni kama hawakupata somo kwa mwaka 2018 wakati Ebola iliwamaliza watu. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alisema hivi:
0: hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu, tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya, kwa kujikinga na kukinga wenzetu, jirani wetu, kwa maradhi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima, kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani mbele ya maradhi ambayo hakuna mtu mwenyewe alileta huku. Ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge, na kifanya hivyo ni amri ya mapendo, atakinga pia jirani yake, jamaa yake na jamii nzima.
1: Zingine habari katika jamii zinaambatana pia na kanisa ni wanamemba wa Crusade Eucharistique CE katika jimbo la Butembo Beni ambao walimaliza mafundisho yao kikao chao jimboni kwa mwaka 2026 ni jana siku ya pili 11 Agosti mwaka 2026. Walikuwa wamefanya karibia juma eneo la Katecheze katika mji wa Butembo. Ni kikao kia mara 42 kuendeshwa kwa ajili ya vijana. Walizungumzia mambo mengi yenye kuambatana na kiteknolojia kama akili zinazotengenezwa na watu, intelligence artificielle. Wahudhuriaji walihimizwa pia kuhusu kutimizwa kwa miradi mbalimbali ya Crusade Eucharistique jimboni. Baada ya mkutano huu, yule ambaye ni kiongozi wa Crusade Eucharistique Paluku Sinandugu Jacques alionyesha umuhimu wa vijana wa Crusade Eucharistique kujifunza mambo mengi yenye kuambatana na teknolojia yasije akawapoteza kwa njia ya Mungu. Tumfuate Paluku Sinandugu Jacques.
4: Ya telephone. Ya l'air de lire. Sisi kama Wakristo tunaomba kufanya nini? Walituonesha vinyume na faida ya intelligence artificielle. Hii kabisa waongozi wamefunza vizuri. Ni tulikuwa na kiongozi mkuu Reverend Père Kalenge ya Jean-Pierre ambaye kabisa alituonesha matimizi. Na akisema kwa siku hizi ni lazima kweli mambo yanaendelea vizuri, kwa sababu hizi siku mashine presque imefanya kazi ambayo mtu angepasha kufanya. Na hivi sisi kama Wakristo tunapotumia vyombo kama hivi tuifanye tu kwa utukufu wa Mungu. Ni lazima kweli vinatusaidia kwa kazi fulani fulani, lakini yafaa kuepuka vinyume vinavyotokana na mambo yote hayo.
1: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kwamba swala la talaka ni lipi nafasi ya watoto wakati wa kugawanya vitu wakati wazazi wawili wanatafuta kuachana. Kwa kujibu kwa swali hili, Radio Moto Butembo Beni ilikutana na mwanasheria Silutondwa Waunda ambaye alionyesha kwamba sheria haikuonyesha kiasi gani watoto wanaweza kupata kwa vitu vya wazazi wakati wanapeana talaka. Tumfuate.
5: Sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonyesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao waliunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto, wanapofika kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
1: Sheria kuiwire yetu. Ila kama kati ya wazazi, hasa wale ambao watapewa mamlaka kuchungulia watoto, kama watashindwa kwa hiyo kazi, watoto wanaweza kuwashtaki mara tena mwanasheria Silutondwa.
5: Ni kusema ni shurti ya kila mzazi hata kama mmegawanyana. Hiyo ambayo mmegawanya, kila mtu amebeba sehemu yake. Ni kutoka sehemu hiyo unatosha kidogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapashwa yake ya kugaramia hao watoto, watoto wana sheria ya kuenda kumstaki ili warudishwe katika haki yao.
1: Zingine habari ni za usalama. Ni wakaaji wa kijiji cha Kabeneti tabakani Mali Shefriani Basho ambao walipisha usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu katika hali ya nisitofahamu. Watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika walishambulia kambi ya wazalendo wa IPLC inayopatikana pa Kabeneti. Ilikuwa saa 5:30 za usiku. Mapambano ya kufyatuliana risasi yalileta oga mioni mwa wakaaji waliozani kwamba kuna shambulio fulani. Kambi ya IPLC ya Kabeneti ilichomwa kwa moto. Raia wengi waliacha nyumba zao wakihofia usalama wao. Ugisi habari zetu zinasema hilo kundi ambalo lilishambulia wa IPLC hadi sasa halifahamiki ni kundi gani. Na eneo la Mahiga wilayani Beni kwenye sheferia ya Bashu, watu wawili wamepoteza maisha tokana na mizozo ya kutokuelewana eneo hilo. Radio Moto Butembo Beni lijaribu kufuatilia na kuchunguza ni nini sababu. Joseph Bakona mahali kutana na kapita wa Mahiga anatuambia mengi.
6: Muripota wako lilikia katika kona hilo la mtaa wa Beni, akakuta mwongozi wa Mahiga akiwa hayupo. Akaona ni bora onane na baadhi ya wakazi wa nyumbani. Lakini akaonana pia na mwongozi kapita Paluku Kitatsara wa pili. Huyo akanena historia ambayo ilisemeka katika mji mzima.
7: Mahia omundu epaka muholamo,
6: kuna mtu aitwaye Chamoloba wa Chambo. Yeye alitaka kuja kukata mti wake, jirani yake akaja kumsalimia akarudi. Huyu akajiandaa kukata mti, bahati mbaya akapoteza maisha papo hapo akiwa hajafikia hata lengo lake. Bahati mbaya sasa hao walikuwa wanasemezana na huyu jirani ambaye alikuja kumsalimia siku zilizopita sababu ya kutokuelewana.
7: Chamoloba awe Chambowe,
6: huyo ni mtu wa kwanza aliyepoteza maisha. Bahati mbaya na wa pili naye alifariki. Paluku Kitatsara wa pili aongea. Siku ya Ijumaa tulipotoka kwenye mazishi ya mtu wa kwanza aliyepoteza maisha, tukaona kuwa misonge ya yule jirani wa pale ambapo kulikatwa mti imeteketezwa kwa moto, ila naye mwenyewe alikuwa ameuliwa. Bahati mbaya waliomuua hawajulikani. Alafu siku ya Sabato iliyopita polisi karejea, mkuu wa tabaka naye akawasili, uchunguzi ukafanyika na wakasema basi naye azikwe kama aliyemtangulia. Hadi hapo kijiji Mahia kinafahamika sana kwa kuwa na historia zenye hofu mkubwa. Lakini mwongozi kapita Paluku Kitatsara wa pili, yeye anasema kuwa wakaazi sio wabaya. Tusizani kuwa watu wote wa Mahia wameharibika, la, kuna watu ambao wanakuja kuharibisha mji wakiwa hata sio watu wa hapa. Ndio maana nawaambia vijana mje mkaoe huku, wasichana wapo, na watu wa Mahia tuwe na akili timamu, tujitulize. Hadi hapo familia mbili ambazo zilipoteza wakwao zinachunguzwa na polisi ya Kiondo Basu.
1: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari ya kwamba mambilikimu ambao wameshaacha mapori yao kuja kukaa katika miji eneo la Beni kama Oicha wanazunguzia magumu wanayoyapitia. Licha ya haya yote wanajitahidi kuendelea kufundishana tamaduni na mila zao. Wazee wa lea ambao ni mambilikimu, wanawake na vijana wanakaa kwa kujifunza lugha la kwao na ingine mambo yenye kuambatana tamaduni zao. Mengi zaidi na Esamiki tatoka Uicha.
8: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Uicha, vijana wa Mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao. Lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
9: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kumasomo sawa kwa gizi wengine biko na somo. Anza tumikisha na ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
8: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
10: Kiltire Bambuti iko naendelea savile kiltire zingine, tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tulisomaka kwa masomo bakiana banaweza endelea kuijua, ijapokuwa kuna kuwa mabadiliko fulani ndani ya miji kiona vile vita na mabadiliko wengine ya kizungu.
8: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
11: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi yachilie ile mila, moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile kumila nye, batu naona tusipoteze, batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye. Balizaliwa ndani, tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
8: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
12: Tunafundisha kato batoto basika yetu na desturi yetu asili kinye basokulubalia. Tunafundisha kato babo kucheza zaka asili yetu, tunacheza.
8: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
1: Habari zingine kwa kifupi ni baada ya shirika za raia za Sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa kuweza kutazama siku pasipo kazi leo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8. Ilikuwa nafasi kwa shirika la raia katika wilaya ya Mambasa kutangaza siku pasipo kazi kwenye vijiji vingi vya wilaya ya Mambasa jimboni Ituri. Kwa karibia pursendi 90% wakaaji walikwamisha kazi za kijamii pia kiuchumi namna yao kulalamikia hali mbovu kiusalama inayojiri maeneo haya kionekana kupitia mauaji ya raia ya kitekelezwa na wanaozaniwa kuwa ADF. Raia wanachoomba ni kuona amani kurudi maeneo haya, na wale ambao ni mabilikimu waliokimbia shambulio za wa ADF kwenye kijiji Banana Ecole kinachukua kwa karibia kilomita 20 toka Mambasa Santre wanaonyesha sikitiko yao kulingana kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama maeneo walimokuwa wakiishi. Wanazungumzia magumu mengi wanayoyapitia kwenye maeneo waliokimbilia. Wanachoomba ni kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwarejeshea amani. Na kuna daraja mbili ambazo zimejengwa na government ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini ambazo zilitolewa kwa wakaaji wa Musienene na Walukanga wilayani Lubero. Kazi zilitekelezwa na kampuni Kamuzi SARL. Seremonia za kupatia wakaaji hizo daraja ziliweza kuendeshwa siku ya kwanza. Na wale watumiaji wa daraja hizo mbili waliweza kuridhika na kazi ambayo serikali hasa uongozi wa Jimbo la Kivu wa Kaskazini wanaendesha kwa faida ya wakaaji. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Mtaweza kufuata habari za magazeti pamoja na Ngunza Mapasa.

0: Magazeti mengi yaliyoandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu leo Agosti 12 yanaangazia kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara Daktari Etienne Tshisekedi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Africa News inatangaza kwamba kumeanzishwa kiserikali siku ya pili mapema wiki hii kazi za ujenzi wa barabara jipya Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na barabara hiyo itaweza kuenda hadi nafasi ya Bakayao katika mtaa wa Bandalungwa kupita kwenye kambi ya Luteni Kanali Kokolo, limeandika gazeti la Africa News. La Tempête des Tropiques nayo imeangazia jambo hili huku ikisema kwamba barabara hiyo pale tu itakapomalizika itaweza kuunganisha moja kwa moja mtaa wa Lingwala na ule wa Bandalungwa jijini Kinshasa, huandika vile gazeti Le Potentiel. ACP inayoangazia kuanzishwa kirasmi kiserikali kwa kazi hizo za ujenzi wa Boulevard Dr. Etienne Tshisekedi. Gungunvu na ikigusia jambo hili inasema kwamba haya yote yanakuja pembeni ya mradi mwingine wa mzee Kabila pale kunako maeneo ya Triafal. Tshisekedi atarajia kuweka historia jijini Kinshasa huko akipatia kipaumbele kazi za maendeleo. Actualité 77.cd nayo imeandika kazi hizo za ujenzi zitaweza kutimizwa na kampuni ya China ya CR20 ambayo itajiweka kwenye mstari wa mbele, na ni katika kipindi cha miezi 12 kazi hizo zitakuwa zimefikia ukomo. Kwa mujibu wa Actualité PCD, mradi huo unakuja maridadi na programu Kinshasa Ezobonga, jinsi waandishi wa habari wa Actualité PCD walivyoandika wakisema kwamba una lengo mkubwa au mradi huo, lengo kubwa ni kuweza kuweka utaratibu na usafi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwisho habari za magazeti. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, tukutane baadaye katika vipindi vingine.
1: Kwa mazeli wakafukutu iwa kwa mimita bendi ya Radio Moto.
2: Endelea kufuata
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tunarudi humu studioni ni kusoma tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu. Ni tangazo ya kifo na tutaisoma gisi imeandikwa. Kwanza tunatoa pole kwa jamaa hiyo ambayo imekabiliwa na msiba. Tangazo la kifo: sisi jamaa ya Mukulu Mabisi tunayo huzuni kubwa ya kutangazia kifo ya mama yetu, tate yetu, mwenye alikuwa anaitwa kwa jina la Kabira Ana Potwa Nyashipiri. Kifo kilitokea pa Butembo Bushano kunako kartie Kamesi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026 na saa 7 ya usiku. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali de l'unité pa Mihake. Hii habari ya uzuni ifikie watu wafuatao: ifikie papa Aloise pa Masereka Kasabu, ifikie jamaa ya Ngabu pa Lukanga Chicho, ifikie Kampale Kangiti pa Lukanga Chicho, ifikie mama Stella pa Muhangi Buhenie, ifikie Emilia Kangiti pa Butembo Karmeli, ifikie Veronica pa Lukanga Chicho, ifikie Père Emmanuel Evariste pa Musienene, ifikie Flora pa Lukanga Ngete. Ifikie bari hii ya uzuni iwaendee watu wote waliomjua Mama anayefahamika kwa jina la Kabira anapotwa Nyasipiri, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Paluku Masongeso ndiye ameweka sahihi akitangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha mama wao pia tate wao Kabira ana Potswa aliyekuwa akijulikana kwa jina la Nyasipiri. Ni mwisho wa program zetu za habari usiku wa leo. Wapendwa wasikilizaji, tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Buhodi, msikilizaji mpendwa, karibu tena kwa kipindi kyangu, kyako, adisi, njo. Tumefika umu studioni, ni wenu. Tunashukuru kaka Remiansi anayekuwa fundi wetu wa mitambo, na tunashukuru Per Moise, msimamizi wa radio yetu, na wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto, Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutawakumbusha yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mwanamke mpumbavu ambaye mume wake alijitahidi kumutendea ajabu hata kaimiri kuzikwa na mke wake wakati alipofariki, akaimiri ase nizikiwe na bibi yangu. Lakini huyu mwanamke malaika alikiaka kabafufua, akafua huyu mwanamke jua kuona kweli upendo yenyewe mume wake alikuwa nayo kwake, akasema hata huyu mwanamke anataacha kabisa bwana, naye anashukia mkaburi wamfunike naye mchanga na iko hai. Asi hapana, asi hapana. Sia unakata upendo ya hivi mesheri. Asi hapana, huyu mwanamke tu afufuliwe vremo. Akafufua nini mwanamke? Tukwe na upendo ya kweli. Ile upendo ya kweli inachaka Mungu anatueparnye ku vingine vingine vimwa venye tungi angetupatia mofimbo anasanti juu ya hiki, hapana. Sita kifaa tena juu vraiment huyu mwanamke iko na upendo ya kweli. Msikilizaji wangu, na kukakuwaka tena kwa hiyo nani, kwa hiyo upendo ya kweli huyu mwanamke bwana kisha kwa nenda mletea samaki kule kuliko natembezea, akashawishiwa akashawishiwa na mwami chef. Kuko wengine wanafumulia mafaeza hapo juu ni mtu wa kawaida. Juu ni mume wa kawaida. Juu ni mume ni mbwana mwenye donge bo iko na himwaye. Bo hayapata wa nivo ya yulu kuyeye. Ona huyu mwanamke kupata tu mwanaume wa nivo ya yulu kuya bwanake kulimoya anashawishika na anaanguka. Unaona? Juu kupata mwanaume wa nivo ya yulu. Donge tusikwe napenda watu juu ya manivo mesheri. Tusikwe napenda watu juu ya manivo. Iya, atakuwe masikini. Njo wako, shukuru naye vile. Akose nini, akose kile ama kile, ule njo wako mama. Selma naye ajitie kulinye droite, akwe mutaratibu. Asijime konduire juu asikumchokeshe roho. Basi, msikilizaji wangu, tutapita kwa hadisi ya leo. Hadisi njo, hadisi. Njo. Basi kulikuwaka jamaa moja baba na mama, na wanaishi katika mugini moya. Ndani ya hii mugini mbali kule Egypt. Kukakuwaka jua kali. Kule kuna wakaka jua ya mwende mkaoni. Ya kukausha na himai yote. Jua ya uhui. Basi mpake nyena kamumea hakezi toa. Na nini? Make njala ikakua. Asa huyu baba kasema tutaishi ya mke wangu. Acha niende nitafute kazi katika inji zingine. Ndakuyaka nikisha pata kelike shozi. We ubaki kunachunga kwetu, ndakurejwendre mama. Mama kasema kalia, se unenda wapi unatafuta niacha. Kasema no. Sikuache, minenda tafuta maisha, akondishoke ubakie fidele kwangu. Na mie kule ndenda kuwa fidele kwako. Basi, bwana kaenda pa pa pa pa pa pa pa. Iko naendeka siku za mingi mubarabara, siku za mingi na iko naenda. Basi hai, anafika fasi analala kuna kucha nalamuka tena natembea. Anafika fasi analala kuna kucha nalamuka tena natembea. Akashtukia nakuta mfermier. Donge ule papa mwenye iko na mashamba. Iko na mashamba kabisa. Na niko napita pita, akasema se niko atafuta mfanya kazi. Asiku natafuta mfanya kazi, ase ndiyo, na mimi napenda nipate wakukwana nilimia mashamba zangu. Ni waki, ah, na misi niko hapa, niko atafuta kazi. Akasema, okay, kama ni vile kia tuonge basi. Si wakaongea, njo ule shefu mwisho, akasema bo, ndakuwa nakulipa sasa ngapi? Ndakuwa nakulipa ngapi kumwezi? Ule baba, ule papa wakutafuta kazi, akasema, no, mie franga zangu, utazinipatiaka. Na niko naenda kwangu, ndatumika kwanza, tunakuwa na konte, tunakuwa na fakalikili. Kisha mwisho, utanipatia kazile makuta limoya. Basi, huyu papa, akasema sawa, haina shida, anjana na kazi, ale. Bwana lilima, litumika busiku na mchana, litumika jua na vula, litumika make. Magonjwa anaenda tukushamba natumika na make mwaka inaisha na ingine nostalgia watu wake ya bibi yake shamumaliza anagonjwa tu atenda mshamba malgre kugonjwa malgre vula tu anatrafai. Basi sali anezaka miaka 12 akambia ule shefu wake ase vraiment hapa nimekuwa wakurudia sasa nimekuwa wakurudia vraiment mimi ndo na kwanza tena bibi yangu ase kweli ase sawa tutaheshimisha tu masikilizano yetu akasema kuya kwanza tuongee ule baba akakuya akaongea akamwambia sasa mie niko na vitu viwili. Niko na makose zenye mimi napenda nikupatie, me ukiitika nikupe azu sitakupa tena makuta. Uchague Andre Lede, makuta ama kosei. Uchague kama nikupe kosei, nisikupe franga, ama nikupe franga, nisikupe kosei. Ah! Ule papa, akasema hapa, nachunga nianze rezone mude juru, sitaweza kushibia saa hii. Akenda chunguza, rezima esprise, ikamuangazia, akasema no, unipatie kosei, wache basi pesa. Akasema kweli, uko sur ke, hauta reklame makuta nikisha kupa kosei. Ase hapana, mie peke nimechagua, dejuru niko na rezone, nipatie kosei, ubakie na makuta, niambie, nani mwenye anaweza itika vile. Nani mwenye anaweza itika, après 20 ans de travail, kisha resultambu wanakupa njo nini? Wanakupa njo kosei, oliva kupatie franga, msikilizaji wangu. Basi, bose naye akashangala, akasema, huu ni mtu mzima kabisa. Akasema, kosea kwanza yenye mimi nakupatia. Mu maisha yako. Mu maisha yako. Usifake nini? Usi njia ya karibu. Mu maisha yako donge usitafutake rakursi. Use purke nifikie pale, nipite hivi. Purke nipate hiki, nifanye hivi. Purke ni ile njia ya karibu inakufikishaka kukifo. Juu tapenda purke ujenge likarne uibe. Na ukuiba ile batakubana wanakuua. Juu tapenda purke nifae hiki na hiki, niguze fazi fulani. Ubie niende kumufetishere. Ubie niende, donge mwenye iko na hakili amisha rezone deja, kenye tunatafuta sema. Asemu maisha kusitafuta kera kursi. Donge tamuto kuambia pita hapa njoo utafika mbio. Hapana. Omuna pita munjia ya murefu, nunayua ke sekirite yako iko asire. Basi. Akasema ile ndio kosea ya kwanza. Akasema kosea ya pili, usitoke yake nje, usiendake, usikwake kirie. Dongo usikwake napenda ujue kitu kia mubaya. Kwenye unaona biko nafaa kitu kia mbaya, usikwake kirie kusema wewe na mimi nende ona, na mimi nende ona. Kama nasikia sasa biko na biko na shinja watu pale, usifimake sema na mimi nikimbie kule nende angalilia. Ubia viko naiba pale, niende Galilea, viko na bomola, watu viko napigana pale, niende angalilia. Make kitu kia mubaya chochote, ukichionaka, usikoke kirie kusema naona kibia kwa wende yaona. Asele njo kosee ya pili. Asele ya tatu, ni kosee tatu. Ya tatu, usiajira kesu la kolere. Usiajira kesu ya kolere. Sao kuna visirani, ubie saa umepatikana na probleme ya kukuchokesha, usifatake fa reaksio pale pale, juna utapoteza, na utakia regrete naisha kwa tari. Donge reaksio ya kolere ilifo uyevite. Sao kuna kolere nja pumuzika, tulia, njo utafa reaksio. Asesi le koseye tatu, njo sinyemina kupa. Ule mesia kasema merci beaucoup. Asesa sawende na amani yako. Mikati hii mbili utakulia munjia. Hii mwa ya kabambi utakuliaka kwako na bibi yako ukishafika kwako njo unakula hii ya kabambi. Unanisikia? Asendiyo. Hii mbili njo itakusaidia munjia. Hata usikie njala usifungulake hii ya tatu. Hii ya tatu utaikuliaka kwako. Unanisikia? Asendiyo. Basi. Papa kaenda ti akaanza sema si salamu ase okay. Ti alienda. Kufika deja quelque part anakuta papa mwingine moya hivi kwa chevali kwa nakuya. Anamwambia unaenda wapi? Mimi wake mnaenda kwangu, ase kwako ni wapi? Kwangu ni kule mbali Egypt kule fazi kwenye jua iko na waka ya mingi. Asi, njoko napita mwa hii barabara, utafika ka siku gani? Mina yoa njia ya karibu, pita hapa. Upite rakursiko hapa, utafika pale kulimoya, utakutako unafika mbele ya wakati. Ule anakuwa kwanza na furahi, ase, kweli juu na nostalgia bibi yake kisha mumaliza. Ase, kweli. Tena akakumbuka ase, waliandoka seme, nisipitake munjia ya karibu. Nisitafutake rakursi mumaisha. Akaambia ule mtu ase hapana mimi naenda tu mwa njia ya kawaida hii ya yenye watu wote biko napita. Basi ule akasema kwa lwa yako vinakuona. Basi akaenda apre kelke juru tena kenda kutanana na ule mtu wewe huyu asendi. Ile siku ulikuwa na akili kukatala sasa sitapita huku mwa ile njia ya karibu. Tuko na ikiri yetu ekipe ya babandi, tunalambaka mwazile mwa ile njia ya katirisa, tunalambaka mwayo vatu, donge tunakunyanganya kila kitu yenyuko nayo. Pale ulipona na tunakuua, tukisha kunyanganya vyote kisha tunakuua. Ase ulipona, donge ulikoka na akili. Ule kuku anaenda niko nakumbuka Mungu we. Injo wanasemaka wakukupa kosee, kumbe nakupa mbuzi kumi. Ona sasa gizi kumbe sai maisha yangu nimekufa. Kumbe sai nimekufa, make kumbe wameniua. Huyu angenikosea hivi ase, mtu hatafutake njia ya karibu. Kama sai nilikutana na huyu na sina ile kosea na mimi napita ile njia ya karibu na maisha yangu naishia pale. Akaenda nikasema huyu baba alishanisaidia sana. Akaendelea. Busiku bukaingia na mifika kuoberge kunani moya hivi kalojima moya hivi kwa kulala Akenda lala pale, akasema umisha ingia basi sitaweza endelea mwa hii giza. Akalala pale. Akisha lala pale, akaona, akasikia busiku, fujo inje. Akatumbuka, Mungu wangu, huku inje kuna kuwa vitu gani? Wadie, akose nende ona. Tena akakumbuka, neswa, jamais kirie. Make usiku wake kirie kubitu ya mubaya. Ukisikia kitu kia mubaya inje, usiku wake kusema ona me nitokee niende ona. Nitokee, akashilalia te usingizi. Sabu likuchaka ule fermia kalamuka kamuliza. Ayetu haukwenda kule kwenye watu bali sumbua usiku. hakukua tena nia ya kwenda kwa akasema sikwenda huko ase ulifaa bien Mungu ndio alikuongoza usipaende wale wanaletaka kule fujo na biko naita watu wao mwenye utafika tu pale wanakuua wao mwenye utafika tu pale anasema sasa Mungu wewe ase sinjo ikose ya pili na imetimilika mara moja tu mwa hii trajet. Basi, akaendelesha safari ti. Basi, akanja persevore kwake ati kwangu njo kule. Raha ikanja muua muroho kabisa kafurahi, anaanza cheka, kwa na mchoko inaanza punguke, inaanza isha. Kwa si choki, hata mimi nafika, si choki. Anaendelea nafika tu kuona hivi macho, angali mbarabara, anaona bibi yake. Iko na jambrase na mwingine mjeni garso. Viko na cheka, wanapatiana hisango, wanasumbana, wanabebana. Bibi yake anapumbia kwanza garsati, panda kwa mgongo. Na garsati mama atinamie panda mgongo. Akangalilia, roho ya kikakufa, ikanyongana. Kasema Mungu wangu ni nini? Nikisha kwa fidele kumutu hii miaka 20 yote angalia sasa vinye iko na nitendea vrema. Hapa si minenda uwa mutu. Mina uwa swate ule garso swate uu bibi. Akasema kulimoya kosea tatu kakui. Na jise jamais sous la colère. Usifanyake kitu juu ya na uko na visirani. Usifake usireagira ke na uko na visirani. Juu ile reaction kutaregretaka nyu. Akasema pana, acha nitulie hapa, nilale kwanza kukuchie, butakucha kwe butakuchia, na nimetulizana. Na nimechipokea gize shaka kwa na mwingine bwana. Akatulizana ake pale, akalala pale, akakuwa ake pale kimya. Basi, mkukuwa ake pale, neshere. Ukakucha sababu likuchaka kakia fungula makakia toki ngongongo ase karibu ase bibi alikuwa akisha muona kakuya nakuya ase anakia murukia bwana stop usinikusi ase bibi akafata lala chini tasio ati Mungu njoo kusema nini mtu nishamsikia nostalgia siku zapata pa fremane simuguse Yesu basi akasema probleme ni nini. Akasema no. Susha kwa na mwingine bwana. Jana nilikukuta hapa nuko na jambrase na mtu. Nilikuona hivi na macho wangu wazi. Bibi akaanza lia. Wa wapi? Asisi ulikuwa na Jean Garso hapa mwenye ulikuwa na jambrase na yeye hapa jana. Asisi ule Jean Garso Yesu wangu njoo mtoto wako. Si uliniachaka na mimba. Uliniachaka na mimba papa. Njoo mtoto wako ule uniachana mimba shakuwa na venta. Njoo mwenye uko na tajen garso mwenye nilikuwa na jambrase naye. Kuku naye akakumbuka ile ya tatu aseo unaona sasa. Kama ningereagira kama sasa nishaua uswate bibi yangu kubure. Sote naua mtoto wangu kubure. Kisha wakaikala pale pamoja kusalo, wakakula ile mkate yao, wakasherekea. Njoo saa alikuwa iko afungule ile mkate yenyewe alisimaka takulaka kisha fika kwake, anakuta franga zote za ile miaka 20 ziko mwa ile mkate. Saba likata tu hivi yo makuta kuli mwa wakafurahi, wakasherekea, hapa manake tumesha toka mumaskini. Na hadithi yangu inaishia hapo. Wasikilizaji wapendwa mnanifuata. Basi hadithi inasema tuwe wavumilivu. Tusikuwe natafuta njia ya karibu. Kama Mungu alishakubariki na kitu, usitafute tena kimbio mbio kia yunu kushinda pale. Tulia na ile kidogo yenye Mungu alishakupatia. Tulia nayo vile na ukue na amani na salama. Make usitafutake njia ya karibu juu itakufikishaka kukifo. Ile rakursi nafikishaka kukifo.

Ngoma yetu tunawasalimu sana tena sana. Tunawakaribisha ndani ya kipindi Ngoma yetu ambayo tumefungua milango yake na tayari tumeingizana ndani ya studio. Kipindi chetu cha leo kitamwakilisha Rastaman Moa ambaye ataweza kutuelezea kuhusu mambo ya Warasta.

0: Ni furaha kwetu kuwa pamoja nanyi, na leo ni kipindi preske special haiku gisi unakifataka. Leo tutakuwa na musicien kama ilivyo, lakini kipindi ilitembelea wenzetu wa Rasta katika shirika lao, na tutaweza kuelezea kuhusu hali ya kirasta ndani ya mji wa Butembo. Na hivi tumemkuta ndugu yetu ambaye ataweza kutuongelesha hadi mwisho wa kipindi. Tutafahamu mengi kuhusu hali ya kirasta na hali ya kikundi na mawazo yao, namna wanavyotarajia kufanya masiku za usoni, na ndio maana tunamkaribisha. Jambo ndugu.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Shukrani sana kutupokea katika ofisi yenu. Sijui unaweza kujitambulisha kwanza kwa wasikilizaji.
1: Naam, ndio, kwa majina najulikana kwa mji wa Butembo, wananiita Rastaman Moa. Ndio.
0: Moa, principalement kwangu binafsi ni mara kwanza kukuona, je sais pas pourquoi.
1: Ndio.
0: Initiative tulisikia gisi mko na kikundi. SK bref, unaweza tuambia kidogo kwanza mbele sisi tuulize ile ambayo tunataka.
1: Ndio, abref, ndio tuko na kikundi mjini Butembo. Unajua kikundi kia Marasta ni kikundi ambacho ni international, kinajulikana nchi nzima na dunia nzima, na kwa hivyo sisi kama Marasta wa mji wa Butembo tuliona ni vizuri tukutanane, tukae fasi moja, tugawanye mawazo na tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa siku zijazo na kwa kujiunga pamoja. Ndio journalist.
0: Rasta Moa.
1: Ndio.
0: Tunaweza sema hii kikundi sio Rasta muziki, lakini Rasta ideology. Unaweza tuelewesha pale kama ni Rasta namna gani?
1: Ndio, Rasta music, Rasta ideology, yote inaenda pamoja. Na kwa hivyo tunakuja kwa Rasta. Unajua kwa kikundi kia Rasta kuna mitindo mingi. Unaweza kuwa Rasta uko musicien, unaweza kuwa Rasta uko chauffeur, unaweza kuwa Rasta mwalimu, Rasta mganga, unaweza kuwa Rasta hata mlimaji, wote ni marasta. Unaweza kuwa Rasta haibidi kazi fulani, ila kikundi kia marasta kinakusanya wote hao kabisa. Na kwa hiyo, hiyo kitu ambacho sisi tunapenda tufanye kwa siku hizi, tunapenda tufanye Rasta a movement, Rasta wafanye kazi. Kwani unajua jina marasta katika society yetu zaidi sana hapa kwa mji wa Butembo. Rasta ni mtu ambao anaonelewa sana. Rasta ni mtu ambayo hana sauti. Rasta ni mtu ambao anamwazia mabaya mengi, na kwa hiyo tunapenda tubadili, tuweze tukaonesha wazazi Rasta ni nani, Rasta anapaswa kaishi namna gani katika society, Rasta ni nani, anaweza kufanya nini, na Rasta anaweza kufanya kazi gani. Na ni hiyo tunapenda tuoneshe wakazi wa Butembo, tuoneshe Kongo nzima, tuoneshe wazazi wetu waweze wakajua zaidi sana kuhusu Rasta. Ndio.
0: Kikundi kimeanza tu kidogo kidogo, najua watu wengi hawajafahamu, labda wamoja wamefahamu kupitia sasa radio. Sikuweza tuambia kama ile wazo iliingia ndani ya kichwa namna gani?
1: Ndio, wazo hilo liliingia kwa kichwa. Bon, sisi kama marasta tulikaa pamoja tukaangalia si vema warasta wazidi wakazagazaga mjini. Wengi zaidi kazi yao hawana makazi, wengi wao wanapitapita. Kwa hivyo tuliona ni ya muhimu sana tuite vijana, tuite watoto, tuwafunze kirasta ni nini, tuwafunze waweze wakaelewa zaidi, kwani wengi wao wanajua kuwa rasta ni kuvuta bangi, wengi wao ni walevi, wengi wao ni wachafu. Na kwa hivyo tuliwaita tuwafunze waweze jua kirasta ni kitu gani, na tuwaelimishe, na zaidi sana tunawaelimisha kiroho, tuwafundishe kiroho namna gani rasta anaweza kazongelea Mungu. Na kwa hivyo rasta mkamilifu yeye anakuwa karibu na Mungu, ndipo aweza kaepuka mabaya mengi mengi sana. Na kwa hiyo tulikaa tukajiunga, tukasema warasta wakuje, na wengi wao wanajua kwamba tunakaa hapa. Na tunafanya kikao inakuwa chaque dimanche a partir de 10h. Na marasta wengi sana wanajua hivyo. na tunawafunza na kikundi iko inasonga mbele vizuri sana. Na kwa hiyo tunapenda warasta wakuje wengi, tuwafundishe kazi, wasiokuwa na kazi tuwatafutie makazi huko kwa mabosi mbalimbali, kwani tuko tunagonga mlango huko na huko. Kunakuwa marasta wengine ambao wana magaraji ya kwao, wanasema mlango iko wazi, marasta wanaweza wakakuja wakajifunza kazi na hamuna tatizo kabisa. Ila kia muhimu ambacho napenda ni ambie wazazi ama marasta ama watu wanaotusikiliza kwa muda huu, sio kazi pekee. Hatufunje warasta kazi, hapana. Ndio kazi wanakuja, tunawafunza kazi, lakini kia muhimu wanakuja kwanza tunawapatia ideology rasta, tuwaweze tukawafundisha namna gani mtu anaweza kaishi katika society, namna gani rasta anaweza kaishi katika familia. Kwani unaweza toka nyumbani unakuja, tunakukamata, tunakubeba fasi kazi hiko, unaweza ukafika huko unaenda kuwa chanjo cha vita huko, wewe huko una damu ya kugawanya wengine. Wakati unafika mkazi, watu wanajikuta hawana tena salama. Alafu wanakuja, ya kwanza tunawafundisha, tunawapatia mafunzo, mafunzo zaidi
0: na ni savoir vivre,
1: voilà savoir vivre. Na kwa hivyo ya kiroho zaidi, kwani akajua Mungu, rasta akakuwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho sana, hiyo kabisa najua kwamba hawezi kagawanya kundi ambapo tutamtuma kwa kazi. Hata mabosi watawai wakafurahi wakasema ndio, asante sana, tunaona rasta wa kwenu wanatumika vizuri. Ni hiyo journalist.
0: Hapa mali tunapatikana ni wapi, address hapa kwa
1: hapa ambapo tuko unapatikana hapo ni nyumbani, ni fasi tunakuwa na permanence ya kwetu ya marasta ambao tunakaa na marasta wanatukuta hapo Sheikh Dimash. Na mimi nakuwa niko hapo muda wote. Na ni hapo tunakaa na marasta, tukabadili akili, tukaongea, tukaangalia nini tunaweza tukafanya leo.

0: kujishughulia namna kabisa ule rasta na uivi na hivi. Ulifika ile niveau kupapata ile kikundi kidogo ya wale wenye wameanza direct movement.
1: Naam. Bwana journaliste, unajua marasta ni wengi sana. Marasta ni wengi, ila wengi wao hawana ideology rasta. Na hiyo ni tatizo kabisa ambayo wanayo. Na si mimi peke yangu, tuna marasta wengi, tuna wa Edome, wa Isaac Kamel, tuna wengi kabisa. Na ni hao hao wanatembea, wanaeleza wengine marasta, mkuje, tukae fasi moja, na ule ambaye anafika anaeleza mwingine, nao wanasikia, wanasema la sisi hivo, tukuje, tupate ideology rasta. Na kwa hiyo nimeshaona wengi wao wameshabadilika, walikuja, naweza utanisikize kwa terme kusema walikuwa ni wajinga sana, ila wameanza badilika, wameanza kwa wasafi. Wengi wao wazazi wanatupigia simu kwamba watoto wameanza sikia, hata wake wa moja moja.

0: mafundisho hiyo Dimash.
1: Donc, kufanya mafundisho inakuwa ni wetu wengi wanafanya mafundisho, sio sisi peke na sio tunajirefere kwa vitabu. Kwa mwanzo nilikuambia tunawafunza pia kiroho. Na sisi kama marasta tunapenda mambo ya kiroho sana. Kwani ukakuwa mtu wa kiroho sana, Mungu anaweza kukuonesha hata vitu mingi ambavyo vina vichama. Kwani si yote inatoka shuleni. Unaweza enda shuleni, ingalikuwa kusema yote yanatoka shuleni, ingalisema Afrika haingekuwa na vita ama Kongo haingalikuwa na vita. Na kwa hiyo napana kwanza pole kwa ndugu zetu huko Mirichi, na huko Mirichi, pande za huko Lubero, tunasikia kwamba watu waliuawa huko, tunasema pole sana. Alafu, ingalikuwa kusema viongozi wetu, ingalikuwa kusema masomo ndio inaleta elimu, masomo ndio inaleta hekima, ingalisema vita yote haingekuwa hata katika huko teritoria ya Beni, hata inji nyingi katika Afrika leo ina vita. Alafu, sisi kama rasta, inabidi wewe rasta mkamilifu, uwe mtu wa kiroho, na ukakuwa mtu wa kiroho, utajua mengi zaidi, gisi tunafata hata ideolojia ya Yesu Kristo. Na kwa hiyo tunawafunza mambo mengi ni ya kiroho, na madogo tunatafuta kwa vitabu, mambo mazuri mazuri, kwani unajua vitabu mingi ni vya Occidental, na walihandika vitabu hivyo ni kama piege ya kubana wa Afrika. Ila tunangalia hiki ni kia muhimu, tunaweza tukakifunza watoto, hiki ni kibaya, hatuwezi tukawafunza. Na ni hivyo tunayo tafuta journalist.
0: Rasta Moa, unapoona ofisini mwako mna picha za wakina Everton,
1: Bob Marley, Gregorio Isaac, kuna Wado Carlos, kuna hata Ile Salasia, kuna Lake Dube, kuna culture, kuna wengi kabisa marasta.
0: Sasa umeweka hiyo ndani ya office, inakuspire nini? Inakuletea nini ndani ya roho?
1: Hiyo inspiration ambayo unaona, hizi picha ambazo unaona zinanizunguka hapo, mimi kwangu nawaita iko marasta ndugu zetu. Na ni marasta ndugu zetu, sherti wanizunguke, na ninao souvenir kubwa kabisa kaboko. Kwani unajua marasta wana vita nyingi sana. Wote hao ni watu ambao walipigana vita kwa Afrika, kwa kutafutia mtu mweusi haki ya kwake, na ni hivyo unawaona wananizunguka hivyo bana journalist. Ndio.
0: Sasa unapimaka waza, unawazia wazia.
1: Ndio.
0: Patu bana kole kusema rasta, panatia kitu bangi.
1: Ndio.
0: Sasa unapimaka wazia ile kitu litokea kwa
1: ona bwana journalist, unajua bangi, sisi wanadamu tuliumba bangi, ni Mwenyezi Mungu aliumba bangi, na bangi hiyo sio kusema Mungu aliumba sababu watu wavute bangi, ila bangi iko hapo inafanya hata matibabu. Tunajua inatengeneza anestesia, inatengeneza hata nguo za kuvaa, bangi inatengeneza vitu nyingi sana. Lakini bangi sio hapo kusema rasta anavuta bangi nini, hapana. Lakini rasta, ukamkuta rasta anavuta bangi, bon, saa zingine ni mtu yuko katika upotevu wa kwake. Na saa zingine ni mambo ya kwake yeye binafsi. Ila movement ya rasta hairuhusu kabisa hiyo bangi, na sisi tunapika marufuku kabisa kwa hiyo. Na ukitazama leo, ukaangalia, sio marasta wanaofanya biashara ya bangi. Sio marasta. Utaangalia wengi zaidi wanaokataza bangi, tutasema watu wa security, watu wa serikali. Utakuja angalia leo hii ni wengi wao wanaofanya biashara hiyo. Sio marasta kabisa. Ndiyo.
0: Movement imeikala.
1: Ndiyo, imekala vizuri.
0: Ni aba garso mko na bafi organization mule ndani kwa
1: movement rasta ina watu wote na ina miaka yote na zaidi sana. Tuna samahani zaidi sana, tunakamata watu ambao wameshapitiza miaka 18. Ila movement ina wazazi, ina wamama pia, ina hata vijana wote kabisa, mtindo wote wa watu tuko ndani. Ndio.
0: Sasa mnaona kama wale barasta benye sasa si
1: ndio
0: tunafahamu si ba profane si benye tu ideologia
1: ya movement rasta.
0: Ya movement rasta. Pale ba musicien tu kama ta mama mwa sana sana benye bana embarege collaboration entre hapo na na nini na movement viko hai
1: collaboration ya wanamuziki.

0: Wa regmen tuseme hapa
1: Waregmen
0: hapa Butembo.
1: ndio hapo Butembo wanaopika rege nao ni marasta pia. Kwani rasta ina ideolojia yake ni Afrika na rege pia ina ideolojia yake ni Afrika. Alors un vrai rasta akakuwa iko na ile R ya muziki, kwani ni Mungu, yeye ni yeye anapanga, anapana kipaji kwa kila mtu yoyote. Unaweza kuwa uko rasta, kama uko shofer, hiyo ni kipaji chako ambacho Mungu alikupatia, lakini uko rasta. Alors ukakuwa rasta, unakuwa na hicho kipaji cha kuimba, sherti upike rege, kwani rege ni muziki ambao marasta wanajitetea kwa kutafuta haki yao na kutafuta haki ya mtu mweusi na Mwafrika.
0: Ulimtaja Kamel, kuna na wengine ambao wanakuja
1: wana muziki
0: kuhudhuria
1: ni wengi
0: ama
1: sana.
0: wale ambao wamekwisha kusikia gisi kuna kikundi cha Nyelfo kinaikala na watu wanakuwa wanabadilisha mawazo.
1: Ndio, kuna neno moja na napenda sema sana, nasema sisi rasta za Afrika tuna damu moja. Kwa hiyo hapa Butembo tuna kama mayai ya Santa, tuna Kamel, kuna hata torti majiki jiki, ni watoto wanaojitafutia tafutia kwa kujipiganisha pia. Wote hao ni marasta ambao wanapiganisha amani, wanafanya vitu kwa kutafuta amani. Kuna Masami Makalamba, wote hao ni marasta ambao wanapika rege, na wote ni wamoja na tuko nao kabisa pamoja katika mawazo na katika

0: Unaposema amani, najua nyuma yake kuna vita. Saa mnapima wazia wazia, mavita ziko Babeni,
1: Beni,
0: umetaja zingine huko mgambo za Miriki,
1: Miriki,
0: mteritwari ya
1: katika
0: Lubeni
1: Afrika nzima huko
0: na
1: Somalia,
0: mali ambao kuna
1: fasi
0: vita.
1: nyingi kabisa.
0: Saa unaelezea kama master
1: Ndio.
0: ile madosie za ile
1: Mavita,
0: maesekirite vameharme
1: sekurite,
0: tu
1: ndio.
0: saa panasema kanini kwanza.
1: Kitu ambacho tunacho ya kwanza ni huruma. Tunakuwa na huruma kuona ndugu zetu wanawawa, ndugu zetu wanakatwa, wanachinjwa kama nyama, na wanaowaua ni wa Afrika wenzetu. Na hiyo ni huruma sana. Na ndipo hapo nilikuambia viongozi wa Afrika, viongozi wa Kongo, ingalikuwa ni watu ambao wanamuogopa Mungu, ni watu wa kiroho, hiyo vita hiyo haingalisumbua watu, ingalikuwa kitu ambacho wangemaliza mara moja kabla watu hawajateseka hivyo. Alafu kinachotusumbua sisi hivyo hivyo, kuna kwa adage moja wanasema kwa Kifaransa, wanasema toute autorité vient de Dieu. Me sisi kama marasta tunasema hapana, toute autorité ne vient pas de Dieu. Parce que autorité ingalikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambao uliteuliwa na Mungu hauwezi ukafanya mabaya. Na kwa hivyo sisi marasta tunatumikisha ambayo tunaita teokrasi. Sisi hatuko wa demokrat. Ukakuwa wewe uko demokrat, ni wewe unachaguliwa na watu. Watu wanaenda kisi tulifanya kwa mwaka uliopita, tulienda tukachagua, tunasema bo wewe, tunakufanya kuwa raisi, wewe unakuwa burgumestre, wewe unakuwa governor. Lakini kwa leo inatuletea huzuni sana, kwani vita inakuwa popote, ila amani hawatufikishi kwa kiwango kwa kutupatia amani. Na hiyo ni kitu ambayo inatuletea huzuni sana. Alafu sisi warasta tunasema teokrasi ni kitu gani? Teokrasi ni mtu ambaye anateuliwa na Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Mungu yeye peke anasema ndugu yangu nakupatia misio. Hata ukimbie, Mungu yeye mwenyewe atakukamata na kurudisha kwa njia ya usawa. Kama ukafata historia ya jamaa moja walikuwa namuita Yona, Jonas. Mungu alimutuma lakini alipenda devie. Mungu alimkamata akamumezesha kwa samaki, akafanya siku tatu ndani na tumbo ya samaki jiska seke
0: arudie mumisio.
1: Arudie mumisio na atendre ile objectif yenye Mungu alimutuma ndani. Alors viongozi wetu ambacho wanachowakosea, Kongo ni inji iko tajiri. Hatuwezi sema Kongo inateseka sababu ya umaskini. Hatuwezi sema Kongo inateseka pengine sababu hawana chochote, ila ni politiki mbaya ndio ambayo inaleta hiyo vita. Ni hiyo ndio chanzo ya vita.
0: Yani kwako mwao nadhani umbali ya demokrasia ilifoma naongeza teokrasia.
1: Teokrasia.
0: Sasa teokrasia tutajua namna gani gisi Mungu alichagua mtu fulani.
1: Mungu anachagua mtu namna gani? Mungu anachagua mtu ukajitakasa wewe mwenyewe. Sisi katika dunia tumefanya zambi nyingi, na hizo zambi ndizo zimetuweka mbali na Mungu. Viongozi wetu, wengi wako hapo kwa kiti, penginepo waliua watu, ndipo yeye anakaa kwa kiti. Bo wengi wako hapo, penginepo alifanya ushirikina, ndipo anakamata kiti. Wewe unawaza mtu kama huyo ataleta salama namna gani? Atakuwa hapo, hawezi akaleta usalama. Lakini wewe ambao ulichaguliwa na Mungu, unapashwa jua niko hapo, ni Mungu alinitia hapo, naweza nikafanya kazi ya Mwenyezi Mungu na nitatumika vizuri, na Afrika itaenda vizuri, Kongo itaenda vizuri, mashariki ya Kongo amani itapatikana, kwani unajua wewe ulitumwa na Mungu. Hiyo ndio chanzo kabisa.
0: Unadhani moa?
1: Ndio, nakufuata vizuri.
0: Umeishi ndani ya Kongo.
1: Ndiyo, nimeishi ndani ya Kongo.
0: Kuna uongozi fulani fulani ambao unaweza useme kuwa hawa inawezekana waliteuliwa na Mungu. Namna hiyo ya kuishi na namna uliishi.
1: Ndiyo.
0: Wakati wa utawala wao.
1: Viongozi wa Rais Mobutu. Ndiyo, viongozi ni wengi kabisa ambao waliteuliwa na Mungu. Tunaweza tukawajua na tunaweza tukawataja kwa majina. Tunaweza tukataja hata Lumumba. Lumumba si sote leo tukasema tulipata independence ni sababu ya Lumumba, na lite yake hiyo hata ilimufikisha kiwango hata maisha yake aliyapoteza. Hapo sijue tena wengine, nyinyi peke mnajua. Naweza nikataja hata profeti wetu mweusi, naweza nikataja Simo Kimbangu. Hao wote waliteuliwa na Mungu. Ila wengine bado amani hawajaleta, ila hatujui ni nani aliwatuma. Kwani naweza nikakupatia mfano, unaweza ukakuwa hata pasta, unaangalia Butembo nzima makanisa zimejaa, lakini ukafanya utafiti bwana journalist, utaangalia kanisa iko hapo na wana mabafle nyingi sana, wanahubiri usiku na mchana, lakini utaona kanisa iko hapo. Utaangalia pembeni ya kanisa kuna chumba kidogo ya malaya iko pale. Utaangalia pembeni yake wanaujisha pombe. Lakini huyo malaya kila siku iko napata mahubiri. Lakini bado hajabadilika. Utajiuliza ni sababu gani huyo malaya iko mlangoni mwa kanisa lakini hajaokoka bado. Penginepo huyo pasta hana upako wa Mungu. Yeye penginepo hiyo anayofanya ni kitu aliisomea kwa masomo. Lakini hana misio ya Mungu. Na kwa sababu hiyo anaweza kuhubiri hata miaka 10 hakuna siku hata nafsi moja ataikomboa kabisa.
0: D'accord. Merci sana kwa reflection yako yulu sana.
1: Ndio.
0: Reflection yako yulu sana. En fait kitu yenyewe tulipenda tujue au moins groupe yetu hapa Butembo tumeeneza hesabu ya watu ngapi?
1: Bon, hesabu watu ni wengi sana. Nawaza tuko ma centaine ya ma personne. Tuko wetu, tuko watu wengi. Na katika hawa watu gisi nilikwambia mwanzoni, kuna makategori za watu wote. Kuna wa chauffeur, kuna wa musicien, kuna wa kulima pia, na kuna wa peintre. Na kwa hivyo tunapenda sasa wale wengine ambao tutawafunza kazi wajifunze kazi selo do yako ambao wewe utapenda. Unakuja unasema mimi napenda kazi fulani. Na ukapenda kazi hiyo, tunaweza tukakubeba huko kabla ya kukufunza namna gani unaweza kuishi na watu, kwani tumeshakata urafiki huko kwa masosiete mbalimbali na wanasema wanatusubiri wakati sisi tutakuwa tayari. Tunaweza tukatuma vijana mbili mbili, watatu, hata moja. Ni hiyo tunasubiri. Ndiyo journalista.
0: Hizi siku za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Tumefika munivo ya wapi? Bon. Watu ingie mu vitu vya show vyenye vitapelekea watu wote wajue kitu yenye tuko nafaa. Tumefikia wapi hizi siku za mwisho?
1: Asante sana. Hapo ambapo tumefika, bon, donc naweza sema mtanipermete kwa terme masolo iko ku mwisho. Kwani tumeshapata chumba hapo ku centre-ville. Ku centre ville tuna chumba hapo ambapo tulikuwa tunafanya entretien ambayo ilikuwa inabaki, tumeshamaliza entretien. Na kitu moja ambapo ilikuwa natufunga ilikuwa ni kupata vikaratasi ya serikali. Na hiyo vikaratasi tayari tuko navyo. Serikali imeshatupatia mamlaka na ruhusa ya kusema tunaweza tukaanza kazi.
0: Unaweza ikala.
1: Ndio tunaweza tukaikaa, tunaanza kazi, serikali imeshatupatia ruhusa. Na kwa hivyo sasa sisi tuko na jitahidi, kwani unajua sisi tunatumikisha teokrasi na kitu kia Mungu kinaenda pole pole. Unajua kuna ndugu yetu mzee wetu wa imani tunamuita Noe. Noe alijenga hiyo barke yake, alijenga kwa miaka 100. Na alikuwa na uvumilifu. Sherti na sisi tukue na hiyo uvumilifu. Na tuende na mambo pole pole, sio kwa kuenda mbio mbio tufanye kitu ambacho kitafurahisha watu. Tunafanya pole pole ili tufanye kitu kizuri.
0: Konkretma, mutafaka nini? Konkretma, benye munasema saa masolita fanda bilie.
1: Ndiyo.
0: Ofisi mafungula.
1: Ndiyo.
0: Karatasi njozi leziko.
1: Voilà.
0: Wakubwa tuusha waprezante kope.
1: Ndiyo.
0: Benye bitafanyikaka. Benye biko far, bile benye mutafaka ni nini kwanza?
1: Kitu ambayo tutafanya kia muhimu ni sensibilisation d'abord de Rasta. Tunasensibilize wa Rasta watoke katika hiyo ujinga ambao wako ndani. Tunafundisha marasta upendo ya kwanza, wawe wa moja. Na ambao watakuja, tufundishe marasta waache kuwa na zagazaga huko ambapo wanapitapita. Warasta tunawafundisha waingie katika kazi kama inji zingine. Kwani ukatembelea katika inji zingine utakuta marasta ni watu wana kazi, ni watu wazuri, ni watu wana kazi nyingi sana, lakini hapo kwetu Butembo sivyo kabisa. Na kwa hiyo kitu ambacho tutafaa ni kufundisha marasta kazi, marasta wawe na kazi, naye akue hata katika society mtu wa maana, aweze hata kujitafutia kitu kidogo kidogo, sio tena kutegemea wazazi, sio tena kuombaomba huko, hiyo hapana kabisa. Na hapo na vitu ni vingi sana, tunapenda marasta wakuidentifie, wakuenda.

0: ni hivyo journalista.
1: Jua nini rasta moa. Ndio. Unapenda kufala tenia wa soda. Nye wa rasta.
0: Ndio tunapandaka sana sana kufala tenia militaire. C'est parce que na sisi vile ni majeshi. Rasta ni askari. Lakini sisi ni maskari hatupigani na silaha. Sisi ni maskari ambao tunapigana, tunapigana vita kwa kinywa. Na sisi ni maskari wa amani. Na ukiona rasta na vaa teni, isikushangaze sana. Jua naye iko moja ambayo ni mtu anapigana vita ya amani. Kwani ukasikia, nawaza unasikia kamiziki rege sana. Ukasikia ndaanza hapo kwetu, ukasikia mwanamuziki Maya Sanda na kuimbia Tukaku Irachi. Huyo ni mtu anapiganisha vita kubwa sana. Ukasikia Tiken Fakoli, anakuimbia Uva l'humanité, eh? Kitele pouvoir, anakuimbia Mopei va mal. Utajikuta ni vita kabisa. Ukasikia mwanamuziki Rasta Alpha Blondy, anakuimbia muziki ya amani, anakuambia Monsieur le Président,
1: guerre civile,
0: journaliste ya danger, brigadier, utajikuta yote hiyo ni majeshi wanapigana vita kwa kutafuta amani. Na ni hivyo, hapo ndipo marasta unawaona wakivate ni majeshi pia wa amani, wa kupiganisha amani huko na huko. Na hata wengi wao wanapoteza maisha kwa kuimba hizo nyimbo kutafuta amani. Wengi wao hata wanakimbizwa injini mwao. Hapa kwa siku zilizopita, nani Tiken Jaffa Koli alipenda kuja kapika kosere kwa inji yetu ya Kongo, ila viongozi wa Kongo walimukataa sababu walijua message gani analeta, na kwa hiyo walimukataa. Mimi najua ni hoga ambao walikataa, ila walisema fikara tasifu yake si vizuri, ijapokuwa alikuwa amezunguka Ulaya mzima akipika koser. Sijue kama vikaratasi ambavyo wanaitika huko kwa Kongo ndivyo vitakuwa vibaya. Ni hivyo. Alafu ni matatizo sana.
1: Ni mambo ya kutafuta amani. Ndiyo. Sasa kwa imani yako, nadhani ile projet itakuwa vizuri, maindikateur za kusema tu hii mawazo yetu itakuwa kasiku mwa tunakuwa na barasta ba peintre ba mécanicien akiltivateur peut-être agronome maindikateur zenyu kuna se c'est possible que bibiku.
0: Bon, unajua namfurahiaka sana Jésus Christ alisemaka wenye imani hakika wataishi. Donc les justes vivront par la foi. Alors mimi mina imani kwani namtumainia Mungu. Na hao majina yote ambayo unataja wote tunao kati ya kikundi. Wote tunao. Na kwa hiyo mimi sina hoga yoyote. Najua kwamba tutaweza, kwani namuomba Mungu pia. Na niko mtu wa imani sana, na sikukua na wazia kama siku moja tutafika kiwango ambapo hapo ambapo tumefika. Na kwa hiyo mimi najua mambo iko mlangoni. Si siku nyingi tena sana tutakuwa tunisha jila siku tere. Ndiyo.
1: Sa unakoza kanava kubwa ba mugine. Ndiyo. Kushaka waona ta.
0: Ndiyo, nilishaka waona.
1: Sa ulikoza kanava reposi lukwa kai.
0: Apo dernierema nawaza apre dimashe ya Noel. Na nilikuwa ku Hotel Butembo. Tulikuwa na Mea Makamu. Donc
1: Kambere Matimbia
0: Godefra. Nilipata bahati kidogo ya kumuelezea katika dakika chache tu, nikamuelezea kwa kikundi, kwa hivyo gisi na sisi tuko tunakuja, tunapenda tufunze vijana, tufungue hata ofisi ya kwetu. Akasema milango iko wazi, na nikamueleza kwamba tumeshapata vikaratasi ya serikali. Akasema milango iko wazi, na akasema milango iko wazi muda yoyote, ila wakati sisi tutakuwa tayari tuweze tukamkuta hapo kunako meri. Na kwa hivyo nadhani kwa siku zijazo ningali tutafanya delegation ili tumkute hapo. Na hakuna matatizo kabisa.
1: Hizi siku mnatumika namna gani ku social? Nicho kusema ma relation kati nyinyi ba membre ba group, ni kuenda tembeleana, ni kufanya nini?
0: Bon, sisi kwa relation sociale, sisi kama le membre de group, sisi kama marasta, bon, hiyo kiltire tunayo tangia zamani, sio sababu ya kikundi njoo kutanja kutukatembeleana. Tunatembeleana tangia zamani, kwani sisi tuna hiyo neno ambao tunaita one love. Sisi marasta tunakuwa watu wenye one love, mm. na tunatembeleana zaidi, tunatembeleana hata watu wasiojiweza, wagonjwa, rafiki zetu, hata wasiokuwa warasta tunawatembelea. Tunaishi katika upendo, journalist. Ndiyo.
1: Tukimalizia Rasta Moa, mazungumzo yetu ya leo.
0: Ndiyo.
1: Unakuona una nyele ndefu.
0: Ndiyo.
1: Asi kunezi tuelezia kuhusu zile nyele. Jua nini kuna nyele za vile.
0: Ndiyo, na dreadlocks. Ni hivyo tunaziita dreadlocks. Ndiyo, unajua dread hiyo, sio kusema ni warasta ndiyo peke wanakuwa na dread. Na sio kusema rasta ndiyo ilileta dread. Ni Mungu peke alileta dread. Wakati Mungu alimuumba Adamu na Eva, wakati aliumba Adam, hakumuvalisha nguo. Kwani nguo hiyo ambayo tunavaa iko repose ya zambi ambayo tulifanya huko katika Jardin Eden. Ila nguo moja ambayo Mungu alituvalisha ni nywele. Na kwa hivyo sisi marasta tunakuwa na nywele, ni upako wa Mungu, na tunabaki na nywele ni kuchunga kiltire yetu ya Afrika. Na ni hiyo ni naziri ambayo tumeshajipatia kwa Mungu kwamba hatuwezi tukakata nywele.
1: Yaani nami nikiingia ndani ya kikundi sitakata tena nywele.
0: Sio, sivyo, sivyo. Tuna marasta wengi ambao hawana dread.
1: Wamejitahidi kuwa na nyele hizi. Mimi ni sababu tu ya ile kusema tu Mungu alituvalisha nyele.
0: Sivyo, mimi nina dread na chunga ya kwanza kiltire yetu ya Afrika. Na ingine ni naziri ambao nimeshaipatia kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo.
1: Yani umeapa, sitakata nyele.
0: Sitakata nyele na mimi ni mtumwa wa Mungu.
1: Ni amurefu kuru ya mutakuwe na dread ya vile. Nimeona sepreska ya metre.
0: Ndiyo, na dredo unajua ili. Sisi tulianza kirasta ambao tulikuwa tungali watoto wadogo sana. Je pense que hapo Butembo dale za neno 94 tulikuwa watu fulani katika muji marasta. Na wengi walikuwa kitushangaa wanapotuona barabarani tunapita. Bon, alors watu wa Butembo bado walikuwa hawajajua rasta ni nani, rasta anaweza kufanya nini, rasta rasta kazi yake ni nini, rasta anapiganisha nini. Walikuwa hawajui, ila tu walikuwa wakijua Bob Marley hapo katika mji wa Butembo. Alafu walikuwa wakikuona umepita umevaa dread watakuita eh, na uabiribi ya mubobe. Hiyo ndio walikuwa wakijua. Ila walikuwa hawajui rasta ni nini. Na kwa hivyo kwa leo tunabahati wamesha wakajua wakielimika. Na kwa hivyo tulikuwa watu wadogo kabisa, karibu watu 5-6 hapo katika mji wa Butembo.
1: Kwa hivyo na mie ni kuwe na hivi ya murefu murefu vile vya mrefu njoo ni emetre presque.
0: Emetre ça fait 21 ane, donc miaka 21 niko na dread. Ndio.
1: Question mtaseka tu bie kuko vitu vyenye vinafaka nyele ziko vile.
0: Ni culture africain. Hakuna kitu tunatia, hatuti mafuta, hatuti kitu chochote, ila ni maumbile gisi Mungu aliumba mwanadamu, alituumba sisi wa Afrika, na ni hivyo nywele inakomala, inakuwa gisi ilivyo kwa leo.

0: Ndio, ndio kimaje? Ndio. Msante.
1: Message. Ndio.
0: Ndio.
1: Stadiga bakaje.
0: Ndio.
1: Ishu ya mguma na message kwenye kwa deja mungu.
0: Alors message ambao ndapatia kwa auditeur wanaotufuata kwa muda huo, ndasema waweze wakajua Rasta sivyo kama walikuwa wanamuazia. Rasta ni mtu anapiganisha amani, na kwa hivyo Rasta ni mtu anapenda ainuke, kwani dunia ya kesho iko katika mikono wa Marasta. Na inayobaki Rasta ajitakase, aweze akaishi bila zambi, Mungu atamuonesha mambo makubwa. Na mimi na imani najua kwamba ni Rasta ambaye anayo uwezo wa kuokoa Afrika, wa kuokoa Kongo, hata mashariki wa Kongo. Najua siku moja Rasta tatosha hata mipaka katika Afrika. Kwani Afrika ilikuwa moja hapo awali. Ni mzungu ambao amekuja akatuletea mpaka katika Afrika. Hata mtu mweusi hakukuwa hapo. Na hiyo ndio imekuwa chanzo ya vita katika Afrika. Kwamba mwingine akaingia, unasema umevuka mpaka, na vita inaanza hapo. Alafu mimi nina imani, najua kwamba siku moja Rasta ataokoa Afrika, na ila Rasta ajitakase kwanza ili Mungu amuokoe na ampatie ile nguvu na uwezo ya kuokoa Afrika na kuokoa Kongo. Na kwa viongozi, kitu moja ambao nitaleta kama message, sisi raia tumeteseka sana, mauaji yamepita mengi sana. Tunaomba huko ambapo wanafanya politiki ya kwao waweze wakasikilizana, waweze kuwa wamoja, wapendane, waweze sikilia raia huruma, pia itakuwa kitu ya muhimu sana. Wasiwe huko sababu ya kujipendelea wenyewe, kwa kutafuta kwa mafaa ya kwao wenyewe, waweze kuangalia hata raia ya chini gizi inavyoteseka. Na ingine ndaleta itaji kwa wazazi, wanaweza wakaleta watoto ambao wameshapitiza miaka 18, itakuwa vizuri sana waje wakajifunza Kirasta ni nini, wapate elimu, itakuwa kitu ya maana sana. Ndio.
1: Tunakushukuru kwa kutupokea ku Avenue de l'Église numero 55. Njo siège ya Barasta hapa Butembo. Merci sana. Tunazani à la prochaine, sa utakuwa kana ingine ya kueleo. Na nyie wakati mtakuwa kana kutuelewesha, tutakuwa na tuko
0: tukawasiliana,
1: tutakuwa pamoja kabisa. Ili itakuwa ya maana sana. Sio tunasema bonne chance ku group.
0: Asante sana.
1: Pia tebiendeka kigisi muna wazia wazia.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana na wanaotusikiliza muda huu. Nasema bye bye, Jara Stafarai. One love.